0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん。
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは、軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届い

0: で電源を入れてすぐ使えるってことですよね。
1: こういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん料金はいかがでしょうか。
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クライド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、0120-088-806、こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: ミュージックジャンキーナスピーがありとあらゆるファンキーミュージックをかけまくる音楽まみれの30分、グルービーマンデー。毎月第2第4月曜日午後10時30分スタート。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ

お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: ターナー先生の夢かなラジオ。この番組は私ターナーと夢かなえるの素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。ターナー先生の夢かなラジオは毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。

FM815 の皆さん、こんにちは。ブンブンソニックジャパンナビゲーターの SUJSUJI です。この番組は毎回ある年代ある時をフィーチャーして、その時ヒットした J-POP ナンバーを1時間目いっぱいお送りする音楽プログラムです。ヒットナンバーとともに、その時自分が何をしていたかなんてことも思い出しながら番組をお楽しみください。さあ、今日フィーチャーするのは

0: 1991年、この年起こった主な出来事としては、この年イラク戦争が勃発、自衛隊がペルシャ湾に派遣されたり、信楽高原鉄道の列車衝突事故という痛ましい出来事もありました。世界中を一番びっくりさせた出来事としては、社会主義国ソビエト連邦の崩壊もこの年でした。音楽界ではスマップやザードがこの年にデビュー、日本レコード大賞はカンの愛は勝つが受賞、日本ゴールドディスク大賞のグランプリアーティストオブジーアーは松任谷由実さんの受賞でした。それでは1991年の J-POP スーパーヒッツ1時間ノンストップでお楽しみください。
1: 85FM スーパー J ヒッツプログラム、ブーブーソニックジャパン。

0: 81.5 FM Super J Hits Program Boom Boom Sonic Japan。
1: FM85 より SUJI 筋がナビゲートしてきましたブンブンソニックジャパン、今日は J-POP 1991年のヒットナンバーでお送りしてきました。では今日お送りしたナンバー紹介しておきましょう。まずはカンで愛は勝つ、リンドバーグ Believe in Love、 チャゲアンダスカ Say Yes、 小田裕二歌えなかったラブソング、 Dreams Come True で Eyes to Me、 小田和正ラブストーリーは突然に、今井美希 Peace of My Wish、 牧原紀之どんな時も、プリンセスプリンセスでジュリアン、最後はビーズでアローン。以上10曲ノンストップでお送りしました。さあ今日は1991年のナンバーをピックアップしてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。次回は何年度のナンバーをピックアップするか、ぜひ楽しみにしておいてください。ブンブンソニックジャパン、お相手は SUJI 数字でした。

0: JCBA。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
0: JCBA。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: みんな、今日は辰巳のために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送、アクション81がオンチューズデー。
2: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、AU、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと AU、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載してます。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができます Office のソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。

0: 外のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね。
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5000円6000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。

0: それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円。こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120-088-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの 0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。 0120-088-806、0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: ターナー先生の夢かなラジオ、この番組は私ターナーと夢かなエールの素敵な仲間たちでお届けする、みんなの夢を応援し交流する社会貢献ラジオです。ターナー先生の夢かなラジオは毎週土曜日夕方6時から、ぜひ聞いてください。

0: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週終盤のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ、水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいって30度超えっていうね、はい、まあ、そんなあの天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、うん、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じでね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事か、はい、みたいなとか、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、なんかもう、そうそうそう、みたいな、
1: 体も疲れますからね。
0: そう、うん、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的に
1: という予想が、
0: 予想立てた、そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、
1: は
0: いはい、多分、うん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると回りたくなるんだろう、
1: そんなタイプであると、はい、予想しまして、
0: はい、それで条件反射でございます
1: 、はい、
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知のことですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、うん、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋って

0: 地方ないじゃない。
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけどあの多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: たくさん寿司屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょ。
1: そんな中おなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: 最近はね、はい、スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: まあ、なかなかあの、ね、おやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: るそんな感じだったんだへー、
0: すごいね、
1: 食事ともまたちょっと違う、
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ、写真も送ってくれたけど、はい、すごいね、ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの、
1: いいですね
0: すごいね、
1: へー、
0: すごいですね、
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう美味しそう、
0: ね、はい、なるほどね、もう一ついきましょうか、
1: はい、
0: 杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、うん、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、はい、食べ物のサンプルはないんですけど、うんうん、以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます、やめてください、ダメです、
1: ね、かる、気持ちはわかりますけどね、
0: あれもよくできてんだよね、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで ね、もう触りたい方は買っていただいて、思う存分触るのがいいかも、そうそう、ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます、アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です、
0: X でもお待ちしています、 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください、ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です、番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください、それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡解放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、応酬が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで、熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で一日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 月曜日。
1: 今ニュースでもね、酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん、熊本の方ですけど、
0: はい、
1: 熊本晴れてます。気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます。本当気をつけていただいて、
0: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期って、ね、まだ大丈夫かなって、
1: ね、
0: はい、
1: いやもう思ったほどね、
0: はい、
1: 体はついてってないですよ。
0: そうです
1: ぐらいに思っといた方がいいでしょうね。
0: しっかりね、塩分も取って ね、日差しを避けて、
1: はいはい、気をつけて過ごしていきましょう、
0: はい。
1: さあ、条件反射話でございますよね、うん。こちらは X で、
0: はい、
1: 三日ぶりの民さん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、
0: はい、
1: リアタイヤ、後ろのタイヤが滑っちゃった時、
0: うん、
1: 反射的に逆ハンドル切りますね。だから右側に後ろのタイヤがずるっと行くと左側に切るってこと？
0: ごめん、全然わかんない。私運転しないのでわからないんです。どういうこと
1: なんだろう。運転してるじゃない。
0: うん、
1: 後ろのタイヤが滑ると。
0: 滑った。
1: だから後ろが尻尾が右側にズンと行った。
0: はい、ズンと来た、うん、右側に。
1: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね。逆に切ってると。そしたらくるくる回っちゃうよね。
0: 回っちゃうってこと。逆らってる？逆らってる。
1: ちょっと
0: 止まるのか。
1: 止まるの？
0: 止まるんだ。
1: あ、そうなの、うんうんうん、これでいいの？
0: 止まるんだ。
1: え、だってお尻は右に行ってるのに、
0: 右に行って左に切るから。
1: あ、そうなの、
0: うん。まあ、今日は 暑いですからね、まあ、
1: ちょっと私の頭が回ってない
0: んで、大丈夫、今日暑いですから ね、ここも日差しがいっぱい入ってきて、ね、
1: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
0: はい、なかなかね、そうです、
1: はい、
0: はい。
1: まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
0: はい、
1: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません。
0: そうです ね、
1: はい。こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
0: はい、
1: 自撮りとみかんさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: 相方から、
0: うん、
1: 〇〇よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃうんです。多分、はい、あの深く考えてないんでしょうね。
0: 私の身近にもいる。
1: あ、そう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
0: 言います、はい、もうちょっといきましょう、はい。
1: それが何度か繰り返される
0: わけです
1: 、はい。そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
0: はい、
1: 怒られると、うん。まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、
0: うん、
1: あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
0: ね、はいはい、
1: 要はあの何言われてるかあんま聞いてないと、
0: う
1: ん、ラジオに集中してると、
0: はいはいはい、
1: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい。
0: あ、なるほど、外の、ね、音も聞こえるように。
1: そうで、はい、そのねって言ってくださる方側の耳は、
0: はい、
1: イヤホンつけてないんだ、
0: う
1: ん、
0: なるほど、
1: うん。でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな。
0: はい、うん、思いますね。
1: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
0: はいはい、
1: まあ、気持ちはそっちに行ってる
0: んですよね。そっちに行ってるけども、
1: そうそう、
0: 話しかけてる方としてはね、聞いてると思ってると。
1: そりゃそうですよ、
0: はい、
1: それは怒られますわ。
0: しかもいい返事してるんでしょうね、多分ね。
1: そう、いや、いや曖昧なんじゃないの、あなた聞いてるのって怒られるわけだから。
0: あ、そうか、うん、条件反射で、ああ、そうか、
1: そう、とりあえずあーって言ってだけだ
0: なって感じだからね。
1: あの、だから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
0: は
1: い、
0: あ、なるほど。うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
1: うん、ああ言うの、
0: 条件反射でもはいって、全部はい。
1: あ、そうなの。
0: はいがあんま聞いたことない。全部はい。
1: で、まあ、今いいや、
0: はい、
1: で気持ちのいいはいだとしよう。
0: 気持ちのいいはいです。
1: で、それで、
0: はい、
1: ちゃんとそのはいって言って、
0: うん、
1: 中身は伴うわけ。
0: 全然伴ってない。
1: じゃあ、じゃあ返事だけいいんだ。
0: 返事はすごい、返事ご立派。
1: あ、そう、
0: はい、
1: 全く行動は伴ってない、
0: ってない、はい、
1: 大問題じゃないですか。
0: 大問題です。なのでいろいろ怒ってるんです。私は、まあ、別に夫婦のことですから、
1: はい、
0: はい、
1: あ、そう
0: はい、とにかく言われる筋合いはないと。
1: 何も言ってないですよ。
0: 誰も言ってません今今誰も言ってない。
1: ただ状況を質問しただけじゃないですか。
0: 確かに今どれからも何も言われてない。どうした、私どうした。
1: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか。
0: 私はどうしたんでしょうね。
1: 私何も言ってないですよ、
0: まあ、今日暑いですからね。
1: いや、あなたの条件反射でしょ

0: ときってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね。落ち着いていきましょう。あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
1: ね、お水飲んで、
0: はい、そう水飲んだり ね、 ねアイス食べたり、
1: ねはいはい、福もっちゃんです、はい、自分が応援しているチームスポーツのね、うん、チームの、うんまあ、野球かなんかでしょう、はい、テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます。
0: え
1: 普通見るよね。だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、はい、
0: 見る
1: よね。
0: 変えるの？
1: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです。
0: なるほど。
1: あーチームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
0: なるほど。そうか、
1: そういうのってあるの？
0: 私もね昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう。もちろん何の影響もないんですけど
1: 関係ないけどね、
0: ないと思うんですけど、
1: まあね、
0: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために。
1: あ、そう、はいはい、なるほどね、はいうん、それも愛かな、
0: はい、愛です。
1: 神戸の文パパです、はい、駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます。あるんですね車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてあるかちょっと私も分かんないんですけども、はい、でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね1111とかね、
0: はいはい、
1: 9876とか、
0: 気持ちいい、
1: そういうのが含まれるか考えちゃいますってこと、うん、そういうね特殊な番号ね、
0: はいはいはい、
1: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
0: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
1: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
0: は
1: い、
0: 選べますね、
1: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね。
0: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、嬉しい。
1: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
0: 本当ですか。
1: どちらかというと数学的思考ですよね。
0: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
1: いや初めて聞きました。
0: だってあれもみんな首かしげて、はい、あ、そうですか。
1: 車両番、
0: ね、車両番どこに見てみよう、ね、帰り。
1: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だと、ね、
0: あれ本当だ、
1: あるのかな、
0: 横のところですよねこれ ね、 ね、前じゃない、正面じゃないですね、
1: へ、ね
0: ね、
1: いきますよ、はい、次いきますよ、はい、ナナオパープルおばちゃんです、はい、スーパーで急いでいるとき、うん、遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、はい、私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
0: あ、なるほど、
1: なるほど、
0: はいはいはい、
1: ね、
0: 嫌、うん、だからとかじゃなくて、
1: 嫌、
0: ね、
1: じゃない、
0: はい、話し込んじゃう、
1: 話し込んじゃう、
0: はい、
1: 条件反射で、はい、見つからないようにしています、
0: はいはい、
1: これでもさ、うんうん、話したい自分とさ、
0: はい、
1: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
0: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか。結構迫ってたりとか、うん、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、
1: うんうんうん、
0: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、うん、温かくなってほしくないものをね、
1: うんうんうん、
0: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない。私もあんまりささっと済ませたいかも。
1: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
0: いないね本当だ誰もいねえわ。
1: 前提条件としてさ、
0: う
1: ん、
0: 本当
1: ですね、なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
0: はい、間違えてないですいないですね。
1: いないですよね、
0: はい、心配無用で、
1: 心配、
0: はい、
1: 心配、
0: 心配無用はい
1: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
0: はい、
1: 猫議長さんね、隅っこ暮らしとか、うん、リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
0: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね、
1: 見つけるとってことだよね。
0: はい、
1: うん、私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
0: そうですね、いやキャラクターものはね今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
1: たまごっち今
0: 大ブームになってるの知らないですか。
1: 今
0: もちろん今です。
1: 90年代だよ
0: 今の話です。もう超大ブームで、うん、ちっちゃいお菓子、ラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、うん、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
1: あ、そう、
0: 大行列で全然買えない。大ブームになってるの全然、つい見かけたら買っちゃう。あ、はい、
1: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、うんうんうん、いっぱい持ってると思うの、
0: はい、
1: ダブっちゃうことないのかね。
0: 持ってても欲しいんですよ。
1: あ、そう、
0: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
1: なるほど、
0: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ、はい、
1: 引き続きメッセージお待ちしておりま す、
0: はい、届いてます。
1: アドレス、
0: はいはい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFP

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 引生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ暗ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。う
0: ん、
1: はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ。ね、これ防振照明同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。

0: 今日はこれでは終わりません、はい、おまとめ買いの方大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年内の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: です。月曜日のお相手は川久保秀勝と
1: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
0: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われていますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
1: はい、
0: あまり聞いたことないと思いますね。
1: タイじゃないんですね。
0: タイって言ってるけどタイじゃない、
1: ね、
0: タイの仲間ではない、
1: はい、あ
0: の分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
1: はい、
0: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
1: はい、
0: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
1: はいはい、
0: あんな感じの目の大きさ、
1: うん、
0: こう体に対して目が大きいってイメージですね。
1: そうですね、
0: であとあのドーンと平べったくでかいんですよ、
1: うん、
0: で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、うん、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、
1: はい、
0: 平たいの鯛で目鯛っていう、
1: はい、
0: 説ね、
1: うん
0: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、
1: はい、
0: これ私も何度か釣りましたけど、
1: うん、
0: すっごい体の表面がね

0: ちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。
1: へ
0: ー、すごいの。もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、ひときわすごいの。
1: へー、
0: だから釣り上げたら、はい、船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
1: そんなに
0: すごいのよ。
1: 何のためにヌメついたんでしょうね。
0: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけど ね
1: そこでなあ、あ、なんて捨てんね
0: 大丈夫ですか。
1: 大丈夫です。ちょっと、はい、
0: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
1: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。
0: 今日様子が変だよって。おかしいですよ、牧弘和さん。
1: そうだよなぁって ね
0: 大丈夫ですか。
1: すいません、大丈夫です。
0: 親しき中にもですよ。
1: はい、すいません。
0: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大でね1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
1: はい、
0: だいたい水深を100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌はねサバの切り身なんかですね、肉食ですよね。で非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなのでかかるとね結構スリリングなんですよ、あ、この重さなんだろうなって。暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、
0: グッグッグッ
1: 引かれる感じが、うん、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: であの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなって、ね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、昆布締めとかすると美味しいよって教わって、うん、
1: はい、
0: まあ、それでやったことありますけど確かにうまい、
1: ま
0: あ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもごだれっていう魚みたいですけどもね、うん、でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったから、結構大きいサイズ、ね、で、あの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。だとね、霜降りという作業ですね。でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、生姜、チューブでも結構ですよ、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、点火して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、はい、ね、で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、これね、あの実はね、はい、ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも、うん、身、皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね美味しそうですね。
0: そうそう、
1: アラの頭の部分もね、
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、あの独特なんだよね、これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ること手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしねあのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね、うん、行ってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラニでした。さあ今日は条件反射ということでね、はい、メッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね黒木芽衣社さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、はい、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね、好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います、貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね、
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって、
0: 30から結構心は揺らぐよね、
1: はい、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって、
0: いやだってさ、はい

0: で考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、絶対買って食べた方がいいじゃん。
1: 絶対その方がいい、ね、でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃう。もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなって。
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう。
0: いや絶対そうですよ、
1: あれはね。マジックがありますよね。
0: マジックも正しい。
1: いや正しい、条件反射が確かに入れてる。
0: もうこれも正しい。
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね。そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、はい、好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、はい、お酒ってそんなに賞味期限あるかねって、
1: う
0: ん、
1: それね、私もお酒は見たことない、ね、お酒のシールねありますか ね、見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うんうん、そうなのか ね、あるのか、うん、あるの、
1: 果実酒とかあるかもしれない。
0: ヤブディが首をかしげてます。
1: お酒に関してはね
0: プロ、お酒に関してはプロなのに、
1: ね、プロなのに
0: どういうことでしょうか、ねね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります。
1: わかります、よくわかる、
0: ね、ありがとうございます。引き続きメッセージお待ちしてます。アドレス申し上げましょう。
1: メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマークafpara.jp です。
0: X でもお待ちしてます。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。まあ、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。まあ、一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さんそして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけどなんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほらあのテレビとか見てて、テレビは大画面じゃないですか。なのでその老眼とかも関係ないけども、あなんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。
1: ルテイン、ね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けて、ね、摂取することが大切になってくるんです、そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです、さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ、大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています、とか山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、

0: 今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。あ、
1: ね、なんかこれちょっとわかるな、うん、スマホとかで写真撮る時もね、はい、焦点がなかなか合わないとか、ねね、ありますからね、まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよ ね、
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。はいはい、袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、うん、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、はい、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。うん、ね、
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。
0: はい、うん、
1: 大きさは小豆ぐらいの感じですかね。うん、じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、
1: うん
0: はい、水で、
1: うんうんうん、喉に引っかからず、はい、スッといけましたね。
0: うん
1: うん、まあ、1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、うん
0: はい
1: うん、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します。はい、電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 先ほどお届けしたのは矢野顕子5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリアフィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
1: はい、
0: 2人で来るのは2回目
1: そうですよ ね、
0: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ね、 ねあの手この手でやってきますけど
1: ね、 ありがたい
0: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうことです
1: よ。そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ました
1: っていうところでね、
0: そういうことです。
1: ハーフ&ハーフかクワトロかという
0: それだけです、はいはい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバーこんな曲です。韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているというねドラマ今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ましたよ。それで使われてる曲です。チェイユリ女ジェントルブリーズ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。

0: です。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか。ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか。
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか。
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか。
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけれども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか。
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活

0: で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね、はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家です。

あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。

さあ時刻の方は4時を回りました。5月18日月曜日のアクション815、皆さんこんにちは。アクション815月曜日担当の市原ソロッピーです。本日も高松市時和町にあります FM815 のスタジオからこの後6時まで2時間の公開生放送となります。いやー、パソコンが新しくなりました。もうね、いじるんは最後にしようかなと思うんですけど、まあ、先週ですね、生放送開始1分前にパソコンがスンって起動しなくなりまして、まあそこからなんとかね、まあ1週間かけて専門家の方にお願いをして直していただき、いや正確に言うと別の新しいパソコンに今までと同じように使えるような感じでセッティングをし直しましてっていうことですね。なので、まあ、今日が初めて生放送、この新しいパソコンで迎えているわけなんですが、ちゃんと音出てますよね。ちゃんと BGM に皆さん届いてますよね。よかった。もうね、ドキドキなんですよ。まあ、本当にね、僕、パーソナリティの声っていうのは、まあ、自分の喉さえ壊してなければ、一応ね、このマイクの放送機材の前で、まあ、声さえ出せればね、音は出るんですけども、パソコンってこう、いろんな、関門があるじゃない。なんか詳しく言うともう本当に時間があまりにもねかかりすぎるんであれなんですけど、まあなんかこうやれね、オーディオインターフェースがあってミキサータックがあってどうやこうやみたいなのがあったりするんですけど、とりあえずそういうの動作確認も今日のね午前中に全部終わらせまして、なんとか今日の4時を迎えたわけでございます。やっぱり BGM があるって素晴らしいですよね、本当に。ということで皆さん、先週ねとんでもなくお聞き苦しい放送になりましたけどもね、今日からはもう本当にねこれまで通りに放送できますんで、この何でもないような日常をこう幸せをかみしめている私でございます。今日もよろしくお願いいたします。さて本日のメッセージテーマからお伝えしておきましょうかね。本日のメッセージテーマの前に、そうだ、これを言っとかんとわけわからないよね。今日5月18日っていうのがファイバーの日という記念日なんですね。日付ファイブで10月18のイバでファイバという語呂合わせから、学術団体ファイバーアカデミアが2005年にですねファイバーの日と制定いたしました。食物繊維ね、現代日本人には足らない栄養素なんか言われますよね。まあこの食物繊維、まあ単純に言うと、まあ例えばね、そう、排便を促してくれたりですとか、まあ、いわゆる美容系、まあ、健康系のね欠かせない栄養素ではあるんですけどもね、まあこれ私には本当に今必要な栄養素になってるんですよね。僕今大腸の病気を患っておりますので、絶賛まだ患っているんで、食物繊維っていうのはとりあえず、まあ、取りすぎないようにはしますけども、まあ、適度にね取るようには心がけてはいたりするんですよね。まあ、欠かせない栄養素ということで、今日のメッセージテーマ、こんなメッセージテーマにしてみました。本日のメッセージテーマはこちらです。

今私に必要な栄養素。まあ昔からよく言われておるのが、なんかイライラするよね、カリカリしてるんすよね、はいじゃあカルシウム足りてないね、カルシウムとか言われたりするじゃないですか、とかだったりとか、まあ肌荒れがね気になるんで、やっぱビタミン取らなくちゃいけないかなとか、いやいやもう栄養素とかそういったもの関係なしにお腹が減ってます、なのでカロリーをくださいとかね、今あなたに必要だと思われる栄養素は何でしょうか、ということで皆さんからのメッセージ受け付けたいと思います。メッセージの宛先は E メールの方はアクションアットマーク FM815.com、 アクションアットマーク FM815.com です。ファックスの方は087-833-8150、087-833-8150番となっております。また番組公式 X の方からもメッセージ受け付けております。番組公式 X の方にリプライいただくか、ハッシュタグアクション815をつけてポストいただければと思います。今日のメッセージテーマ、今私に必要な栄養素ですね。まあいろいろありますからね、さっきまあ例に挙げましたけども、カリカリしてるんでカルシウムとかね、肌荒れが気になるんでビタミンとかっていう方もいますし、最近便秘気味なんですよね、なのでまあ今日ファイバーの日ということもあるんですが、まあ、食物繊維ですとか単純にカロリー、もう炭水化物プリーズみたいな、もうこれ栄養素っていうかな、まあまあええわ、炭水化物プリーズの方もいるでしょうし、あとは、まあ、このね夕方の時間帯、なんだか頭がポヤポヤするんですよねとか、ずっとデスクワークして頭がなんだかこう痛いんですよね、糖分甘いもの欲しいですとか、いろんなね栄養素皆さん欲しているのではないでしょうか。ぜひ皆さんが欲している必要だと思われる栄養素を送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。まあそう考えてみれば、先週ですね、このパソコンがつかなくなって音が流れなくなってっていう時の僕には何の栄養素がいるんでしょうね、はい、まあ今のところはね、この新しいパソコンにしたっていう安心感というのは栄養素がありますからね、はい、バッチリでございます。というわけで今日もですね、よろしくお願いいたします。さあというわけで5月18日月曜日のアクション815、本日も皆さんぜひ最後までお付き合いいただきたいと思います。では本日のオープニングチューンはこの曲からスタートいたしましょう。英語のスペルは違うんですが、なんかファイバーとよく似てる単語で選んでおります。 AKB48 で Give Me 5。

さあ5月18日月曜日アクション815、本日のオープニングチューンは AKB48 で Give Me 5でした。この後は岡山香川海の向こうはどんなんかいなのコーナーです。

0: RSK ラジオアモーレまったりの月曜日担当のみなっこさん、りょたんそんさん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 本日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、電話をつないで情報交換をするこのコーナーなんですけど、
1: はい、
0: まあ、基本的にはね、この香川からの情報発信の時っていうのは僕が一人で喋るじゃないですか。今日なんですけどね、
1: はい、
0: 生放送始まるちょっと前に、ちょっとぜひこのコーナーで告知をさせていただきたいというですね、まあ、ちょっとダンディーな方がいらっしゃって、僕もなんかその勢いに負けまして、
1: はい、
0: じゃあお願いしますみたいな感じになってるんですけど、なんでちょっと今日はそのね、ダンディーな方と一緒にお送りして大丈夫ですか？
2: 2人体制で。
0: そうなんですよ。ということで、まずはそのダンディーの方で自己紹介していただきましょう。はい、よろしくお願いいたします。
3: はじめまして、大道ドリンクの森田忠義と申します。
0: はい、森田さんでございます。
1: よろしくお願いします。
0: ね、大道ドリンクといえばドリンクメーカーの、大道さんやと思うんですけど、
2: はい、
0: まあ、単刀直入に行きますね。このコーナー尺も決まってますんで、はい、何しに来たんですか？
3: 実はなんか先週パソコンの調子が悪いって。
0: ああ、そうこちらのね、
3: はい、なんでちょっと喋っといた方がいいかなと思いまして。
0: いや、じゃあ先週来てくださいよ。
3: そうですね、先週間に合わなくてすいません。
0: もう今日はもうめちゃくちゃ今会長に今パソコンの音出てますからね。
3: 残念です、間に合わなかったです。というのは冗談なんですけど、
0: はいはい、
3: 私がですね、国の制度で地域活性化企業人という制度がありまして、
0: うん、
3: 民間の企業の人材を地域の行政に派遣して、
0: うん、
3: 地域の、活性化だったりとか、
0: はいはいはい、
3: 地域貢献に役立つような働きをしようということで、
0: うん、
3: 私がですね、大道ドリンクの社員でありながら、
0: はい、
3: 東香川市さんの方に入っておりまして、
0: はいはいはいはい、
3: お仕事をさせていただいております、
0: うん、
3: ということで今日は大道ドリンクの商品の PR じゃなくって、
0: はいはいはい、
3: 東香川市の PR をさせていただければなと思いまして、
0: はあ、なるほど、
3: お邪魔させていただきました。
0: そういうことだったんですね、はい、よかったです。うちは大道ドリンクさんの商品を紹介しても何ら問題ないんですけど、
3: はい、
0: 向こう側の、ね、うね、番組が、ね、スポンサーとかどうなってるのかっていう話ですからね、はい、なんてスリル満点なことをしてくれるんやというところでありますけど、はい、まあ、今日は東香川 の情報というのを、まあ、岡山を、ね、リスナーの皆さんにお伝えしたいということで、はい、森田さんお越しいただきました。さあ、森田さん、じゃあ早速この東香川の今の森田さんの推しっていうのをお伺いしていいですか？
3: はい、東香川の今の一番の推しはですね、
0: はい、
3: 1年

0: 年中生で食べられる養殖牡蠣。
1: え、牡蠣？
0: はい。でしかも阿戸池という池で、
1: 池？
0: はい、
2: 池
0: 養殖されているブランド名が阿戸ミルクと申します。
1: はいはいはい、
0: それが一押しですね。で、阿戸池というのがですね、
1: はいはい、
0: 世界初のハマチの養殖発祥の地でもあると。約100年前ですね。
1: はいはいはい、
0: 野上和三郎さんがあのその池でハマチの養殖を世界初めて、はいはい、やられた池です。
1: へ、そんなもうすでにもうあの名誉ある池じゃないですか、
0: はい、
1: 初めてハマチを養殖した、
0: はい、
1: そこで牡蠣もやってしまうというその欲張りセットな感じですね。
0: そうなんですよ、
1: はいはい、
0: まあハマチはもう今その池では養殖はしてないので、はいはい、
1: してはないんですね、
0: はい、で今今度100年後に新たなストーリーとして、
1: はいはい、
0: 牡蠣の養殖を池で始めました。
1: でも森田さんやっぱりね、
0: はい、
1: 岡山のリスナーさんも、
0: はい、
1: 牡蠣といえばですよ、もう岡山牡蠣どころですから。
0: そうなんですよ、
1: 下も超えてますからね、はい、だからこれ生半可な牡蠣の情報では多分皆さん驚かれないと思うんですよ
0: と思いまして、
1: はい、
0: ただですね、
1: はい、
0: 阿戸池というぐらいで周囲大体約3キロ弱なんで、
1: はいはいはいはい、
0: 実際にですねそのボートで、
1: はい、
0: その養殖現場に横付けにできて、
1: それ
0: を見ることができるという体験ツアーもやってます。
1: そんなこともやってるんですか、体験ツアー、
0: はい、
1: どんなことができるんですか体験ツアーだと。
0: 横付けにしてシングルシード方式って言って、はいはい、カゴを浮かべて、
1: はい、
0: その中に、牡蠣を、
1: はい、
0: 入れて養殖してるんですけど、うん、それをひっくり返す作業とかを目の当たりにできます。
1: へえ、
2: 名前で、
0: はい、
1: なかなかできないですよね。
0: できないですね、
1: 池ならでは
0: ってことですよね。池ならではボートに乗って3分、
1: はいはいはい、
0: 現場に行くまでに。
1: へえ、カップラーメン作るぐらいいけるんですね。
0: いけますいけます。
2: わかりやすいけど、
1: は
2: い、
1: タイパ最高ですね。
0: タイパ最高です。
1: へえ、
0: それを3分かけてまた岸に戻ってきていただければ、はいはい、和三亭という、
1: はい、
0: 建物があって、
1: 和三亭、
0: はいはいはい、そこを2階に上がっていただくと食堂があります。
1: ほうほう、
0: そこでハマチの刺身であったりとか、
1: はいはい、
0: サーモンの刺身、
1: うん、
0: もちろんアドミルクを今見てきた牡蠣をですね、
1: はいはいはい、
0: アドミルクをそこで食べられるという贅沢な施設です。
1: いやでもね森さん、それは確かに魅力的だと思うんですけど、はい、池って聞くと、はい、やっぱりそのなんていうんですか、いわゆる衛生面、
0: はい、
1: とかってどうなんて多分皆さんも思ってると思うんですよ。
0: そうですね、
1: やっぱりね大海原でっていうのがあっても、はい、やっぱり牡蠣とかって衛生面があっても当てするじゃないですか、
0: はいはい、
1: 池ってなるとどうなのって話なんですけど、
0: はい、阿戸池はですね定期的にですね海水 の, あの池の水の検査を保健所に出して、
1: はい、
0: 中の細菌とかをチェックしております。
1: はいはいはいはい、
0: で、ほぼ細菌とかは大腸菌も含めてですけど、
1: はい、
0: 細菌がいない状況 で、 でさらにですね出荷前、はい、本来だったら18時間でいいんですけど、うん、72時間
1: 4倍、
0: はい、紫外線滅菌した海水につけて出荷すると。
2: へー、
0: 念には念を入れて安全性は徹底しております。
1: だからこれ聞く話によると、
0: はい、
1: いわゆるその牡蠣食べて当たっちゃったみたいな事例とかほぼないって話です
0: ね。発売開始1年ちょっと、2月14日が、
1: はいはい、
0: 1年前の2月14日が発売になったんですけど、はいはい、今1年ちょっと経ってますけど、うん、そういう話は一切ありません。
1: 牡蠣っていうとそのリスクと隣り合わせみたいなのがあったりするじゃないですか、
0: はいはい、
1: そこクリアしちゃうと大きいですよね。
0: 大きいですよね。
1: で味ですよ。
0: 味です。
1: 結局どうなんですかって話ですよ、
0: はい、サイズはですね、
1: はい、
0: 一口サイズで、
1: うん、
0: 濃厚で、
1: うん、
0: プリコロな感じで、
1: はいはい、
0: 食感で、
1: うん、
0: 甘みもあり、
1: うん、
0: すごい、一口サイズで食べれるので女性の方、うん、やっぱり大きいとちょっとね、
1: うん、
0: 一口では無理なので、
1: はいはいはいはい、
0: 本当に食べやすいサイズになってますので味の方も美味しいです。
1: その分ギュッと濃縮してる。
0: ギュッと濃縮してます。
1: おすすめの食べ方って何ですか。じゃあ
0: おすすめの食べ方は、
1: うん、
0: ポン酢だったりとか、はい、あとすだちを絞っていただいたり
1: な、
0: はい、あとホワイトが、胡椒とか、
1: はい、胡椒で、
0: はいはいはい、をかけていただいたりと。
1: うーわー、いいですね。
0: はい、
1: しかもこれをなんと牡蠣といえば冬のイメージですけど、はい、1年中とおっしゃってましたもんね。
0: そうなんですよね。夏でも食べられます。
1: これすごくないですか。
2: すごい。
1: しかも衛生面もバッチリクリアしてるわけでしょ。
2: はい、
1: こ これちょっと東香川

0: 行く一つの理由になりますね、
1: はい、
2: あれ魅力的、
1: そうなんです。 ですから今年に入っても岡山からのツアーも2団体さん、3団体さんかな、
0: へえ、来られてるんですね、
1: はい、来られてます。で皆さん食べて帰られてます。
0: 岡山もね、書きどころですからね、はい、その皆さんがやっぱ美味しい美味しいと評判だったと、
1: はい、
0: はあ、いや、お二人いかがですかこれ。
3: いや、気になります。
2: うん、
3: アドミルク、
1: うんうん、アドミルクです。
0: しかも池で取れるってね、なかなかないですよね。しかも安全面もバッチリってことですね。
3: で1年中いつ行っても食べられるというのは本当ありがたいですよね。
0: いいですよね。今だってオフシーズンですもんね、うん、いわゆる牡蠣というと、
2: う
0: ん、はい、そんな東かがわ市なんですけども、
1: はい
0: はい、あさって5月20日の夜7時からこの RSK テレビのボイスで GO の方で東かがわ市かな特集されます。
1: ありがとうございます。
0: その一環で森田さん今日お越しいただきました。ネタバラシです。
2: あ、そうだった
0: んですね。いや、そうなんですよ。なので東かがわ市の今日は、まあ、牡蠣の、ね、お話しさせていただきましたけども、
2: はい、
0: 実は森田さんこれでもだいぶトーク絞ってくれてるんですよ。
2: そうなんですか、
0: はい、
2: まだまだ
0: まだまだ。その魅力はですね、余すところなくあさっての夜7時からのボイス、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。
3: ありがとうございます、はい、
0: ということで、
3: はい、
0: 高松から情報発信以上になります。
3: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。さあ、ということで森田さん、
1: はい、
0: 岡山の皆さんにもねしっかり PR できたんじゃないかと思う一方で、
1: はい、
0: 僕もまあ生まれも育ちも香川県なんですけど、はい、この牡蠣、
1: はい、
0: アドミルク、
1: はい、
0: まあ、最近できたというこのブランドということなんですが、はい、初めて知りました。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃあこれからぜひお見知りおきを。
0: そうなんですよ。で意外にね、僕は高松でずっと過ごしていた人間なんですけど、はい、東かがわってそんなに足運ばんなと。
1: そうなんです
0: ね、喋りながら思いました、
1: はい、
0: だから実は僕も知らない楽しいところってのがいっぱいあるんですよね。
1: まだまだたくさんありますね、
0: はいはい。
1: でまあ、有名なところでいくと、うん、三州井筒屋敷、
0: はいはい、まあ、有名ですね、
1: はいはい、うん、有名なんですけど、
0: はい、
1: ゴールデンウィークも、うん、今年ってちょっと軒並み、まあ、観光地、
0: はい、
1: 人手が若干前年より減ってるところも多い中、
0: 結構ね、朝の情報番組とかでも、はい、今年のゴールデンウィークはもういわゆる巣ごもりみたいな方が、ね、はい、多いというのデータは出てましたよね、
1: はいはい。井筒屋敷に関しましては前年 106% ということで、はい、
0: 増えたんだ。
1: 増えております。
0: へ
1: っていうのは去年、
0: はい、
1: 東かがわ市が、うん、瀬戸内国際芸術祭、瀬戸芸、はいはいはい、夏会期初めて、
0: はい、
1: でその会場が、うん、手袋ギャラリー近くに、はい、
0: あ、有名ですもんね、東かがわね、はい、
1: で笠谷亭と、
0: うん、
1: お迎えがその笠谷亭だったりということで、はいはいはい、結構来ていただいたので、
0: はいはいはい、
1: そういうことでまたリピーターの方であったりとか、今年は遠出を控えられて、はい、岡山であったりとか、
0: はいはいはい、
1: 徳島であったりとか、関西圏からお見えのお越しの方がたくさんいらっしゃいました。
0: はあ、じゃあこの不景気不景気だね、物価高でって言われてる中で 106% という数字はすごいですね、はい、
1: そうですね。
0: そしてなんかさらっと今森田さんから紹介いただいたんですけど、はい、リピーターの方がっておっしゃってたじゃないですか、はい、ということは一回来て、あ、また行きたいなと思う方がたくさんいらっしゃったところですもんね。
1: そうですね、はい、ですから先ほどのアドミルクがある、はい、アド池、ソフトレイク、はい、引けたなんかは、
0: はい、
1: 前年 120% 超えております。で先ほど言いました牡蠣を、
0: はいはい、
1: 食べられて、
0: はい、
1: 今度ご家族を連れて来られると。
0: あ、例えば個人とかツアーとかで来たけど、はいはい、美味しいから、
1: はい、
0: もう家族みんなで食べさせてあげたいみたい
1: な
0: 感じになって、
1: はい、
0: また今度ご家族で来る方が多かったんですか、
1: はい、
0: へえ、めちゃくちゃいいですね、それ。
1: そうなんですよ。
0: なんかね、でも今話をしながらも、まあ、僕もまあ言うて行ったことそんなないと言いながらも香川県民ですから、
1: はい、
0: 東かがわ市の特産品とかもちろん存じ上げております、
1: はい、
0: 手袋とかもね、
1: はい、
0: そうですよね。
1: もうこれはね、皆さん香川県民の方だったら、
0: はいはい、
1: ご承知おきいただいてるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: やっぱり手袋のシェアは日本の9割以上、
0: うん、そうですよね、
1: はい
0: はい、
1: あるので、
0: うん、
1: はい、で、まあ、今手袋ということを話すすると、はい、ファッション用 の冬場の、ね、手袋を想像される方
0: が、うん、おしゃれ手袋とかね、
1: 皆さん多いんですけど、うん、意外とスポーツであったりとか、
0: はいはい、
1: バイクに乗る時のグローブであったりとか、うん、そういうのも東かがわ香川県で作られてます。
0: なんか聞くところによると、はい、日本のプロ野球選手、はい、もうほぼほぼ香川の東香川の手袋ってい
1: う、香川、そうですね、の手袋ですね。 OEM でメーカーさんはね、はい、いろんなスポーツメーカーさんのブランドで出されてるんですけど、
0: はいはい、
1: 製造は香川県内
0: だから世界を股にかけて活躍するプレイヤーの

0: 方も着用してるってことです
1: よ
0: ね。
1: そうです、
0: そう考えたらよりなんか身近に感じ始めましたね。
1: そうですね、ですから、うん、あのゴルフなんかもゴルフのグローブね、手袋なんか、はいはいはいはい、松山英樹選手のグローブなんか、
0: あ、マスターズ優勝しましたね、はいはい、
1: あの実際に、うん、あの東香川の手袋資料館で、はい、うん、実際に松山選手の手袋が展示されたりしてますんで、
0: 見れるんですか。
1: 見えます。
0: へー、それも貴重ですよね。はい、はー、やっぱり手袋っていうとやっぱどっちかというとこの女性の方のファッションアイテムみたいなイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、なんかそうやって聞くとスポーツしているような男性の方とかでも、はい、よりなんか身近ですし、
1: そうですよね、
0: 特に、まあ、今っていわゆる手袋って言われるもの、冬とかにつける暖を取るものってオフシーズンじゃないですか、はいはい、でもスポーツ手袋だと今もう全然シーズンですもんね。
1: シーズンですね。で女性の方向けには、はいはい、あのリストマフラーっていうのが最近流行ってまして、
0: リストマフラー、
1: はい、はあ、手首を温める、
0: はあ、手首、
1: はいはい、あの指先はないんですけど、はいはい、ここから、あのここからって言ってもあれなんですけど、手首のあたりにこう巻く、うん、
0: はいはい、
1: 手袋というか、うん、マフラ ー、
0: うーん、
1: だからスマホも使えますし、ファッション性も、はあ、今あの結構女性の方、あの買われる方
0: いわゆる着てるんですね今、
1: はい、
0: へー、しかもあの工房さんとかによったら割とあのオーダーメイドできたりもしますもんね、は
1: い、そうなんですよ、サイズきっちり測っていただいて、あのご自身に合った、うん、あのサイズで、
0: はい、
1: 例えば同じ方でも右手と左手のサイズが違ったりする方もいらっしゃるので、そういうのをオリジナルでオーダーでできますので、
0: そういったものもできますし、はい、ということですね、はい、そしてまあグルメの方は先ほどご紹介いただきましたけど、アドミルク、そしてまあ東香川といえばまあハマチであったりとかサーモン、
1: はい
0: はいはい、これも美味しいですもんね。
1: そうですね、うん、あの本当にあの来られて刺身を食べられて、はい、うん、やっぱりあの歯ごたえであったりとか、はい、あの美しさ、
0: うん、
1: あ、もう皆さん喜んで帰っていただけます。
0: まあオリーブハマチとかね、はい、県のいわゆるブランドの養殖ハマチとして出されてますけど、はい、結構県内ではいろんなお店さんとかで食べることできたりするじゃないですか、はいはい、やっぱ美味しいですもんね。
1: 美味しいですね。
0: 脂の乗り方がなんか違いますもんね、
1: は
0: い、
1: ですから引けたブリに関しましては11月末ぐらいから年末年始にかけて、はい、あの本数限定で販売されるんですけど、はい、毎年も全国からあのお問い合わせが、
0: やっぱり美味しいのを知ってるっていう人が、
1: は
0: い
1: は
0: い、購入されるんですね、はい、これ以上争奪戦になりそうですね。
1: そうですね、
0: はい、そしてまあここからのシーズンでいうと、まあ、夏がね来ますから、はい、引田といえばね、まあ、東川といえばやっぱりね綺麗な海もあるんで、
1: そうですね、
0: マリンアクティビティが結構あるんですよね。
1: はい、あの4月から9月の間の期間限定になるんですけど、はいはいはい、うん、東川市の三大ジオサイトを巡る、うん、
0: はい、
1: クルージング、
0: クルージング、
1: はい、引田港から出てます。
0: はいはい、
1: で、あの三大あのジオサイトを巡るのでだいたい所要時間が2時間ぐらいにはなるんですけど、
0: はいはいはい、
1: あの引けたのランプロファイヤーであったりとか、うん、中上設備っていう、うん、ものがあるんですけど、はい、それとあと引けた不整合っていうのが三大ジオサイト
0: に、うん、はいはいはいはい、
1: でランプロファイヤーに関しましては、まあ、これブラタモリ的になるんですけど花崗岩の割れ目に入り込んだ多数の黒色の紋緑輪岩が縞模様になってて、
0: はいはい
1: はい、見ていただくと、
0: はいはい、
1: 2000年前の、
0: へ、
1: はい、縞模様
0: が
1: 見えるという、
0: へ、歴史を感じるんですね。歴史を、
1: はい、感じますね、
0: はい
1: はい、であと中上設備に関しましても国の天然記念物に指定されておりますので、はい、うん、はい、普通だと中上設備っていうのは六角柱状の玄武岩が縦の向きで柱状になっているんですけど、はい、東香川の金島っていうところなんですけど、はいはい、は四角形、四角形だったり六角形のものが横なんですよ、これも珍しくて
0: 縦じゃなく横、
1: はい、
0: は
1: い、なんでそういうのにご興味のある方に関しましては、はいはい、うん、すごい見応えが、
0: いや、たまらないと思いますよ、はい、やっぱりなかなかね、はい、見ることできないですしね。
1: そうですね。
0: へえ。じゃまたクルージングとかいいですよね。
1: そうですね。ちょうどこれからの季節がね、うん、ちょうどいい時期だと思います。
0: 海のその風が気持ちいいんでしょうね。はい、まあいろんなアクティビティがあるわけですけどもね。はい、なんかこう森田さんの中で個人的にこれいいよみたいなあったりします。
1: 個人的にいい、はい、もうどこもいいんですけど。
0: まあなかなかね難しい話かもしれませんけど。
1: ファミリー向けだとやっぱり白鳥動物園、
0: はいはい、うん、
1: 自由すぎる動物園、
0: そうですね、ホワイトタイガーもいますしね、
1: はいはい、
0: う
1: ん、あと虎丸公園のパペットランド、うん、
0: はいはいはい、
1: 人形劇場、
0: はい、
1: とかがあるので、うん、そういう お子さん連れの方でも皆さん楽しんでいただける、
0: そうですね。

0: 当に老若男女、はい、いろんな人が楽しめますよ ね、
1: そうですね、
0: 食もそうですし文化もそうですし、はい、そういったねアミューズメントの部分っていうのもね、はい、本当に東神奈川はいっぱいあるもんやなと。
1: そうなんですよ。ですから、まあ、まだまだご紹介しきれないんですけど、はい、本当にいろいろあるので、うん、ぜひお越しいただいて、
0: うん、
1: ま、もしどっか行きたいんだけどみたいなお問い合わせも全然いただいて結構なんで、はいはいはい、
0: そうなんですね、
1: はい、ぜひぜひお越しいただけたらと思います。
0: はい、まあ、ゴールデンウィークも、はい、まあ、今年も終わりまして、ここからですね夏休みの間というと、はい、まあ、多少落ち着いてくるんですか ね、
1: そうですね、
0: 今ぐらいの時期っていうと、はい、ぜひ皆さんこの機会に、またそこまで暑くもないですし、
1: そうですね、
0: ね、そして一年中楽しめるアドミルク、はい、柿好きの方ぜひぜひ、
1: ぜひぜひ、
0: はい、楽しんでみてください、
1: はい、
0: というわけで森田さん今日はたくさんの情報ありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございました、はい、
0: また何かありましたら、はい、東神奈川の、ね、魅力、はい、ラジオでぜひ喋っていただければと思いますんで、はい、
1: またパソコンの調子が悪かったらいつでも言ってください。
0: それに関してはもう今日新調したところなんで、
1: そうです、
0: 大丈夫やと思います、はい、ということでですね、改めて森田さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

手が届かないが不満ならばたってキリがなし。あああああああ昨日の僕になんてバイバイ。明日になった風にまたがって。

0: この時間ナンバーはミスター・チルドレン西へ東へでした。
1: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

さあ時刻の方4時35分、まもなく36分です。この時間お天気情報をお伝えいたします。まず外境からですね。香川県は高気圧に覆われて晴れています。今日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。明日19日は引き続き高気圧に覆われて晴れますが、前線や湿った空気の影響により夕方からは曇る見込みです。続いて香川県の今日これからの天気見ていきましょう。香川県の今日これからは北の風、海上では南東の風やや強く晴れ、この後深夜0時までの降水確率は 0% となっています。今日の気温なんですが、最高気温今日も暑かったっすね。今日も最高気温は真夏日31度まで上がりました。ただ現在高松市乾燥注意報が発表されているんですね。空気の方は乾燥しているといったところですね。まあ、なのでよく言えばカラッとしているっていう感じですね。まあ、ただやっぱりね、皆さん乾燥注意報が発表されておりますんで、火の取り扱いにはくれぐれもご注意ください。では変わって明日のお天気です。明日の香川県は南西の風、日中は北の風、海上では南東の風がやや強く晴れ、夕方からは曇りとなるでしょう。明日の予想降水確率なんですが、午前中が 0%、 午後からは 10% となっています。明日の予想気温です。明日も暑いですね。明日も真夏日、予想最高気温は30度、予想最低気温が16度となっています。まあ、なのでお昼間と朝晩の気温差、寒暖差結構ありますんでね、この辺は注意しましょう。おしまいに週間予報です。この後1週間見てみますと、ちょっとねここから1週間ぐずつきそうなんですよね。まずあさって20日水曜日が曇り時々雨、21日木曜日も曇り時々雨、22日金曜日が曇り、そして23日土曜日曇り一時雨、24日日曜日も曇り一時雨、そして来週週明け25日月曜日が曇りとなっています。で、週間気温なんですが、あさって20日水曜日は最高気温がぐっと下がりますね。最高気温が23度、最低気温が19度、21日木曜日最高気温が26度、最低気温が19度、22日金曜日も最高気温26度、最低気温が19度、23日土曜日も最高気温26度、最低気温が19度、そして24日日曜日になりますと雨マークではあるんですが、最高気温が28度、最低気温が20度、そして来週月曜日も最高気温が30度、最低気温が20度となっています。

います。まあなのでここから夏日が当たり前のようにやってきますね。本当に。ただ気温差の方は結構あったりしますね。あさっての20日水曜日とかだとそんなに差はないんですが、来週とかはもう当然のように最高気温と最低気温の差が10度とかあったりしますね。まあもう明日とかでもね、気温差14度とかですからね。本当に季節の変わり目といったところなんでしょうかね。皆さん体調管理しっかりとしておきましょう。で、暑くなってきましたので、まあ、エアコンですね、この辺はしっかりともう無理をせずにね、電気代が上がったからとかこの時期にねかけたらなんかねちょっと負けな気がするわみたいなこと言う人もいますけど、もう遠慮なくガンガンかけましょう。ちなみに今私これますこれ FM 高松のスタジオバリバリ冷房入ってます。まあ、これね入れとかないとね、まあ、機材がね熱を持っちゃってちょっとあんまり良くないことになったりするんで、まあ、つけているというね大義名分があるんですが、まあ、それでもねしっかりとエアコンなどを使って快適に過ごすようにしましょう。以上お天気情報でした。ではここで1曲お送りしたいと思います。この時間のナンバーはザ・ハングオーバーズ、アセロラ・キング・オブ・ビタミン C。

ベストアルバムを聴いてなんとなくそのアーティストを知った風になろうのコーナー。さあ、ベストアルバムを聴いてなんとなくそのアーティストを知った風になろうのコーナーでございます。アーティストからリリースされておりますアイテム、ベストアルバム、そのアーティストのシングル曲で

りファンからの人気の高い曲などを集めた、いわゆるいいとこ取りのアルバム、それがベストアルバム。毎週ですね、私がランダムに、まあ、適当にですねアーティストのベストアルバムを持ってきまして、その曲を垂れ流しまして、なんとなくそのアーティストを知った風になろうというコーナーでございます。さあ今週なんですが、日本の3ピースロックバンドアシッドマンのベストアルバムを持ってきました。1997年に活動を開始しましたアシッドマンなんですけどもね、2012年に発売されました初のベストアルバム、アシッドマンザベスト、2枚組のベストアルバムとなっていますが、そのディスク1をご紹介させていただきます。まあディスク1を聞いておくと、いわゆるね初期のシングル曲とかっていうのを結構網羅しておりますんで、まあぴったり、アシッドマンのいわゆる第一歩目というのを知るにはぴったりのアルバムなんじゃないかなと思います。さあというわけで、今日なんで選んだか、まあもう本当に適当です、なんとなく聴きたくなったから、はい、ということでアシッドマンザベストお届けしていきたいと思います。さあディスク1、1曲目に収録されておりますナンバーはこの曲 To Live。

0: しね。
1: さあ本日はアシッドマンザベストのディスク1ご紹介させていただきます。1曲目なんですがトゥーリブお届けをしております。これはインディーズでリリースされましたシングルに収録されてました曲の新録バージョンになるんですよね。いやアシッドマンって単純にギターをかき鳴らすだけではなくて、例えばファンクであったりとかパンク、ジャズとかボサノバとか R&B とか、いろんな要素が入ってるバンドなんですよね。

なのでこう聞いてて割とねギターかき鳴らす系の勢い一発みたいな感じじゃなくて、割とこういう感じで急になんかエモーショナルな感じになったりもするんですよね。結構変化に富んだバンドになっておりますね。個人的にはすごく好きなバンドなんですよね。ということで、この後もですね、本当にギターかき鳴らし系ロックなんですが、いろんな要素が入った楽曲がかかってきますんで、ぜひその辺も楽しんでいただければと思います。ではアシッドマンザベストディスク1の2曲目はアシッドマンのファーストシングルでもあります、ゾウカが笑う。

さあ、アシッドマンザベストディスク1の2曲目はアシッドマンのメジャーデビューシングルですね、増加が笑うでございます。すっごい覚えてるのが、まあ、これ2002年にリリースされた作品になるんですが、なんとね300円だったんですよ。この当時、まあ、シングルとかだと、まあ、1000円とかだったんですけど、このシングルに関しては300円だったんで、安っみたいな感じで購入しましたね。はい、2000年、僕はまあ高校出てすぐぐらいの時か、はい、なんですけどね。いや、今聴いてもやっぱりこの勢いとかがあったりして、でも時折このなんか押し引きっていうのかな、勢いの、まあ、こういうのなんつうのって話なんですけど、なんつうんでしょうね。まあでもこの感じがね、なんかすごくねいいんですよね。はい、まあ、ライブでも盛り上がること必死の増加が笑うでした。では、アシッドマンザベストディスク1の3曲目参りましょう。アレグロ

アシッドマンザベストディスク1の3曲目収録されております。アシッドマンの2枚目のシングルですね、アレグロをお届けをしております。こちらもですね、あのシングルの価格300円だったんですよね。お買い得キャンペーン、はい、レコード会社はなんかそういう戦略だったんですかね。さあでは4曲目参りましょう。4曲目はですね、メジャーデビューしました3枚目のシングルでもあるんですが、インディーズの時にも出してるシングルになるんですよね。石頭

どうでしょうみたいな感じなんで、この曲はやっぱり一番有名なのかなと。あんまりね、あのバシットマンというバンドは知ってるんやけどもみたいなぐらいの人にはこの曲すごい有名でしたね当時。はい、ということで4曲目石頭をお届けいたしました。ではアルバム5曲目参りましょう。ライブのアンコール曲などでよく演奏されましたこのナンバー Your Song。

さあアシッドマンザベストディスク1の5曲目 Your Song をお届けいたしました。では続きましてこのベストアルバムディスク1の9曲目に収録されておりますこのナンバーリピート

アシッドマンザベストディスク1の9曲目はアシッドマンの5枚目のシングルになりますね、リピートでした。では本日最後のナンバーをお送りいたしましょう。アシッドマンザベストディスク1の14曲目、季節の塔

0: なんでしょうね、延々聞いてられるな、この世界観。ということでアシッドマンザベスト、今お届けしておりますのがですね、14曲目に収録されております季節の塔ですね。はい、改めて聞いたらやっぱアシッドマンめっちゃええな。一回ね、僕はモンバスでアシッドマンね、生で聞いてるんですけど、その時もやっぱ感動したもんな、また見たいな。ということで本日のベストアルバムを聞いて、なんとなくそのアーティストを知った風になろうのコーナーでは、アシッドマンザベストディスク1をご紹介させていただきました。さあ、この後は CM 挟みまして、スピカピラジ飲み会のコーナーです。
1: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
2: ノムロックと
3: ケンタロー店長の
2: だけどうしたんや
3: リターンズ、毎月第1第3火曜日夜10時から、毎回役に立たない情報としょうもない内容でお届けする最低の1時間。それではノムロックから一言。
4: サンシャイン牧場で待ってるぜ。
3: マラショッタン

0: ピラジ飲み会。
1: このコーナーはあなたの町の税理士山本純税理士事務所の提供でお送りします。
2: 相続支援、
3: 企業支援、
4: 会計支援、
2: 事業支援、
3: 甲子園。
2: いや、何の関係もないやん。
3: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士山本純税理士事務所。
4: 本日も始まりましたスピカピラジ飲み会。今日5月18日は5と10と8の語呂合わせから言葉の日に制定されています。言葉の力はすごいですよね。言葉一つで人生が変わることもあります。言葉一つでイライラしたりくよくよしたり、言葉一つで笑顔になったり喜んだり笑ったりできます。私たちも誰かが笑顔になる言葉を使って生きていきたいですね。ということで本日も言われて嬉しい言葉は頑張ってるねのエリちゃんと、
5: 言われて嬉しい言葉は大好きのともちゃんと、
6: 言われて嬉しい言葉は面白いねの一原一平がお送りしていきます。おお、闇が深い。何や
5: ねん、頑張ってるね
4: って。なんか割れた
5: の、ちょっとおもろかった、なんかおもろかった。意外やな思って、美人だねとか言ってくるんかなと思って。
4: ああ、そんなはもう言われるしな。
6: うわー、ともちゃんやっぱあれやな。え、浅かったな、えりちゃんとの付き合い長かったのに。うん、日々言われてるんちゃうん、やっぱり
5: 頑張ってねって。
4: でも頑張ってるね、だから私の
6: 頑張ってねは違うや
4: で、なんか私のその綺麗だねとかも頑張ったゆえのこの努力を認めてほしい、うん、私はね、はいはい、何もかも頑張っとることを認めてほしい。
6: まあ今ね、じゃあヨガとかねしてますから、うん、そのなんか痩せてきたってもあ頑張ったんやねみたいな、そ
4: う
6: そ
4: う、頑張りを褒めてほしいタイプです。
5: 頑張ってるね。
4: ともちゃんのでも大好き。
6: そうそうそう、あの多分ないけど、多分ないよ、はい、俺の予想なんやけど、うん、あいつ言われたことないんよ多分。
4: え、
6: そういうの、
4: え、そういうこと。
6: 多分心のこもった大好きだよって言われたことないよあいつ多分。
5: いやいや、ありますよ。あの、
6: じゃあ具体例出してもらっていいですか。
5: あの5歳以下にね、5歳、
4: あ、ともちゃん大好き
5: はもうほんまにしょっちゅう。
6: ああ、まあともちゃんってまあゆるキャラみたいなとこあるからね。
4: うん、確かにうちの子もともちゃん大好き、大好き、ね。
6: まあそれがね、年を重ねていくとだんだんともちゃんの醜悪さに気づいていくんですよね。
4: あ、5歳超えたら気づく
6: ってこと。そうそうそう、小学校ぐらい入ってくると、あれ、あのおばはなんか全然やなってなってくるんですよね。
5: 近づいてこいようになるからね。
6: そうそうそう、くさってまず。
5: くさはない、
6: なんかゲロみたいな匂いする。

0: あれって口がなんかニンニクを濃縮したような香りがし始める。白菜臭い、はい、あ、うわ、なんかこの人酔っ払ったすごい変な絡み方してくる、うわキモいキモいってなるのよね。
1: なんだよ、なんか嫌なことでもあった。
0: お前に対してはな。
1: 私に対して、
0: ね、まあ当たりが強いのはいつものことじゃないですか、ね、あとほら久しぶりのさゲストの方がお越しいただいてるから、はい、スピカピ変わってねえなっていう風にね
2: 思
0: ってい
2: ただくため、
0: そう
2: 嬉しい。じゃあもう早めに紹介しますか。
0: はい、お願いします。
2: 久々に、久々ですね、のみともお迎えしましたスポーツダイニング&バーエンジョイのダイちゃんです。
3: どうもどうもどうもどうも、お久しぶりでございます。
2: いつぶりぐらい。い
0: や、めっちゃ久しぶりですよね。
1: 何年単位
3: そんな
1: 1年ぐらいしてないじゃん。
0: 絶対おらん、
3: めちゃくちゃぶりですよね。なんか結構呼んでいただいてたのになんか似てる。
2: まあまあまあ、大ちゃんが多いという噂
1: やね。そうやね、
3: 噂だけあるけど全然見たく、ね、影が全然見当たらないっていう。
0: でもなんか SNS で、ね、あれ見たでしょ、なんか大ちゃんが出てくれた回は、再生回数がドーンって飛び抜けて
1: 多くなってます。すごい。
3: 良かったですね。
0: だからエリちゃんじゃねえわ、ともちゃんが言ってたんやけど、
1: はい、
0: あれ再生数多いわ、あれあいつ自分で回してるでと思って。
3: あれかもしれん、あれかもしれん、
1: それもある、それもある。
3: いや、ね、やっぱちょっと聞いちゃうから、
1: 100ぐらいは絶対、
2: 100回も一人で
3: 100は言ってるかもしれない。
1: だって500以上は絶対回るんで、
2: 500回以上で、その5分の1が自分で回って
3: る。5分の1
1: は大ちゃんと思えるけ
0: ど、ね、でもそう考えてもそれ以外400とかっていうのは他の方々とかでしょ。
1: 大ちゃんファンが多分聞いてくれ
0: る。やっぱすごいよね。
3: 聞いてるのかな、ほんまに。
1: 聞いてると思う。だって誰が
3: ね、え、でも
0: 誰がその問題提起。
1: 大ちゃんのファン以外誰があんなに回してくれるんだ。
3: でもラジオめっちゃ聞いてますみたいな言われるんすよ、
1: 大ちゃんの回だけやろ。
3: いや、なんかあの皆さんの、
1: うっそ、うれぴー、
3: スピカピー、うれぴ
2: ーね、
3: 聞きますよ。
0: それが一番のやんか、今日の嬉しい言葉は、スピカピー聞いてますよって。なんで誰も言わないって話ね。
2: ほんまや、
1: わがのことばっかり、
2: わがのことばっかり考えて生きとるけど、何が頑張ってねや、頑張って、
3: 変わってなくてよかった。
0: ちょっと待って、それで攻めるんだ俺に来いや。役割はそうやん。なんでエリちゃんに俺に来てよ。
1: だって何言ったっけと
0: 覚えてもないかお前。
2: 面白いね。
1: あ、面白いねか、面白いね。
3: いや、面白いね。変わってないでよかったです、皆さんが本当に。
2: 安定の
3: ちょっと喋りが上手になってるんちゃいます、みんな、やっぱり。
2: 嬉しい、
0: 嬉しい、
2: すらすら、それ嬉しいことだと思う。褒めて、本当ございます。
0: 意外にあれやで、こうやって深掘っていくと褒めてもらって嬉しい言葉みたいなんて結構ありますね。
1: ありますね。
2: セリフでま
0: とめようと
1: しよう
0: りがね。
1: ほんなら来週も
3: 前半ローカス言
0: う
3: てた
0: 役割や。下げて下げてあげてみたいなね、とこあるじゃないですか。じゃあもう今週ええか、
2: 一旦終わる。
3: 下げてた分ね、結構あの全部響くもんね。
2: 確かに、
1: 褒めてほしい。
0: まあ、今日終わってもいいんですよ、なぜなら今日は、ホストが不安なんです。
1: いやいや、
0: いつもエリちゃん仕切りなんですけど、今日はともちゃんなんです。
1: ありがとうございます。
0: じゃあともちゃん、今日の企画をお願いします。
1: は
0: い、
1: まあ、あの すいません、
0: なん、ね、
1: まず謝っときます。すいません、本日のテーマ
0: もう上吸ってるやん。
1: 本日のテーマは、五月病、それで言うと雑談会です。
3: おー、五月病ね。
0: 五月病、それで言うと雑談会。
2: 五月病なん、
1: まあ、
2: え、そうな
0: ん。おい、それ設定なんだ、言うてくれや。
1: 世の中は、ね、大ちゃんも五月病やしね。
2: 五月病、
0: 違う違う、
3: え、僕もなんですね。
0: なんなんその断定するやつ。
2: それで大ちゃん呼ばれたんですよ。
1: そうそう
2: そ
1: う、
2: 五月病かな。で
3: そもそも五月病とはですよね。
1: まあ確かに、まあでも、はい、あの
3: ざっくり言うと
1: 五月病っていうのは、まああれなんですけど、
0: いいパスが来たで。五月病とはっていうとこや、はい、ちゃんと説明しちゃんと
1: 私が、
3: はい、
0: そりゃそうやろ、
2: 言った人が。
0: お前今何かと話題に上がってくるタモさんやろかい。
1: ほんまや、
0: ポジションとしてはおもんない言われるぞお前も。
1: 五月病とは、
3: とは
1: 連休明けの気持ちで、気持ちが続いて嫌な気持ちになる。
3: 語彙力。
1: 嫌な気持ちになって。
0: そうか、はいはい、
1: 暖かい陽気で頭もポカポカして、
0: なるほどね。ごめん、俺今急に謎を解けたんですよ。今日のテーマをともちゃんは珍しく LINE で送ってくれたんですね。
3: はい、
0: まあ今日放送のやつはそれで言うと雑談会、まあ5月ぐらいのやつね、はい

0: まあ、来週がみたいな感じでテーマ書いてくれてたんですけど、
1: はいはい、
0: それで言うとって表記にすると、それで言うとって書かれたん
2: ですよ。ですよね、です。
0: と、う、も、ん、ちゃん、それで言う伸ばし棒とって書いとったけど、あいついつまでギャルマインドなんやろと思って、40超えてるぞと思って。
2: それで言うとみたいな言い方は。
1: そうそうそう
2: そ
1: う、
2: そこなんですね、まだそこを生きてらっしゃる。
0: お前あいうえを小文字で言ってないやろな、
1: はい、うーとかうーとか
0: とも、わーってやろ、わーをわーで書いてないやろな、
1: ちっちゃい方がね、うっとるかもしれない。
0: でもそれで思ったのは、うん、おじさんばっかり相手にしとけそうなるんかなと思って。
3: えギャルマインド、
0: な同世代にそういう表記送ってたら多分何かしらツッコミが来ると思うんですよ。お前未だにそんな感じなみたいな。
1: あ、なるほどね、
3: 確かに。やめ
0: てもいい。でもおじさんはやっぱそういうの可愛いから、
1: うん、
0: っていう。だから今の彼氏は72歳だったって。
2: えほんま、
1: うん、まあまあまあそんぐらいのね。
0: 中途半端乗るなよほんまやと思うやみんなが、
1: うん、でも若い子が逆に多すぎるから、
0: 私は周りに、
1: 大学生
2: とか、
1: だから大学生とかにはあの絵文字とかは絶対に送らんようにしてます。
3: なんで
1: 絵文字はダメなんらしい。
3: え、そうな
1: の、絵文字はダメなんやって。
0: なんか本当におじさんおばさん構文とされるらしいよ、
1: 絵文字、う
0: ん
1: うん、絵文字
3: マジ
2: 今何もつけないが、
3: え、うん、シンプルに、
1: シンプルに
0: のくせにさ、丸つけてさ送ってたの、うん、丸ハラミと
2: 終わるから、丸つけたらあかんねん、怒られ
3: る、怖いや。じゃあもう丸もつけたらいかん、絵文字もつけたらいかん、顔文字もつけたらいかんってことですね。
1: そうなん
3: だ、
1: 文字
3: だけ。
0: じゃあスタンプかってなっても、でもスタンプ連打されるの嫌な人もおるやん。
2: いやそうなん
0: だ、俺あったんすよね一回、あの真夜中にね
2: 、はい、
0: まあ僕ちょっとね、まあ、大ちゃん久しぶりなんで、
1: はいはい、
0: あれなんですけど、
2: それで言うと
0: 僕はあの去年入院してるんですよ、で手術してて、
1: うん、知らんかった。
0: いやお前が今の限り知らんやろ。
1: ごめん。
0: ほんでね、まあ、それ、はい、まあ、ありまして、まあ、退院しまして、うん、まあ、言うと検査があるんです、その子も、
1: はいはい、
0: で検査とかで次の日検査なんやろ、朝一なんやろなみたいな感じの時に、
1: うん、
0: とあるねグループラインがあって、
1: はいはい、
0: そこにこうなんかその中一人が多分酔っ払ってたんですよねでスタンプがポンポンって来始めて、
1: うん、
0: で僕があのもう11時半ぐらいですよ、ね、夜の、
2: はい、
0: もうそろそろ寝ないかなと思ったところに、ポンポンってめっちゃ、ね、スタンプが来るから、うん、あのもううざいねんぞ、うざいぞお前みたいな感じで送ってたら、
1: うん、
0: またポンポンってスタンプが来て、
1: うん、
0: でもうお前しばくぞみたいな感じでなんか画像とか送ってたんですよ、
2: はい、
0: だったら、あでもイッピーさんごめんなさい、そうそう寝る時間ですよね、おやすみなさいっていう文言が来たんですよ、
2: はい、
0: そっからスタンプが10何個ポンポンポンポンポンって来てで僕そのグループライン退会したんですよ、ね、だったら退会したことをまずいと思ったのが、30分後ぐらいにすぐ僕を LINE のグループに呼び戻して、何事もなかったかのように過ごすっていうねやつがあったんですよ。
3: まあスタンプ送られて嫌だった話、ね、
0: そうそうそう、まあその犯人が目の前におるんですけど、
1: 何おるんだ
2: ろう、おるな、おるな多分、
3: まあまあ、そう考えるとでもスタンプもいかんし難しいですね、
2: 難しい
3: ね、
2: でもなんかあの逆にその何もついてなかった不愛想なんじゃない
0: ですか、そうそう、なんか怒ってる感じしますね、
2: 思っちゃうんですよこっちは。
3: あれはいいん、かっこ笑いはいいん、使って、
0: もう今だかっこ笑いも古いって認定される
3: んですよ、ね、そうなんや、じゃあ笑っとるよ表現もしようがないってことです
1: ね。 W
0: 草生やす感じ、
2: あれ W ギリギリセーフみたいな、
1: しかもあれ1個しか
2: 使って
1: ない、1個しか、なんか WWW はダメなんで1個だけ、
3: 厳しい世の中が、
2: いやそう変わってきたんですよやっぱ、
3: 頑張ろう、
0: だからもう若者ともう連絡を取らんようにしようと思ってますね僕はね、
3: なるべく確かにね、
0: もう通話通話
3: 確かに、
0: うん、
1: そう通話はしてくれないです、逆に電話取らない、
0: えかけてるんですか、
1: かけても
0: かけても出てくる、それはそれでも問題ちゃう、なんか
2: やばい、
1: いやでも結構多いですよ、あの
0: えその後に
3: LINE
1: 帰ってきたり、
0: すいません
1: ちょっと、だって LINE 電話でしたら、
0: うん、
1: その電話見たら既読がつくじゃないですか、
0: ね、うんうん、
1: 見とるやんってなるし、
0: あでそれに対して LINE のえあれやな文字で何ですかみたいな返ってくるってこと、
1: かけてもちょっと内してから返ってきたりとか、あともう今既読をこう長押ししたら既読つけなくても見れる、
2: ああ
1: 未読で見れるんで、
0: うん、
1: なんかちょっと前置いとく人が、
0: なちょっと2個言っていい、
1: どうぞ、
0: 1個目は、
1: うん、
0: え嫌われとんじゃんっていうのと、うん、2個目言っていい、
1: うん、
0: え5月病は
2: ほんまよ、
1: まあ、5月病はそれで言うとど
0: っちだったら、おじとおばがあれやんけ若者文化について売れるみたいな回だと、
1: もう
3: 早かったね移り変わりが、
1: これでこれのまあそれで言うと

0: ていう雑談会なんで、
1: 別にここから若者がもしかすると休みがちになって連絡取れなくなる可能性もあるんですって
0: ことですね。5月に
2: 来たさすが大ちゃん、
0: ね、なんで戻ってくれ、5月に戻ってくれ、
1: ぐいっと
2: うまい。
1: その時の連絡方法で若者に対してはこう打たないとみたいな、
0: 確かに大丈夫
1: つながったなあ、うん、
2: 大丈夫もでもなんかあれじゃない、
1: 大丈夫も、あ、そっか、
3: なんて声かけるの、ね、メンタル弱ってる人に大丈夫はいかんのちゃん、
0: まあ確かにメンタルか、
3: え、5月病ってメンタルじゃない、
2: そう、え、お前外傷かなと思ったら5月病って
3: びっくりした
2: え、もしかして5月病になったなって言われたら、なんか整形外科とか行く感じじゃ
0: ない
2: です
0: か、なるほどね、
3: え、
0: まあ確かにそうやな、
2: ちょっと待って、あいつ5月病になっちゃう、
1: 5月病
3: って、ね、
0: まあそう、5月病かもしれん、まあ、
2: まだ連休モードがね抜けないから切り替え方法ですよね、
0: そうですよ ね,
2: ね、いわゆる我々がいわゆる年の功としてね、
0: うんうんうん、
2: 何かアドバイスをしてあげるとやっぱ切り替え方法、
0: あ、
2: う
0: ん、
2: じゃない、どうやって今仕事モードに変えてるみたいなさ、
0: そう
2: だ、ね、ないんやあいつ
3: 分かった、ゴールデンウィークそもそもみんな休む権利かんのちゃん、
1: ああ確かにね、働いてますもんね、そ
3: う
1: みんな今、
3: うん、だけこう、はい、ゆっくりするという発想を捨て、
1: はい、捨て
3: 5月その連休ね会社で与えられるなら仕方ないから、せめて連休激しく動き回る、
2: あ、アクティブ、
1: はいはいはい、
3: 激しく激しく動き回るという、はい、ね、うんうんうん、そもそも休まないという手法を取る、
2: ね、うんうん、体を怠けさせない、
3: うん、怠けさせない、うんうん、
2: ちょっとともちゃん、なんでずっと左手をさ胸のあたりに当てた、
3: 何苦しい、
1: なんか
2: 過呼吸になってる
3: 気持ちが苦しい、
0: でもあの 働くのもいいし、逆に、うん、
1: 逆に
0: それで言うと、
1: うんうん、
0: 逆に、
1: う
0: ん、逆
2: に、てか君しか使ってへんでしょ
0: お前に使ってほしい、みんなに
1: 言うと、
0: みんなに言うと、
2: それで言うと、う
0: ん、みんなにね使ってほしいけど、うん、あのめちゃめちゃ楽しいんで、いろんなところ行って、うん、でその話をめっちゃしたいって、うん、仕事の終わってから仕事の人たちにめっちゃしたいって気持ちで、
3: うん、
0: めちゃくちゃ遊ぶ
2: なあ、でもあのともちゃんの癖分かったんやけど、ともちゃんってすごい話しながら不安になって、俺をめっちゃ見るよね、
3: 大丈夫、
2: 今こう見てたらずっと俺と目当て
0: ずっと顔見も、うん、ずっと
2: 俺に料理せえってこと、
0: そうだよ、
2: いやちゃんと、ね、俺そんな万能なシェフじゃない
0: 私が言おること分かっとるかっていうこと、い
2: やでもほらやっぱり、うんうん、そのプライベートはプライベート、仕事は仕事です、うん、やっぱ仕事場の人と極力話したくないみたいな
1: ところ、そうなってきましたよね、それ本当に、
2: いや俺はそう
0: なの、
2: 職場は職場っていう感じやから、ね、っていうとやっぱ FM 高松の他のスタッフには不信感しか持ってないから、
1: はい、
2: だから俺基本的にそのプライベートの話って成立しないんですよ、
1: そうなんや、
3: でも結局これを聞いたら、分かるプライベートなこともあるじゃないですか、
2: まあね、
3: そうなると一方的に知られとるってことになります
2: ね、会
3: 社の人に、
2: そうそうそうそう、
3: で会社の人側からは聞かんってことでしょ、
2: だからそもそもさ、やっぱ5月病になる要因の一つとして一個は、はい、
3: うん、
2: 会社のそのなんていうの、空間が嫌みたいな、
0: あ、
2: 環境とかでもあると思うんですよ、でそこでめっちゃなんかもう上司もいいし、
0: うん、
2: 同期も後輩も仲いいとかだったら、うん、もうそんなウッキウキで仕事できる
0: んか、確かに
3: 確かに、
2: だからやっぱそういう要因の一つとして人間関係みたいなのもあると思うんで、
0: 確かに
2: な、そう、なんかこのゴールデンウィークでやった経験を喋りたいっていうのにならんかもしれんやん、
0: なるほどね、
2: うん、
3: 5月病って奥深いね、
0: うん、我々だけやろ、我々だけやろ、喋りたいと思って、うん、仕事一件多分、
2: なんで我々でこうたん、なんでお前 We are the world 言われて、お前 I am world なんでなあ、
0: だってこっちはね別に、
2: あ、またスタジオの座り位置で分けるそうやって俺を遠ざけようとする
0: だから仕事一件全然苦じゃない
2: し、まあともちゃんね、うん、とか
0: 楽しいんで、
2: うん、
1: 楽しい、楽しそうやもんね、
0: 楽しいです、
1: だからなんか出社、なんかあの連休終わったら一回会社来てみんなでちょっとなんかふわっと遊んでから仕事するみたいなね、できたら
3: 確かに
0: いいよね、
1: いや余計仕事したくなくなるかも、
0: まあ、確かに
3: まあでもそれこそあの連休明けこそみんな会社の人で飲みに行った方がいいですよね、
1: 一回行ってもいいかもしれない、
3: うんうんうん、そしたらね、うん、このゴールデンウィーク明けの飲食業が暇というのも解消されるじゃないですか、
0: 確かに、
2: はいはい、連休中はそうか、
1: ほんまそれ
3: 連休明けはやっぱり暇なんで、
2: だってショッピングモールとかも、
0: うん、
2: 連休明けの土日、最初の土日とかやっぱ人少なかったもん
1: ね、はいはい、少ないですね、
2: いつもよりは
3: やっぱ全体的にこうみんな出かけたくなくなるんでしょうね。
2: ちょっと控えるんですかね、やっぱり。
3: ね、う
2: ん
3: うん、だけどペースを変えない方がいいですよね。遊ぶなら遊ぶ。
1: あ、確かに、うん、確かに。
3: 仕事するなら仕事する。
0: 我々はねずっと仕事だったんで、
2: う
0: ん、ほ
2: ぼ。そうよね。だからそもそもとして、うん、皆さん5月病ってなんか自分の中で、あ、今5月病やなっていう経験あります？外でキーキーキーキーだけがもうすごい今聞こえてるけど、
3: うん、あ、もう全然思い当たらなすぎて、
2: あれ、まあ、やっぱりね、うん、いわゆるサービス業なの で、はい、で皆さんは休んでる時に働くと我々のとこあるからね。
1: でもゴールデンウィーク明けの暇な時にちょっと、うん、あーって思うかもしれないですね。強いて言うなら、
3: ね、
1: う
3: ん、
1: 暇だろうなこの後って思いながら、
3: うんうん、確かに
1: どうしようみたいな、一回休もうかな、働こうかなみたいな、謎の空気感
3: も、もう休み取れなら今かなとかも一応思いますもんね。
0: でもそういう時に限ってね、
1: そうなんや、
0: 連絡来たりっていうのがすごい、これでへこむんですよ。
2: そういう時に、はい、あの、はい、番組久しぶりに出えへんって LINE を送られて、
1: いや本当もうありがたい限りです、ほんまによ
2: かったな、ありがたいって言ってくれて、
0: いや嬉しい、来てくれた、
1: はい、昨日休む予定やったんですけど、なんかあの7時に開けてくれって急に
2: 言
1: われ
2: て、そのパターンもあるん
1: です
2: ね。
1: じゃでも結婚式終わりでって
0: 、あ、なるほど、
1: 早くから準備して待ってたんですけど、うん、7時間経っても連絡も来ず終わりました。
3: そう、
0: つら、
3: はい、それは、
1: え、はい、これ5月病ですかね、
0: 5月病やな、
3: 5月病さ、5月病や、
2: ドタキャンもドタキャンじゃないですか、
1: そうそう、連絡も、そうです、連絡も来なくてちょっとうわーと思いながら、来たらどうしようと思うんで、
2: まあね、やっぱりね、やっぱり、はい、こっちからで、ね、まだですかみたいな、
1: そう、それも言いづらいし、うん、もうまあいいかなと思って、もう
2: 確かに、でも7時間待ったって19時からの7時からでしょ、2時ぐらいまで待って
1: たでしょ、はい、2時まで待ってた2時前ぐらいまで待って、
3: でもなんかもう来んなら来んで、くれ、連絡くれたら帰るも帰れるし、帰れるとマッツンがしんどい
2: ですよね、チューブラリンスからね、言ったら、
1: いや本当に、まあ、だから自分の中でちょっと来なかったらどうしようと思ったけど、うん、来なかった時のなんかこう、あの、このメンタルのこの維持の仕方もおじさんになったんで覚えたんで、うん、
2: あ、なるほどね、
0: なるほどね、
1: はい、やっぱ経験かなと、
3: 確かに、
1: やっぱ5月病は経験、
2: うん、いや、にしてもですよね、トモちゃんだったら切り散らかしてるでしょ多分
1: ほんま、
0: うーん、そうですね、
3: そうですね、
0: もう、うん、すぐ電話しますね、
2: そうですね、
1: すぐ電話する、
3: なんで来ますか、
2: どないなった、
0: なんで来ますかって、
2: あー、詰める感じやね、
0: 詰める、
2: うん、
0: 来ますかって
1: そもそも
0: そもそもやけど来ますかって、
1: 遅れますか、
0: 全然いいんですけどみたいな、全然大丈夫、
2: 全然ダメな時ダメだよね、
0: 全然大丈夫なんですけど、うん、来ますかって、うん、何時頃来ますか、
2: まあなんかそういうちょっと軽んじられてるとこありますよね、飲食店のそういうの、
0: だいぶ、だいぶ
2: 結構そういう話聞くじゃないですか、
0: めちゃくちゃ
2: 予約してたけど急に来なくなったとか、しかも連絡もなくとかは、
0: うん、本当に
2: あったりするやん、その辺のメンタルのねっていうのは、うん、ちょっともう僕は全然それ分からない系なんで、
0: でも私たちは、うん、あのもうすっごい腹立ったりとかしたら、うん、とりあえずお酒を飲みます、
3: なるほど、
0: その場でもビールをね、お酒を飲んで、カウンターにいる常連さんの知り合いの人とかにあの話します、で吐き出して、
3: まあ確かに
0: その時で終わる、
2: もうなるほど、ね、
0: 気持ち
1: ゲロゲロを吐き出して、
0: そうです、
2: やけ臭いんか、
1: そういうことか
2: 残りが
1: で、
0: え、繋がった、それ
1: 残りが
0: 残りが
2: 残りが残りが嫌やなそれ
0: 嬉しくないなんか嬉しくない言葉やった、
3: まあでもその場で解消するは大事だね、
0: そう、その場でその日のうちに解消する、ね、
1: 引きずらない、
0: そう、
2: まあでも第一の場合難しいですね、通常営業じゃないから他のお客さんいらっしゃらないってことですよね、
1: はい、はい、いなかったんで、とりあえず

0: 言われるんや。
1: 確かにうちの子マイメロディーを前のめりって
2: 言って、はい、あ、今日一出たぞ、は
1: い、前のめり、
3: おもろいね、
2: おもろい、
3: おもろい、
4: あるある、
3: そういうおもろい感じで言いたい私も、うん、
2: じゃあね、あれは年齢が許されで年齢があって許されてることや
3: ね、ダメなんすね、
2: 43やろ今年、
3: はい、
2: さすがにやで、
3: あ、そうや、
2: 言語があってなるよ聞いた人は、え、あの子大丈夫だ、言語があって
3: 4と3分けてもいいぐらいね、
2: 分けんなって、
3: はい、
2: なんで分けるねん、
3: まあ5月病なんてね、
2: それで言うとって言えよ、
1: お前全然使えへんやん、
2: ともちゃんだけはずっと頑張ってよそれで言うとって、
3: まあ、それで言うと、
2: はいはい、
3: まあ、5月病をね吹き飛ばす、うん、まあ、イベントが、
1: はい、あるんですか、
3: あるんですわ、
4: 素晴らしい、
1: 教えてください、
2: 絶対あんなこいつ
3: 早く終わらさないかんかもしれんって
2: 違う違う違う
3: 思い出す、
2: 違うや違うや、
3: もう時間だと思って、
2: 息抜きのどうのこうのって言ってる時に言ったら一番良かったやんか、
3: もう言いたかったけどちょっとボケっとしてました、
2: MC さん
1: ボケっとしてたん
3: やな、ボケっと大ちゃんの顔見よった久々に、
2: あ、見取れちゃって
3: イケメンやな、
2: まあイケメンやからね、
4: それもボケっとするわ、
3: なんかボケっとする、まあそんなね、ボケっとした、
2: まあそんなってやめたりねそんな雑なあの切り替え方ないよ
3: まあそんなって吹き飛ばすね、はい、イベントがあるんですよ、
2: ね、ですかね、はい、
1: それで言うとね、
3: それで言うと、
2: うん、
3: 2つありまして、
2: はいはいはい、
3: 1個目が5月の20日、
1: はい、20日ね、
3: 言えた、
2: あ、そっか、政治弱いもんな、
3: うん、5月の20日の水曜日、
2: はい、
3: に、田町交番跡地周辺で、うん、今工事終わったかな、
2: うん、これ収録してる日で言うとね、
3: で終わってます、
2: また終わったぐらいかな、
3: 終わったぐらいですね、はい、で、今年で第10回目のアペリティフ、
2: はいはい、あ、恒例のイベントだ、
3: うん、があるんですよ、う
2: ん、あるんですか、
3: あるんです、
2: はい、
1: あるんですね、
2: かわいい、
3: 毎年、この水曜日にするんですよね、イタリアのイベントで、
4: うん、
3: 知ってますか、
1: 知ってます、大ちゃん知ってます、
3: で、それで4店舗ほどお店が出てて、
2: 出店してくれますね、
3: 出店されてまして、はいはいはい、その中に、
2: はい、
3: 我々の、
2: うん、
3: シギチャイナキッチンの
2: 勝手に俺らの所有ですなったけど
3: 仲良しの、
2: はい、
3: シギチャイナキッチンのシギちゃんも出店するそう
2: です、はいはいはいはい、これ昨年もシギちゃん、
3: はい、毎年
1: 毎年、ね、
3: 毎年シギちゃんも主要メンバーとして、
2: なるほどね、
3: はい、いらっしゃるので、
2: うん、
3: シギちゃんはですね、
2: はい、
3: もち米シューマイ肉シューマイをメインで、あと何個か、
2: 父ちゃん今さ、父ちゃん、あともう一個ないけど俺はチラシ見ながらゾッとしたこと一個あってい い、今多分ともちゃんと、まあ、我々の手元でともちゃんが、まあ、チラシをね、うん、持ってきてくれてると思うんですけど、は
3: い、
2: こう裏面見てもらったらアペリティフとはって書いてるんですよ、
3: あ、書いてなの、
2: うん、
3: お前や
2: フランス語って書いて
3: フランスや
2: お前さっきイタリア言ってたよね、
4: 恐ろしいね、それは
3: 言ってない言ってない、フランスって言ったよ、
2: 編集せんからな俺
3: はい、フランスで、
2: 違う違う違う、違う編集って作ると無駄やって、
3: うん、そう
2: フランスなんな、ごめんね、
3: ごめんごめん、フランスです、ごめんなさい、
2: はい、
3: フランス、アペリティフとはフランス語で
2: 今
1: な
3: 食前酒を意味し、
2: うん、
1: はい、
3: 夕食前に軽いお酒やおつまみを楽しみながら親しい人と語らう文化的な時間のこと、
2: あ、よく読めました、
3: ありがとうございます、
2: はい、それを最初に言ってくれるとね、
3: まあ、そうです、すみません
4: すみません
1: でもこれ毎年大盛り上がりですもんね、これ
3: 大盛り上がり
2: です、ね、確かこれ FM 高松さんはすぐね近くなんですけど、はい、結構人だかりというかいろんな方が楽しんでますよね、
1: しかも水曜日で、うん、仕事帰りの人が
4: め
1: ちゃくちゃいるんで、
4: 仕事帰りに寄れるんですね、
1: はい、これある日、はい、これある日はうち閉めようかなって思うぐらい人がそこにね、僕ここ行くんですよ、毎回毎回行くんですけど、
3: 私も毎回行けます、
1: 美味しいんですよ全部、
3: 3時から、私も3時から9時までのイベントなので、3時から私もいます、
4: います。
2: それは付加価値にはならん
3: 飲んでいます、
1: 飲んでいます、
2: え、お客さんとして、
3: あ、そうですよ、
2: え、なんか何年か、はってないの、いや、これしぎちゃんのお店の手伝いにとか言ってたよ、何年か、
3: いや、それはね、また違う、
2: あ、ちゃうイベント、
3: はい、
2: じゃあこのアペリティフのおともちゃんはもう飲んでくれてるんや、
3: この水曜日なので、
2: うん、
3: 私もお仕事がありまして、
2: はいはいはい、
4: 飲んだ後仕事、
3: そうです、飲んだ後、ちょっと飲んだ後に
1: 行かれる、
3: はい、お仕事に来ます、
2: あ、じゃあもういっぱい引っ掛けていくってこと、
3: そうですね、
2: あ
4: かっこいい、
3: まあまあ
2: 江戸っ子やな、
3: はい、
2: なんか
3: てやんでばろ
2: う、あ、うざ

0: ね、かわいい、
1: まあこのね、はい、5月20日水曜日は3時から9時まで田町交番跡地周辺で、
2: はい、
0: 行きましょう。
1: あのアペリティフというイベントをやってますので、
2: はい、しかもこれ飲食だけじゃないよね、結構そのなんか音楽的なね、はい、
1: そうですね、
2: イベントはあったりするんですよね。ここで
1: DJ の方が、ね、うん、3人ほど来たり、
2: うん、はいはいはい、
1: あとソプラの歌手とか、ね、う
2: ん、来て、ライブがあるんですよね。
1: ライブがね、うん、ありますね。
3: 楽しそうですね、
1: はい、楽しそう、
3: 楽しそう、
2: うわうわ
0: ほんまに思ってる、飲みたいだけちゃうん、もう、
1: いやもう飲みたい、
0: そや
1: ん
0: な。
1: だってあの4店舗出てるんですけど、はい、食べるならリベルタさんは自家製サルシッチャ、
2: はい、うん、イタリアンソーセージですね。
1: そうですね、うん、でスペイン料理から高松、はい、
2: 天野さん名店ですね、
0: はい、名店ですね。
1: リカスミのフィディウラ、
3: フィデウラ、
1: フィデウラ、
0: 膝裏みたいな、
3: フィデウラ
2: フィデウラえ、お前もしかして前のめりって言ってる
1: 前のめり、
2: これはパスタのパエリアってことだね。
1: そうですね、
2: うん、
0: うわ最高じゃないですか。
2: でシギちゃんところが、
1: しぎちゃんかもち米の肉シューマイ、
2: うわどんなんだろうね、はい、美味しそう、
1: 美味しそう、
2: うん、でラ・ビンチさんっていうのはこれワインか、
1: ワインのお店なので、
0: そうですね、ワイン、
1: ワインの、うん、ワインのがいろいろな種類が飲み比べができるそうなので、
2: マグナムワインって書いてますけど、これマグナムワインって何なんですか。
1: 大きいボトルが大きいです、私ぐらいある、
2: ちっちゃだとしたらちっちゃ。
1: まあ、このアペリティフはね、
3: はい、
1: 5月20日水曜日にあるので、はい、皆さんぜひ行ってみてください。
2: いやもう大盛り上がり
0: な、行きましょう、ぜひ、
1: はい、でもう一つありまして、う
2: ん、はい、
1: これは、第1回アソです、
2: うん、何のアソです
1: 5月24日の日曜日ですね、はいはい、第1回高松日本酒ぐいぐい飲み歩きっていうイベントが、
2: うわともちゃんが好きそうなイベント、
0: そうまたね、
1: めちゃくちゃ好きそう、
2: うん、
1: なんか19個の酒蔵さんと飲食店さんがコラボして、
2: はい、うん、コラボしてるんや、
1: はい、で、なんやろ、
2: なんやろ、
1: なんていうの、このスタンプを、
0: スタンプラリーみたいな、
1: スタンプラリーみたいな、
2: あ、はいはいはい、
1: 感じで、うん、こんな感じでっていうのもあれなんですけど、
2: ラジオ流
0: で、あ、でも地図がね載ってて、
1: 地図、そうなん
0: です、あ、店の
2: 位置、ありがてえ、
1: こういう地図のこのスタンプラリーのマップがあるんですけど、これをまず、うん、買わないといけないんですよ、
2: うんうん、
0: はい、
1: その買えるところが、
2: うん、
3: はい、
2: いやちゃうやん、買ったら何ができるんかを言ってよ、
0: まずね、
1: 買ったらね、
2: そう、スタンプ集めたら何かくれるんですか、
1: スタンプ集めたら、
2: よし、もうこの話はやめとこう、各々確認してくれいい、なんかスタンプラリーそういうね、あれがパスポート的なやつ
1: あるんですよね、そうです、
0: 何かこれ、いろんな種類の日本酒があるんですね、
1: どうぞ、
2: しかもね、言ったらこの香川県が誇る西の金龍とかさ、うん、川鶴とかをはじめ、うん、はい、他にも山口とか、うん、兵庫とか、はい、岡山とかの酒蔵さんとコラボしてたりしますね、
3: すごいですね、
0: すごいですね、うん、これ、
2: うわ、ともちゃん、
1: うん、
2: 本じゃないよ、
1: 本じゃないよ、これ集めたら何かくれるっていうわけではないんですけど、
2: うん、
1: まあ、あの1店舗と1つの酒蔵が、うん、うん、あのコラボしてて、
2: はいはい、
1: そのお酒と、うん、その店舗さん、あのご飯屋さんが、
2: うん、
1: なんかそれに合うあてを作ってるんですよ、
0: う
1: ん、でそれを1000円で、
3: うん、
1: なんか飲んで食べて、
2: え、じゃあこれ1000円とかで、まあ、前売りがね、はい、これ1000円かな、
1: はい、
2: 参加パスマップっていうのが、はい、これ買っとけばそこの場所に行ったらもう普通にお酒とちょっとしたもの食べれるってこと、
1: 1回は食べれるんです、
2: う
1: ん、で2回目からは1000円ずつ払っていかないと、
2: はいはい、ああなるほどね、はいはいはいはい、
1: で全部行ってもいいし、
2: うん、
1: まあ、行きたいとこだけ行ってもいいし、まあ、せっかくなんでもうね集めてもスタンプを、
3: 確かにな
2: るほどね、
0: 全部行ったら1万9000円ですね、
1: そうですね、1万9000円、
2: 嫌なこと言うねなんか
1: でもみんな言うそれ
2: 急にリアルになったね、なんか
1: でこのね、うん、今回この高松日本酒ぐいぐい飲み歩きにも、うん、なんとシギちゃん、我々の仲良し、ね、シギチャイナキッチンのシギちゃんも出てまして、
0: はい、12番ですね、
2: でシギちゃんのお店は兵庫県の本田商店さん、
1: はい、
2: はい、
1: 本田商店さんの辰力っていうね、うん、日本酒とコラボしてる、
2: わでもシギちゃんのお店中華じゃないですか、
1: はい、
2: 中華と日本酒っていうとね、どんな感じなんですかね、
1: 本当になんかもともとシギちゃんのお店日本酒も結構置いてるんですよ、
2: ああそうなんですね、
1: うん、なんで合うと思いま

0: 理由、
1: うん、合うのは分かる、合う料理を出してくると思います、
0: は
1: い、彼は。
0: 彼はね、
1: まあ、見ててもいろんなお店があるから、
2: ね、ジャンルもね、
1: うんうん、どんな感じで料理が出てくるかめっちゃ楽しみですよ。
2: ありますよ ね, ね、
0: 全部見たいなこれは、
1: うん。
2: まあ、逆にこれでね、今まで行ったことなかったお店さんとかにもね、行くきっかけにもなりますしね。
1: はい、
0: はい、いいですねこういうの。
1: この、はい、そのチケットが、はい、このパスですね、
2: うん、
1: 参加パスマップ、はい、購入は、うん、あの当日も買えるんですけど、
2: はいはいはい、
1: 当日どこやろ
3: 当日はグイナミ本部カズマートさん、
1: カズマートさんの前、
0: あ、ね、
2: うん、
1: 片原町のカズマートさんっていうお店の前で、
0: 三越の方ですね。
1: そうです。
2: まあ、これ当日はね1500円になりますんで、まあ、前売りの方はね1000円でお得なので、
1: はい、
2: 前売りで買うのが吉かなということですね、
1: う
2: ん、
1: そうですね、
2: はい、5月の24日、まあ、この日曜日になるんですけど、はい、一応前売り時代は23日まで販売期間ということなんで、はい、販売場所の方はチラシの方に載ってますんでね、
1: はい、
2: ご覧になっていただければと思います。
1: しぎちゃんのお店でも買える、
2: あ、だからそう、参加店舗でも買えるとか、
1: そうですね、参加店舗でも購入できますので、はい、よかったら、はい、
2: うん、
1: はい、お願いします
2: なあなあなあなあなあ、その毎回言うんやけど今回も言うわ、
1: うん、
2: その全くその番組に対して乗り気じゃないけど番宣という大事な目的があるからとりあえずその行くけどなんかやる気のない女優みたいなその対応するやめてお願いしますって、
1: お願いします、
2: あ、心のこもってない地方の女子屋のだけっていう例えでしょうか。
1: そうだよね、
2: うん、はい、そうだねじゃないんだ、
1: うん、まあ、これも私参加しますんで
2: それは
1: ちゃうんで、
3: あんな、ともちゃんに会
1: える
2: スタッフとしてなの、それともゲストとして、
1: はい、ゲストとして回っております。
3: ともちゃん会えるかもしれない、
1: スタンプを集めておりますので、まあ、よかったら皆さんも参加してみてください。
2: すごいね、言い方一つやな、はい、まあでもあれですね、今週は5月20日の方でアペリティフがあって、はい、24日日曜日は第1回だから今回が初回なんですよね、うん、
1: 初回です、はい、高松では、
2: ぐいぐい飲み、
1: はい、
2: 歩き、
1: はい、はい、
2: ってことなんで、
1: はい、
2: ぜひ皆さん、
1: はい、
3: これで5月病を皆さん吹き飛ばしてください、
0: は
3: い、
0: 飛
1: ばせそう、はい、飛ば
3: そう。インスタグラム、 X、 YouTube でスピカピラジ飲み会の最新情報や過去の放送回が聞けますので検索していただいてぜひフォローお願いいたします。来週もお楽しみに。
2: 感想が薄かったな
4: 創作支援、
5: 企業支援、
6: 会計支援、
7: 事業支援、
8: 甲子園、
9: いや、何の関係もないやん。
10: 難しいよ、もっと簡単に。あなたの町の税理士、山本純税理士事務所。
11: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。

0: 時刻は5時49分を回りました。パトロールインフォメーション、このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川

0: 香川県警察本部交通部発表の交通指導取締り情報をお伝えします。今日の夜間は佐抜き水戸警察署管内において交差点関連違反などを重点に交通指導取締りが行われます。交差点には多くの死角があります。しかも運転に必要な情報も多く、的確な判断や運転操作が必要となります。さらに夜間になれば前照灯をつけていても昼間よりはるかに狭い範囲しか見えません。交差点進入時は常に徐行を心がけ、安全確認を徹底してください。また早めのライト点灯などを利用して交通事故の未然防止に努めましょう。代わって明日5月19日火曜日、明日の朝は佐抜高松南警察署管内においてスピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。標識や表示で指定されている最高速度は交通の安全を確保することなどを理由に決められています。指定された最高速度を超過しないように運転しましょう。時間に余裕がないときやイライラした気分のときは速度の出しすぎにつながります。時間にゆとりを持ち気持ちを整えてから運転しましょう。車の停止距離は速度が速いほど長くなります。安全のためには規制速度を守り、周りの交通環境に応じた運転をしてください。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

さんエンディングの時間でございますね。皆さんからいただいてますメッセージご紹介させていただきたいと思います。 X の方からラジオネームは活字と馬の日々さんですね。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。何はともあれ欲しいのはビタミンとカルシウム、コラーゲンですね。最近の食事に足りない気がして緑のカーテンでゴーヤとか植えてみたいな。ではまた来週統計ということでありがとうございます。まあ必要な栄養素っていう感じですよね。さあ続いてこの方ですね。ラジオネームはキビのクルヒョウさんですね。ソロッピーさんお疲れ様です。お疲れ様です。車に電装部品を取り付けてシガライターに差し込んでスイッチオン。うんともすんとも言いませんね。今すぐ必要なのは電力なんですが、最近庭にお花を植えましたので栄養は窒素、リン酸、カリが必要。それから膝が痛い時があるのでコンドロイチンとグルコサミンとか食べないといけない年になったのかなと最近思いますのでありがとうございます。切実なお悩みですね。今んとこ関節とかは大丈夫なんですけどね。まあでもほら CM とかでやってるじゃないですか、グルグルグルグルグルコサミンみたいなつって、あれ結構年を重ねてきた人たちってやっぱ飲んでるんかな。 CM とか結構してますもんね。バンバン売ってるってことは、まあ、売り上げがやっぱりあるってことですもんね。今んとこそうやね。僕はまあなんか大丈夫ないけど、まあ体のこと考えたらやっぱ食物繊維なんですかね。でもね、食物繊維もあれね、取りすぎは良くないんですよね。逆に適度に、普段足りてないからちょい足しぐらいで今食べるのがいいらしいですね。あんまりやりすぎると良くないとはいうね、聞きますからね。はい、ということで皆さんメッセージありがとうございます。さあ取らないといけない栄養素といたしましては、やっぱり暑くなってきますんでカリウムですね、まあ、塩分とかその辺ですね、まあ、水分補給の方される方はですね、麦茶とか、まあ、スポーツドリンクとか水ではなくてそういった感じのものをね取るといいかもしれませんね。明日も最高気温が30度なってきます。高松の方はね暑いな、ほんまに。もう外とか、まあ、特に車運転してるときは一番暑い気がしますね。外に出るとなんだかんだで、まあ、今のところはまだねそこまでジメジメしてないんで、外の日陰とかに行くと割と涼しいんですけどね、車ん中だけはあかんね。はい、まあ、25度とかね、まあ、超えてくると、まあ、熱中症の、ね、危険性というのも高まってきますんで、皆さん適度な水分補給はしっかりとしていただきまして、まだ5月とは言ってもねもう30度超えてますから真夏日なわけですよ。はい、しっかりとね水分補給、まあ、こまめな水分補給をしっかりと心がけていきましょう。そろそろうちのワンコも暑くなってくるんで散歩行きたくないわーっていう季節がね到来してきましたね。はい、まあ、人間も同じように暑さにはね本当に無理ですっていう方はねしっかりと体調管理していきましょう。ということでまたお会いしましょう。ここまでのお相手は市原ソロッピーでした。ではまた。

0: ために集まってくれてありがとう。それでは聞いてください。毎週火曜夕方4時 FM815 オープンスタジオから2時間生放送アクション815がオンチューズデー。
1: 倉沢辰巳がご案内します。まったり時々ドラマティックなアクション815オンチューズデー、あなたの夕方にお砂糖とスパイスを。
2: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会

0: パソコン市場メディエーターからのお知らせです。パソコンとインターネットをセットにしたお得な月額プランをご案内いただけるそうですよ。では早速メディエーターの本田さんです。本田さん、
1: 笹子さん、こんにちは。
0: こんにちは、
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: 本日は最新技術を使ったインターネットサービスとおすすめのノートパソコンをセットにした当社限定プランをご紹介したいと思います。
0: 最新技術を使ったインターネットサービスですか？早速詳細を教えてください。
1: かしこまりました。これまでインターネット契約というと NTT の固定回線やドコモ、au、ソフトバンクなど特定の電波を使って通信を行うのが一般的でしたよね。
0: はい、
1: はい、でそれがクラウド Wi-Fi と言いまして、ドコモと au、ソフトバンク、この各社の電波の中から今自分がいる場所で最も感度の高い電波を自動で認識してインターネットに接続する技術、こちらを採用いたしました。はい、でこの最新技術により各電波を効率よく供給できることから料金が抑えられ、大容量かつ広いエリアで快適に通信を行うことができるようになったんですね。
0: クラウド Wi-Fi、 まさに最新技術でいいとこ取りといったイメージでしょうか？
1: そうなんです。
0: でもそれってやっぱり複雑な設定や工事などが必要なんですよね？
1: それがですね、面倒な工事は一切不要で、手のひらサイズのモバイルルーターをパソコンの横に置いておくだけで、もう届いたその日からすぐにご利用いただけるんです。
0: なるほど、よくわかりました。ではセットになるのはどういったパソコンでしょうか？
1: はい、今回ご紹介しますのは最新 OS Windows 11を搭載したリファビッシュパソコン、人気国内メーカー富士通の MU937、 こちらをご紹介させていただきます。
0: リファビッシュということは中古のパソコンのことですよね？
1: そうなんです。
0: 中古はやっぱり不安ですよね。
1: あ、そうですよね。ただしですね、当社は中古パソコンを専門として創業から20年販売を行ってきました。100項目以上丁寧に整備を行った完全リファビッシュ品なんですね。でさらに当社はマイクロソフトの正規再販ライセンスを取得していますので、もう安心してご購入いただけるんです。今回自信を持って商品をお届けしますので、商品保証も3年間お付けいたします。
0: 中古なのに3年間ですか？
1: はい、
0: 普通新品のパソコンでも1年保証が多いですよね。
1: ですよね。はい、
0: でもそれなら中古でも安心して使えますね。
1: ありがとうございます。でさらにこのパソコンは軽量コンパクトな 920g で、画面は持ち運びに便利な 13.3 型、オンラインの講義やビデオ会議などに便利なウェブカメラや Wi-Fi 接続ができる無線 LAN も搭載しています。でソフト面も文章作成に表計算、プレゼンテーションができますオフィスのソフト、あとはがき作成ソフトも搭載してまして、でカラーもですね、黒と赤ご用意しております。そしてこれもポイントなんですけども、初期設定はすべて当社で済ませてお届けしますので、もう電源を入れたらすぐにご利用いただけるんです。
0: 初期設定済みということはもう届いて電源を入れてすぐ使えるってことですよね？
1: そういうことなんです。
0: これはありがたい。それでは皆さんも一番気になる料金ですが、本田さん、料金はいかがでしょうか？
1: はい、最新技術のクラウド Wi-Fi のインターネットサービスと富士通製のノートパソコン、こちらをセットにいたしまして、月額なんと3480円、これ税込みで3828円、こちらでご提供させていただきます。
0: クラウド Wi-Fi のインターネットと富士通のノートパソコンがセットで月額3480円、税込み3828円。
1: はい、
0: 間違いないですよね？
1: はい、間違いございません。
0: だってインターネット代だけで5,000円、6,000円毎月支払ってるっていう方も多くいらっしゃると思いますよ。
1: はい、
0: 富士通のノートパソコンもセットでこの料金ですよ。
1: はい、ありがとうございます。でさらにですね、今回は特別にお申し込みの方全員に特典といたしまして、 DVD の再生ができるマルチドライブ、これも漏れなくプレゼントをさせていただきます。
0: これはまた嬉しい。それではお問い合わせ方法をお願いします。
1: かしこまりました。パソコン市場メディエーター限定、富士通製リファビッシュノートパソコン MU937 とインターネットのセット、月額3480円、税込み3828円、こちらのお問い合わせは携帯電話からでも通話料無料のフリーダイヤル 0120 0120-086-806、 0120-088-806、 こちらまでお電話お待ちしております。なお送料は別途1870円です。月額料金はクレジットカードでの決済となりますので、あらかじめご了承ください。でもちろんですね、ご質問だけでも結構ですので、お気軽にフリーダイヤルの0120-088-806、 0120-088-806 メディエーターまでお電話お待ちしております。
0: フリーダイヤル繰り返しますね。0120-088-806、 0120-088-806 です。本田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: バイステヤミヤ
5: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
4: 優しい815。
6: お仕事帰りの皆さんも、お仕事中の皆さんも、これからお仕事の皆さんも、お疲れ様です。FM 高松が7時をお知らせします。

0: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。先週もお知らせいたしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: わー、こんばんはソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。大丈夫かな、大輝の代わり伝わりますかね。
0: 大輝さん聞いてる、聞いてるかな聞いてればいいけど、
1: 聞いてるかな。
0: なんとあれですね、ゆうりさん1年半ぶり
1: ね、そうみたいです
0: ラジオの出演1年半ぶりと聞きましたが、
1: はい、そうなんですよ。オープニング曲が変わってから初めてで、うん、今ちょっと聞き入っておりました。
0: なんならメインパーソナリティも変わってますけどね。
1: そうなんですよね。
0: どんな気持ちですか
1: 正面に座っているのがアリサじゃないお願いします。ワクワクドキドキ、はい、そわそわ
0: あのそわそわ、あの常にそわそわしてるんですけど僕は、ええ、このラジオを始めてから、うん、もう2ヶ月ぐらい経ってますけど。
1: もう経ったんだ、そんなに。
0: はい、常にそわそわドキドキ緊張しまくりの放送をお送りしてます。
1: ふー、そりゃそうだよ。っていうかやっぱりあの今日ここに来てずっと話してたんだけど、うん、あの生放送をしている人への尊敬が本当に半端ないです、
0: うん、すごいですよね。
1: すごい、あなたですよ。
0: いやいやいや、もうけどなんか月曜日迎えるの緊張してるんです。
1: ああ確かに。
0: 仕事中もね結構そわそわして、うん、今日何話そうかな、何話すんだろうな、メッセージ来るかなみたいな感じで、はい、いろいろ考えながら毎週月曜日お送りしてますということでね、あの、はい、今週は特に皆様からのメッセージぜひぜひお待ちしてますので。
1: いや、お待ちしてます。
0: どうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: メールの方は daiki@musicbird.co.jp、 daiki@musicbird.co.jp。 X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: daiki のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
0: さてこの番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。5月18日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、西野カナラブビートフューチャリング20でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆりと番組をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、もう早速、うん、ゆりさんの自己紹介から、
1: はいはいはい、
0: 根掘り葉掘り話していこうと思います。じゃあまずは自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして、皆様こんばんは、ゆりです。
0: イエーイ。
1: ですね、私はソーシャルワーカーズで今副代表をしているんですけれども、うん、まあ今はもう本当に仕事はソーシャルワーカーズとして、働いているのみになったのです。去年からです。そしてプライベートの方は、今年の1月2日にですね、第3子を出産いたしまして、
0: はい、
1: 前回来た1年半前の時は2児の母ですって言ってたんですけど、3児の母になりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。まだ生まれて4ヶ月経ってちょっとっていう感じで。
0: そっか。
1: そうなんですよ。でダンスはでもね、大輝の公演があったところで復帰したので、うん、そこからじりじりと体を動かしてはいるんだけれども、うん、まだ全然万全に戻ってはないなという感覚で、うん、今自分の体とも向き合いながら、まあ、ダンスもし続けながら、うん、ソーシャルワーカーズのお仕事にも復帰して、うん、子育て奮闘中という感じでございますね。
0: いや本当になんか聞けば聞くほど謎が深まる。
1: 深まるか。
0: いや深まりますよ。いやなんかそのソーシャルワーカーズの副代表っていうのはまず第一じゃないですか、
1: うんうん、
0: でけど家庭があるでしょ、うん、でもイベントも運営してるでしょ、
1: うん、そうだね。
0: でゴスペルとかも行ってるでしょ。
1: そうよ、好きなの。
0: 好きなの好きなのは分かってるんですけど、はい、いやなんかもう本当になんかでダンスの本番とかが近くなったら夜はリハーサルがあったり、うん、ミーティングがあったり、
1: すいません、
0: もろもろ動いてて、
1: ありがたい。
0: 3人も子供がいるって、どうやって生活してるのっていう本当にね
1: 、うん、いやでも本当に周りの人を頼らせていただきまくりまくりでございまして。
0: えけどご実家は遠かったですよね、
1: う
0: ん、確か。
1: あそう、主人の夫婦の実家は福岡にあって、うん、でも私は埼玉に、
0: うん、あそうなんだ。
1: そうそう、あるからやっぱり私もこういう働き方だけど、その主人も、うん、主人だって、うん、旦那も
0: どっちでも大丈夫なんじゃないですか。
1: どっちでもいいね。旦那も結構フリーで仕事してるから、うん、土日に仕事が入るっていう時はやっぱ実家頼らせてもらうことが多いね。
0: なるほどね、
1: うん、あとはまあ3人ともね、そう保育園に入って行ってくれているので楽しく、うん、だから土曜

0: 曜日の時は日中はね、うん、預かってもらえたりするんだけど、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。いやけど寂しくない、その優里さん自身は。
0: 私もね寂しいのを感じることはあるから、うん、そうならないように、うん、絶対家族の時間は作るぞはしてる。
1: あ、もう意図的に、
0: うん、そうだね、
1: この日は家族デイっていう感じで、
0: うん、
1: 頑張って時間を作ると。
0: そうね、うん、本当はもっと作ってって子供的には思ってるかもしれない、
1: うん、
0: から、
1: うん、
0: できるだけ入れる時間に超全力の愛情、
1: うん、
0: ラブを伝えまくる。
1: すごい、
0: 超愛してます。
1: うん、いいね、はい、ゆうりさんの子供愛されてるね。じゃあ、
0: うん、
1: いやなんかすごいな、考えられない。いやその大輝さんの自主公演のリハーサル期間も、うん、あの胸でビート刻んでたじゃないですか。伝わる、この
0: 伝わりないよ、絶対伝わらない、うん、説明をしますね。
1: あれはなんて言うんですか、
0: 搾乳期。
1: 搾乳期か。
0: そうなんですよね。そう、生まれたばかりでやっぱり母乳の量が、うん、すいません食事中の方
1: 確かに時間帯、
0: 母乳の出が出産してすぐってなかなか安定しないんですよ、
1: うんうん、
0: そう、それでなんかなんていうのかな、本当は赤ちゃんに吸ってほしいのに、うん、吸ってもらえない時間が長くなると、うん、どんどんどんどん胸が張ってきちゃって、うん、苦しい吸ってくれみたいな SOS を出してくるから、その時に搾乳器でね母乳を搾乳するっていう、その搾乳器がね、うん、ジョーン
1: ジョーンジョーンってね、いいビート刻むんですよ、これがまた
0: これがビートを刻むでございます。
1: でさ、こっちはさなんか結構気使って、いやゆうりさんじゃあ搾乳時間作ってくださいよみたいな言うんですけどいいやるみたいな感じでT シャツの中でさビート刻みながらさ、こうコンタクトとか振り付けならまだマシなんですけど、あのコンタクトの時にこう体と体がこう密着するじゃない。
0: そうだね、
1: その時になんかいやいいよいいよとかいいよいいよじゃなくてみたいな、こっちが気にするから、
0: ね、確かに、すがごめん付き合ってもらいました
1: すごい。
0: いやでもそうね、でもいいでしょ、
1: ね、
0: うん、
1: 何が
0: え
1: いいでしょ。
0: それでさ、ほら知らなかったでしょ、あおっぱい張るんだなとか搾乳しなきゃいけないんだなとか知らなかったでしょ。
1: ああ、う、ね、うん、身近にはあんまりいないですねこんな出産して2ヶ月ぐらいで戻ってきて踊ってる人は身近にいないです本当心配です。いやきっと旦那さんとかもね呆れてんじゃないですか、3人目でも。
0: ねえ、どうなんでしょう。でも本当に旦那の力があってこそのなんか自由にさせてもらって、
1: うん、
0: でも本当にねそれをみんな嫌って言わないで、
1: うん、
0: 受け入れてくれるのもそうだし、
1: うん、
0: なんか見に行くみたいな、今日遊びに行くみたいな言ったら一緒についてきてくれて、うん、そしてその場にいる大人たちもみんな子供を歓迎してくれるっていう、うん、
1: そうね、
0: そうだね、そういう本当にありがたい環境の中にいるなとは思ってます、
1: うん、なんかめっちゃ子供たちも、うん、ゆうりさんそっくりですよね。
0: 本当？
1: なんか顔もだし、うん、なんか性格、
0: うん、
1: なんか結構何も気にせずさリハーサル中とかもなんか自分を自我を出してくれる、うん、子たちだからなんか見てて面白い。
0: 見てて面白いよね。
1: なんそれみたいな。みんな踊ってますよみたいな時に、うん、なんかね、
0: 追いかけっこ始めたりね。
1: 追いかけっこ始めたりスライム練ったり。
0: そう
1: なんかいいねって思う。
0: ありがとう。
1: 自分持ってるなって。
0: いや本当そうあってほしい、うん、常。
1: そうですね、
0: うん。そう思います。
1: じゃあ3人目子育て頑張ってください。
0: 頑張ります。
1: ダンスも一緒に。頑張りながらだけど、
0: うん、
1: 共に
0: ダンスと子育て一緒にお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ということで今週もメッセージ頂戴したのでちょっと読んでいきましょうか、うん、
0: はい、はい、
1: なんとゆうりが読みます。
0: ゆうりが読ませていただきます。最初のメッセージです。ラジオネームかたつむりさんからいただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。最近はだいぶ暑くなってきて春が終わる寂しさを感じています、
1: うん、
0: 2人はどの季節が一番好きですか、
1: お
0: ということですね。
1: 予想しません？じゃ
0: あいいよ
1: ゆうりさん、じゃあ僕から予想しますね、
0: うん、
1: ゆうりさん夏、
0: お春季は冬だと思います。
1: 冬、
0: うん、
1: 理由は
0: 理由ね、暑いの苦手そう。
1: ああまあ確かに苦手ではある、
0: うん、どうですか。じゃあ正解、
1: 正解、うん、正解は秋です。
0: 秋か、
1: そう

0: 確かに秋っぽくもある。なんか
1: 食べるのも好きだし、あの芸術アートとかも好きだし、
0: はいはい、
1: スポーツはあまり得意じゃないんですけど、うん、まあそれなりにはできる。
0: そうだよね。
1: そう、うん、だからいいね。あと過ごしやすい普通に、
0: うんうん、
1: あとファッションが、
0: あ、なんか一番楽しい。
1: そう、男性のファッションってなるとなんか結構夏は半袖短パンみたいな、ジー、
0: はいはい、
1: パン T シャツみたいな、
0: うん、
1: 結構パターン化がされてるんですけど、うん、秋は結構ちょっとスカーフ巻いちゃったり。
0: なるほど。
1: そう、おしゃれが楽しめる季節だなって思うから好きです。
0: 納得しました。
1: 納得した。
0: 納得です。
1: ゆうりさんは？
0: ゆうりさんはですね、夏です。正解なんですね、
1: うん、ぽいもん。
0: ただですね、ちょっとこれ審議中です。
1: はい、
0: 実は
1: 実は
0: なんせ暑い。
1: 暑い。なんか最近もうおかしいですよね。なんか四季っていう概念なくなってきてますもんね。
0: 二季です。
1: 二季。
0: そう、夏に外に出るのがすごく好きなんだけれども、夏の外がもう暑すぎて、本当に昨日とかも30度あったじゃないですか、うんうん、まだ5月よっていうね。
1: けどそれにしてはなんか肌白くない？
0: いやー、そうなの。ちゃんと日焼け止め塗るようにしている。
1: めっちゃ塗ってるんですね、
0: うん、そう、好きなんだけど、うん、日光浴びるのは好きなんだけど、日焼けをした代償をちゃんとそれをあの受けるようになりまして、
1: あ、もう年齢的にも、
0: ええ、ちょっとやっぱりケアは必要だなと思ってきました。だから夏は好きだけど、うん、今年の夏を乗り越えられるかどうかで、もしかしたら来年は春と言ってるかもしれない。
1: あ、春花粉症ないんですか？
0: ないです。
1: あ、お、
0: ありがとうございます。
1: そりゃ好きになるわな。
0: はい、
1: でも日光浴びるってなんで好きなんですか？
0: なんでだろうね。
1: 僕結構嫌いなんですけど。
0: ほら、やっぱりそうじゃないかなと思った。
1: 体力持ってかれちゃうんですよね。
0: 体力持ってかれるのは確かにあるんだけど、うん、どっちかっていうとなんかその太陽に開放感、
1: うん、
0: 太陽を浴びるっていうか、うん、外に出てっていうあの晴天の中、うん、なんかなんていうの、解き放たれたみたいなあの感じが好き。冬は外に出ても寒くて縮こまってしまうから、う
1: ん、いやいやいや、冬はあれですよ、
0: 戦うか。
1: あの外に出てこの、うん、はーってこう深呼吸した時にもう静寂の空気、
0: 寒いのよ、
1: あれが最高なんですよ。
0: ガタガタ震えるのよ、顎がガチガチして。
1: 全然大丈夫です。
0: 苦手なんです、それが。私は
1: あと全然なんか暑がりなのかな、寒さ感じないです、あんまり。
0: あ、
1: 手袋とかマフラーあんましたことない、
0: マジ
1: 人生で。
0: すごもう末端冷え性すぎて、うん、部屋の中にいるのにも全然寒くなっちゃうんですよね。
1: けどそれで言ったらストーブの前とかでぬくぬくするのとか、こたつの中でぬくぬくする幸せってありません？
0: 行動範囲が狭まりませんか？
1: 狭いとは思う
0: でしょ。
1: 狭いとは思うけど幸せは感じる。
0: 幸せは感じる。
1: ほってなる。
0: へって言っちゃった。やっぱ開放的なのが好きなんでしょうね。ね、
1: 好きそうだわ。
0: はい、そうなんだと思います。
1: なるほど。
0: はい。
1: ということで。
0: ということで。
1: はい。春樹の好きな季節は秋。
0: ゆうりの好きな季節は今年までは夏かも。
1: 夏かも。
0: はい。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。ということで、そうですね。7時台まだまだ続きますので、一旦ここで一曲挟みましょうか。
0: はい。
1: はい。それでは一曲お届けしましょう。
2: 超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバーで月見エナジーで毎日なんとか生存し、

0: の腰痛は病原菌。
1: あ、終わった。
2: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時23分を回っています。お送りしたのはアスミじゃんけんぽんでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりとお届けしています。はい、ここで、メッセージいただいたので読んでいきます。ラジオネーム高野豆腐さんからです。はるきさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日5月18日は父のお誕生日で、めでたく還暦を迎えました。
3: おめでとうございます。
2: 父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い結婚して愛知県に移住し、今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と、昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも元気に長生きしてほしいです。お二人さん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言います。ということで、祝っちゃいましょう。
3: イエホー、おめでたいですね。
2: え、ゆうりさん、歌ってくれる？
1: ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー。はい、ひろひとさん、おめでとう。すごい、還暦か。おめでとうございます。素敵だ。
2: いいですね。
3: 愛知県に今住んでらっしゃる。
2: うん、
3: いろいろと転々とされて。
2: 昭和女性アイドル大好きって誰なんだろう。
3: 確かに気になる。
2: わかんないな。
3: カープって野球ってことですよね。
2: 野球と
3: 競馬
2: とアイドルが大好きってことで。
3: いいね、楽しく好きなものがある日常を過ごされてる、うん、とっても素敵ですよ。
2: これからもね、長生きしてほしいですね、
3: うん、ね。お家でも今お祝いしてるんですかね。
2: うん、今日ですもん ね。絶対お祝いしてると思います。
3: いい、おめでたい。
2: おめでとうございます。さあ、ということでゆりさん、7時台まだまだ続きますけども、なんかね、意外とゆうりさんのこと知らないなって思ってて、
3: そうだ、
2: そう、なんか出会って

0: まだ3年
1: 3年は経つか、
0: 3年ぐらいは経ってるはずなんですけど、ね、やっぱどうしてもダンスで関わることが多いから、
1: うんうん、
0: 全然知らないなって思ってて、
1: うん、確かに、
0: そう、
1: だから私も荒木を知らないわ。
0: お互いにいろんなことを質問し合いたいなっていうコーナーなんですけど、
1: ピャー、いいですね、
0: はい、まず
1: 擬音語、
0: まず僕からいいですか。
1: はい、わかりました。
0: あのソーシャルワーカーズに入ったきっかけと、
1: うん、
0: 今15周年、あれ、ちょい悪ないと15周年、
1: 15周年
0: ですよね、
1: うん、
0: だからソーシャルワーカーズいつ入ったんですかっていうの
1: は、はいはいはい、
0: はい、聞いてもいいですか。
1: もちろん、私が入ったのは2017年、
0: うん、
1: だから9年経ったのかな、
0: うん、今2026年なんで。
1: そうだよね。
0: そうですね。
1: そうです。で、私はですね、あの大学時代にソーシャルワーカーズの存在を知るんですけど、うん、学生の時社会福祉学部を専攻しておりまして、
0: う
1: ん
0: うん、はい、
1: で同時にダンス大好きだったんですよ、うん、で高校の時、違う、ダンス自体は中学に入ったぐらいから始めていたんだけれども、うん、大学でよりどっぷりハマっていて、で自分がこれだけやってるダンスと今ちょうど学び始めた福祉ってなんか掛け合わせられるんじゃないかなと思って、うん、なんか調べてみようって不意に学校の学食で調べたことがあって、それで検索のところに福祉、うん、ダンスって調べたら、一番上に出てきたのがソーシャルワーカーズだった。
0: すごい。そうなんだ。
1: そう。で、だからその時にはちょっと悔しさすら感じましたね。もうあるんだ、
0: やってるんだっていう、ね、
1: そう、
0: あ、
1: で、あるんだって思って、でも結局そのタイミングでは、うん、特にね、なんかそこからお近づきになろうみたいな行動は特に起こせてなかったんだけど、うん、ずっとどっかしらで心に残っていて、うん、そしたら卒業するタイミングぐらいかな、
0: うん、
1: にこうダンスのこう人脈が増えていって、
0: うん、
1: でそのある一人に、すごい仲良くなった人に、うん、なんかそのずっと福祉とダンスってつなげられると思っててみたいな話をポロッとしていて、
0: うん、
1: そしたら、ね、ゆうりさ、
0: うん、
1: ちょい悪ないとって知ってる、ってその人が教えてくれて。
0: その方は誰なの？
1: その方ね、その方はね、まだね、あの、で、あ、ボランティアで参加してくれた、チャイワルに。そうだけど、そう、それで、え、チョイワル聞いたことある、え、ソーシャルワーカーズのやってるイベントだよねみたいなところで、そうで、その人がその先代の代表とつながっていて、で一緒にご飯する機会作ってくれて、でトントントンってなんかやりたい話がこう通じ合って、
0: はい、え、じゃ、え、もう卒業と同時にってこと？
1: 卒業と同時にだったかな、2017年。いや、もうなんかそうだね、その年のちょい悪には
0: もう参加してた
1: って
0: 。
1: そうそうそうそう、
0: 何かしらで関わってた、
1: っていう感じだった。
0: すご
1: いね。はるきは？はるきは
0: ソーシャルワーカーズ入ったきっかけ、
1: うん、なぜ入ったか、うん、質問返しですけど
0: は、これラジオで何回も話してると思うんですけどまあ いいですよね、皆さん何回でも聞いてくれますよね、
1: うん、
0: きっと
1: はるきのことを説明できるようになりましょう皆さん。
0: そう、僕がソーシャルワーカーズに入ったきっかけは、最初は大輝さんのダンスに一目惚れして、うん、インスタグラムで長々と DM を送ったのがきっかけ、
1: うん、
0: でソーシャルワーカーズのことは知らなかったです、
1: うん、
0: で、あのハグリさん、大輝さんの自主校にも関わってくれてたハグリさんと大輝さんが2人で踊ってる作品を、インスタグラムで見て、うわかっこよってなって、で自分当時からもうプペルの、
1: うん、
0: だから5年前か、5年前に大輝さんのことを知って、うん、イベント運営してたので、あの作品を出してほしいっていう DM をしたのがきっかけで、大輝さんとはつながった、
1: はいはいはい、
0: で、まあ、つながったことでそういう活動があることを知って、うん、ソーシャルワーカーズっていう団体があるのも知って、
1: うんうん、
0: 大輝さんに、あの自分ももともと福祉で働いてたのもあるし、そういうのには興味あるんですよねっていう話とかもしてたら、
1: うん、
0: してたらっていうか、して、うん、でやっぱそのなんか 仲良くなる深く関わることが増えていくと、自分も一緒に活動したいみたいな、うんうん、仲間意識みたいなのが、うん、自分的には芽生えていて、うん、入りたいってずっと大樹さんには伝えてた、
1: うんうんうんうん、
0: でもあのちょいワルにも関わったことなかったし、うん、他のメンバーと関わったことが全然なかったから、ちょいワルに関わることから始めようって言って、大樹さんと2人でショーケースちょいワルナイトで踊って、
1: うんうん、
0: でそこでメンバーともなんか、うん、あ、始めましてみたいな感じで話したり関わるようになって、でね、最初ね、どうやらね、メンバーのみんなが、いや、私春樹のことまだ全然知らないしみたいな感じで、
1: うんうん、
0: なんかメンバー入り拒否られててそう、拒否されておりまして
1: 拒否じゃないんだよ、あれは知りたいだった。そ
0: う、知ってから仲間になりたいと、
1: うんうん、
0: ワンピースみたいな、
1: うんうん、そうだ、まずは知ろう。
0: そうで、なかなか結構半年か1年ぐらいは僕を知ってもらう活動に専念したんですよ、
1: うん、
0: なんかご飯作るタイミング、コーディとか、うん、コーディさんと飲み行ったり、
1: うんうん、
0: できるだけソーシャルワーカーズの活動にジョインして、
1: うんうんうん、
0: 自分ってこういう人間だよっていうのをアピールする半年か半年間1年間を経て、
1: うんうん、
0: はい、団体に入りましたという感じで。
1: ありがとうございます。そうなんだよね。
0: そう、
1: ソーシャルワーカーズの活動って、うん、なんか結構一緒にやりたい、
0: うん、
1: チームの仲間としてやりたいって、
0: うんうん、
1: 言ってくれる人って実はそんなに多分いないの、
0: うん、
1: いないっていうか、うん、そうだから、なんかこれまで募集をかけるとか、うん、この人に仲間に入ってほしいとか、
0: うん、
1: そういう形でこちらから声をかけるとか、
0: うん、
1: そういうのってあったけど、春樹みたいに自分から代表にめちゃめちゃアクションをかける、
0: うん、
1: という人はいなかったです、あまり。
0: けど一番早くないですか、それが。
1: うん、そりゃそうだそりゃそうだ。
0: だって、うん、ね、自分が憧れている団体の代表、うん、誰だって調べたら大樹さんで、
1: うんうん、
0: で大樹さんのダンスに一目惚れもうすでにしてるわけで、
1: うんうん、
0: DM もしてるし、
1: うん、
0: 一回断られてますけどそれも
1: そう、
0: いやけどね、それが一番早いって思うし、
1: それは間違いない。
0: 意外とね、自分に自信ないタイプなんですよ、僕って。だからオーディションとかだったら多分受けてないんです。
1: ああ、そうなんだ。
0: あの、そう、バトルとかも結構苦手なんですけど、誰かに何かを評価されるっていうのがすごい怖くて苦手なタイプなんですね、
1: は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: うん、
0: そうだからオーディションってなると、うん、いや落とされるかなとか、そう、余計なこと考えちゃってネガティブになったりするから、
1: はいはいはい、
0: もう
1: それだったら自分から最初からアピール
0: して、
1: うん、
0: 自分の良さを知ってもらった方がいいと思っちゃう。
1: その方が用意されたフィールドよりも自分の選択で自分をアピールできるってこと、
0: う
1: ん、
0: そうそう
1: そう。あ、すごい。
0: ゆうりさんはオーディション？
1: いや、私はそこで、あの、さっき話した
0: 仙台の、
1: そうそうそうそう、うん、人との話で意気投合みたいな、意気投合っていうか、そうだね、
0: 一緒にやろうよみたいな感じ、
1: そうそうそうそう、なんか、うん、活動参加してみたらみたいな形で、うんうん、ちょうどその時はね、あの、そのタイミングで代表もメンバーを探してるって言ったらあれなのかな、うん、みたいなタイミングと重なってたと思うんだよね、
0: うん、
1: そう、それでだったかな、うん、
0: けどなんかすごいなって思うのが、あの、先々週かな、
1: うん、
0: 2週間前カロが来てくれた時、
1: うん、
0: もうカロがもともとそう福祉とダンスをやってて、どっちもやってて、なんか自分で調べて、うん、見つけたみたいな、やっぱ、うん、ゆうりさんと同じようなルートをたどってて、
1: うんうん、
0: なんかそれすごいなって、自分もともと介護をやってたし、うんうん、ダンスもやってたんだけど、うん、調べるってことを一切せずに
1: うん、うん、
0: そう、なんか、いや介護大変だし、もっとダンスと関わりたいってなって、うん、やめて、
1: はいはい、
0: こうダンスすることが多くなって、うん、ソーシャルワーカーズに出会って、
1: うん、
0: 今はどっちもできてるみたいな感じだから、うん、そのなんか学生時代にこう調べるみたいなところまで行ってるのがかっけーっす、
1: うん、でもそれで言葉返すようですけど、うん、なんか春樹みたいな出会い方はなんか運 命的だよね、なんか。
0: あ、そう、
1: すごく。
0: あ、けどそれは大事にしてるかも。
1: そうだよね、それも

0: かっけーよ。
1: いやなんか悪く言ったら、うん、行き当たりばったりで、うん、先のこと何も考えてない、うん、ってなるんだけど、うん、なんか後々自分の人生辿った時にいやあの時の選択間違ってなかったかもみたいに思う時が意外とあるかも、はい、
0: そうやって生きていきましょう。
1: え
0: ハッピーですその方が。そうやっても自分の都合の都合いいって言ったら言葉はもしかしたら違うかもしれないけれども、うん、そうやって自分の人生を自分が正当化するのが一番最高じゃないですか。
1: そうね、
0: はい、
1: いいんだか悪いんだかなんですけど、
0: でもだってそうやって選択してるわけでしょ。
1: 自分は今までそうでした ね。
0: ちなみに私も普段そんなに調べられるタイプではない
1: ので。そうなんですか。
0: そう、その時たまたま自分が調べるなかなかやらない行動をとって出てきたことだからすごく記憶に残ってる、
1: うん、あ
0: っていうことかもしれないです
1: っていうことか。そうか、
0: そう、
1: あよかったけど聞きたいことは聞けたので、
0: うん、
1: はい、
0: ね、面白い。え、入ってみてどうかとかも多分話してるからね、う
1: ん、あけどまたね次の時間もあるんで その時に話しましょうか。
0: そうだね、
1: はい、ということで、はい、ここで1曲、ゆうりさんからのリクエスト曲お届けします。
0: 嬉しい、
1: はい、キキパーママンインザミラー。

0: インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時41分を回っています。お送りしたのはゆうりのリクエストで、ミュージカル映画ジョイフルノイズの劇中歌、キキ・パーマーマン・イン・ザ・ミラーでした。はい、
1: はー、ありがとうございます。
0: なんでこの曲好きなんですか？
1: ですね、この曲っていうかこのバージョン、もともとあれです、マイケル・ジャクソンが歌ってる曲なんですけど、これを劇中で歌ってるこのバージョンを、私趣味でゴスペルをやっておりまして、でそのゴスペルのクワイアで一回この曲をやったことがあって、このバージョンを知ったんですね。でもうすごい大好きなんですけど、
0: そう、なんかテンションが上がる、
1: 上がってます。そう、上がるし、この歌の、まあ、歌詞の中で言ってることが、なんか世の中を変えたいんだったらまずは鏡の前の自分を変えることからっていう、その強いメッセージがあって、なんかすごい自分を奮い立たせるような、そう、すごい、
0: ちょっとメモります。世の中を変えたいな なら
1: まずは自分から、鏡の前の自分から変えるっていう、
0: はい
1: ね、はいだよね、はい、そう、これ結構いろんな人がカバーしてるんだけど、やっぱりなんかこれ、この、まあ、映画自体もゴスペルをすごい題材のテーマに使ってるんだけど、たくさんの人で一つの歌を歌うとか、なんかその歌い上げる声のエネルギーとかで、さらになんかすごいね、あの湧き上がる感情みたいなのがあって、すごくいつもパワーをもらっております。
0: すごい、なんかゴスペル、自分も何回かダンサーとしてジョインしてるじゃないですか。なんか本当になんかダンスするよりも苦手なんですね。
1: 歌うことが。
0: 歌うことが。
1: うんうん
0: うん、っていうのはなんか中学校の時に、まあ、友達とカラオケとか行くじゃないですか、はるきってさ音痴だよねって普通に言ってくれるようなあのお友達、
1: 間柄ね、
0: そう、間柄の、お友達が多くて、あ、そうなんだって、で、
1: あ
0: の結構
1: そ、ことないけど、
0: それまでは結構自信満々に歌ってたんですね、自分が音痴だと知らずに、だから音痴って言われて初めて、え、そうなのみたいなあ、そうなんだ、
1: 知らなかった。
0: で今でも分かってないですよ、自分が音痴とか音痴じゃないとか、だからどこで音が外れてとか全然分かんないんですけど、そのソーシャルワーカーズに入ってゴスペルの方と一緒にコラボしたり、ジョインすることが増えて、なんか意外と楽しいかもみたいになって、なんかダンスとはまた違う開放感と、そう、それをなんかね、青空の下で歌ったりした時に、うわ、いいなって思って。
1: ちなみに一回も音痴って思ったことないんだけど、鼻歌とか聞いて。
0: そうですか。
1: その人が相当に歌が上手いのかもしれない。
0: うん。ああ、その
1: 指摘してきた人が。
0: ああ、なるほどね。
1: うん。
0: ハルキは別に音痴って思ったことないってこと？
1: ない。
0: ゆりさんからしたら。
1: 全くない。
0: あ、そうなんだ。いや、けど自信はなかったから。
1: そうなんだ。
0: すごい関わることが増えて、人前で歌わなければいけない状況に なって。
1: うん。それを避けなくて良くなったということですね。
0: そう。
1: つまり今後。
0: そう。けど楽しいですよね、ゴスペル。
1: 楽しいよね。
0: けどゆりさん似合う。
1: 似合う。
0: 似合うっていうのもある。
1: 嬉しい。歌うのが好きだから。そうね、なんかやっぱ体を共鳴させるみたいな、なんかあれがなんかすごい開放感、ダンスで自分の

0: 想像していなかったムーブが出た時と同じような、なんか解放感みたいな、ふわーみたいな感じ。すごい、もう擬音語ばっかりですみません、本当に。
1: なるほど。
0: 擬音語発しながら手とか動かしてます今。はい、そんな感覚があって、うん、すっごい好きなんですけど、そう、それでちょっと選ばせてもらいました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、
1: ゆりさんのファイトソングですね。
0: ファイトソング、ありがたい、
1: はい、
0: ね。そんな中ちょっとコメントいただいてるんですけど、
1: はい、ぜひ読んでください。
0: いいですか、読んでも、はい、DM からいただきました、
1: はい。
0: 僕はいつも生活の中でほんの小さなことでも大きく感動して、うん、生きていたいなって思ってる、
1: うん、
0: 葉っぱがひらっと舞っていたり、川のキラキラ音だったり、
1: うん、
0: そういう自然のことでも、うん、人とのちょっとしたやり取りでも、
1: うん、
0: はるきくんやゆりお姉ちゃんの日々の生活の中でちょっとした感動があったら聞いてみたい、
1: うん、
0: ラッキーボーイきつねくんより。ありがとうございます。ラッキーボーイきつ
1: ねくんね、ありがとうございます。
0: はい、
1: すごい素敵な感性の持ち主ですね。
0: いや、ほんと素敵だ
1: よね。川のキラキラ音、
0: うん、
1: すごいな
0: ね。ひらっと舞ったり、
1: ちょっと期待には応えられないかもしれない
0: いいんじゃないですか、自分の小さなちょっとした感動、
1: 感動、
0: 生活の中で感じたことありますか？
1: 最近、だから幸福を感じ、なんか幸せとかでもいいってことですよね、
0: うん、
1: 感動じゃなくても、
0: うん
1: うん、結構小さいことに幸せは感じるタイプです、
0: うんうんうん、
1: はるきは。
0: はるきは
1: そう、
0: そうだと思います。
1: めっちゃ具体的に言えば、なんかこの間いらない服が山ほどあって、
0: うん、
1: で売りに行ったんですよ、リサイクルショップに、
0: うんうんうん、
1: でもたかが知れてるような金額になるわけですね。
0: そうだよね、
1: 数百円とか。
0: いえ、
1: でもその数百円を握りしめて、土曜日にしか開いてないような焼き鳥あるじゃないですか、
0: は
1: あ、スーパーの前とかにたまに来てるみたいな、
0: あー、フードトラックみたいなね、
1: フードトラックみたいな焼き鳥屋さんあるじゃないですか、うん、その服を売った数百円を僕は握りしめて、
0: ほうほう、
1: そう、この数ある焼き鳥の中からどれにしようかなって言って2本をこう選んで、これとこれくださいって言って、この握りしめた数百円でその場で食べたんですよね。しかもそれが最近のなんかちょっとした幸せかな。
0: いい、ね、確かに、そういう元、自分のいらなくなったものが、
1: そうそうそう、
0: 自分を喜ばせるものに変わるという、う
1: ん、なんかせかせか働いてゲットしたお金とかではないんですけど、
0: 確かに、
1: なんか転がり込んできた、
0: 確かにね、
1: この数百円でどう幸せを感じるかみたいな、
0: はいはいはいはい、おー、 それはハッピーかも、
1: うん、
0: いいですね。
1: すごい小さいことだけど、
0: そういうことですよ。これはこのメッセージで求められていたのは、うん、きっとそうですか
1: かな、ゆりさんはなんかいっぱいありそうだもんな、なんかハッピーオーラ全開、いつも
0: そうですね、もう本当超キンキンだと今このマン・イン・ザ・ミラーが聞けたことだって一つなんですけど、
1: うん、
0: そうですね、そうだな、あ、ちょっと、
1: うん、
0: この間私息子が お誕生日を迎えまして、6歳の、ありがとうございます、
1: おめでたい。
0: そうで、去年のお誕生日の時は、
1: うん、
0: 私シンガポールに大輝と1ヶ月間行ってて、うん、その時期とちょうど被ってて、
1: うん、
0: 当日にお祝いができなかったのね、
1: うん、
0: そう、それでそれをすごく今年は絶対お祝いしたいなって思ってたんだけど、
1: うん、
0: そのお祝いするからねみたいな、うん、今年はするよみたいな話を息子にしてたら、
1: うん、
0: 息子がなんか5歳の誕生日の時は、
1: うん、
0: お母さんシンガポールに行ってできなかったから、
1: うん、
0: 4月26日に自分のお誕生日の前にお祝いしてくれたって言ってくれて、うん、そう、うん、その私が当日お祝いできなかっただけど、
1: うん、
0: その前にそのシンガポール行く前にお祝いしてて、
1: うん、
0: そのことを日付まで覚えて言ってくれて、なんか
1: 泣いてやろうか
0: な、ね、覚えてるのかよって
1: すごいな、
0: なった。
1: なんて素敵な息子に育ってるんだ
0: すごいよね。

0: すごいと思った、うん、その時っていうのがあります、うん、あと、うん、さっきさサプライズ起きたよね。
1: ああ
0: そう、なんかこれ私喋ってもいいですか、うん、はい、なんかちょうど春樹とこの今日のラジオのスタート前に、うんうん、なんか今日の打ち合わせというかしてたんですけど、はい、そしたら急にねこの部屋の中にね、うん、そうテレビがあって、あのモニターをバッって、うんうん、あの
1: スタッフさんが
0: ね指してくれて、それを見たら、うん、この曲のねオープニングの新平太さんについてを取り上げる、
1: うん、
0: そうなんかニュースをやっていて、でそこでなんか急に、うんうん、あ新平太さんだっていう、うん、なんか会えたような、
1: うんうん、
0: そう悲しいニュースもあったけど、うん、その新平太さんの活動をもとに今、うん、その小学校で生かされてるっていう、そうですね、まあ、そういう内容のニュースだったんですけど、なんかちょっと再会できたような気がして、うんうん、ちょこっとハッピーでした、
1: うん、なんか僕は関わったことないけど、うん、ソーシャルワーカーズでコラボしてたこともある。
0: そうそうそうなんですよ、うん、ソーシャルワーカーズで新平太さんのラップにダンスで、うん、あの踊るっていう機会もあったし、うん、新平太さんの曲を使ってショーを踊るっていう機会もあったりとかして、うん、
1: 思い出深い。
0: そうすごい大輝大好きなはず、
1: うんうん、
0: ね、だから見てたかな。
1: ふとした再会がありましたね。
0: はい、
1: はい、
0: 嬉しかったです。
1: はい、メッセージの方もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは7時台のラストソング、遥かな神楽ハレルヤ。

0: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、ゆりさん7時台あっという間にもうエンディングのお時間です。
1: 早い、あんなに緊張してたのにな
0: んかもう僕より緊張ほどけてません？
1: いやいや、まだまだドキドキバクバクなんですけどね
0: いやなんかあの曲終わりに、うん、ゆりさん毎回ノリノリになってくれてるじゃないですか、
1: 音楽の力よこれ。
0: でもこの春樹はもう次喋んなきゃっていうこの緊張と目の前で、はい、あの踊ってるこの笑いとの葛藤、
1: すいません、それはパーソナリティとゲストとの差かもしれませんすいません。
0: いやけどなんかいい感じでほどけて、
1: あ、よかった、
0: 来てます。
1: 来た。
0: いや、まだ緊張はしてますけど、
1: じゃあもっとほどけさせますね私が
0: いや、どうでした1年半ぶり。
1: いや本当に、うん、あの道も全然覚えてないなって、ここに来るまでね、うん、あ、やっぱり久しぶりなんだなって思ってドキドキもしてたんですけど、はい、やっぱりあの春樹のおかげかもしれないです、
0: うん、ありがとうございます。
1: はい、届けてきました。
0: はい、ということで8時台も引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いいたします。

0: 災害が発生したとき、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。

0: 代もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました。
0: ま
1: さかの春樹より30分前に到着しました。
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので、8時台引き続きお話できたらと思います。
1: はい、はい、楽しみです。
0: はい、本当にですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。daiki のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T ジロス、涙橋、そしてボノボ、ゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
2: こんばんは。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので、本当にありがたいです。読んでいきます。アルキさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のひろです。ひろさん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。
2: すごい。
1: 今年も今度の土曜日に、目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし、発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんで、たくさん元気を発信してくださいね、とメッセージくださいました。
2: 素敵です。
1: いいです ねボイトレ通って、発表会まであるということで、
2: いやー、江ノ島っていうまだロケーション、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
1: これ一人で歌うのかな。
2: どうなんだろう。確かに
1: すごいな。
2: ソロなんでしょうか。
1: 緊張しちゃう。逆にもお客さんいたら、
2: ね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、大人数でステージに立ちますから、これはまた楽しみと ね緊張が違いますから。
1: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね。
2: そんなものだって楽しめちゃう。
1: あれみたいな。
2: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれども。
1: いいですね、ヒロさん、頑張ってください。
2: 楽しんでくださいね。
1: なんか趣味、趣味の話していきます？
2: あ、いいですね。いや、なんかね、メッセージにはお二人は仕事にし発信してることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、趣味あってこそのと私は思っており、なんか
1: そうですね、
2: ね、
1: うん、
2: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、なんか仕事しているようで半分、なんか生きているみたいな感じもしているけれども、けれどもやっぱりこの趣味の時間というかをが自分のこう、なんていうのかな、考える時間だったり、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、それこそがなんか潤滑油としてなんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから。
1: ゆうりさんはダンスとゴスペル以外に最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか？
2: もう歌う
1: ことそうなんないんだ。
2: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
1: じゃあ僕
2: 言って言って、
1: 僕の話聞きながら考えれます？
2: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
1: 僕の趣味はシール集めと編み物です。意外でしょ。意外でもない。
2: いや、やってそうではある。
1: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます？
2: 知ってる。
1: おお、知ってた。
2: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
1: そうそう、あの円形のブランケットなんですけど、こう

0: キュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ、
1: それを作っている、
0: それを今作ってる真っ最中です。
1: 無心でできるよね、
0: 本当に時間を忘れてやってます、でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという、
1: わー最高じゃないですか
0: そう
1: 最高だね、
0: 親子でハマってます。
1: うちに大量に実は毛糸がありまして、
0: え、
1: そうあのね、私も編み物を結構好きで、う
0: ん、あるじゃん趣味
1: でも今ハマってるかっていうと、うん、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、うん、なんかそれに時間を今、うん、すっげー使えてなくって、うん、その産後に編もうと思って買いだめしていた毛糸が山ほどあるの、今度プレゼントするね。
0: あ、もうやらない？ゆりさんは。
1: いや来年まで一応でもちょっと。でもちょっとお裾分けするわ。
0: 子供用の帽子とかだったら本当すぐできそうですもんね。
1: うん、あんだあんだあんだ
0: あんだ
1: あんだ、うん、そうそうそう。
0: 冬、欲しい、ぜひ。
1: うん、プレゼントする。
0: あとはシール集めね、ハマって。
1: シール集めね。
0: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。イオンモールとか。
1: 最近さ、私さスーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うん、1日1組2セットまでみたいなさ、買い占め制限あるよね。
0: あります。だからもう
1: と思って、
0: これは時代が動いてます今。
1: すごいよね、
0: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
1: ね、
0: 世間で再熱して、
1: ねえ、ほんとすごい、
0: 令和のシール交換です
1: ごいよ。
0: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
1: ね。
0: プニプニしたやつとか、
1: 知ってるよ、なんか水が、水みたいなのが中に入って
0: くれたみたいな。あ、そう、水が入ってるやつとか、
1: ねえ、ほんとすごいよね。
0: それにあ、なんかハマっちゃってます。
1: うわー、いいですね、
0: まんまと、
1: まんまとですね私は娘に買わされてひえーと思ってますよもう。
0: あ、じゃあ娘さん集めてるシール、
1: そう集め始めた。
0: やばい、じゃあ次会う時一緒にやろうって言って、
1: シール交換してあげて
0: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ねすごい人見知りなのかすごい男として見られてるのかわかんないですけど、
1: う
0: ん、なんかすごい隠れますよね。
1: そうなの、
0: ハルキを見ると。
1: でも家ではすごいハルキの話するんです。
0: だから好きなんだ。
1: あ、そうかも。すごい年の差。
0: 年の差だ。
1: やめてくださいね本当にうちの娘に手を出すのは。
0: いや可愛いよな、でも本当に、
1: ね、
0: そうよ、隠れてる、ゆうりさんの後ろに隠れてるけどちらっチラッてこう覗いてくる感じ。
1: そうだね、そうなの、はい、すごく気になってるんですよ
0: ね。じゃあ、ぜひシール集めときます。
1: はい、ありがとう、
0: 娘っち用に。
1: うん、今度ぜひお願いします、はい、私の最近ハマってること、うん、今ねなんか考えてたんだけど、
0: うん、あれ、
1: そう、
0: 考えれてないな、
1: 考えきれてない
0: 考えきれてないな、
1: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました。
0: はい、
1: 最近ですね、うん、その、あの、産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あの、ミルクも飲んでくれるようになりまして、うん、お酒を解禁いたしました。
0: お、
1: はい、ちゃんとも
0: ともと大好きですもんね。
1: もともと大好きだったんですけれども、うん、あの、これまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、うん、だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、はあ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、うん、なのでこう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
0: ん、なるほど、
1: これは嬉しいことです。
0: おー、ビール、ビールが好きでしたっけ。
1: ビール好きです。あとハイボールと、あの、うちの旦那が、あの、黒霧島が好きなんですね。
0: お、
1: 芋焼酎、
0: 芋焼酎、
1: いい、それを飲みます、
0: 一緒に、
1: hey、
0: 素敵な夫婦時間、
1: ありがとうございます
0: なるほど、
1: うん、
0: 絶賛大輝さんは病院で
1: そうだね、
0: お酒禁止されてますけど、
1: あ
0: このラジオを聞いて、
1: ね、
0: だってだ

0: 代表
1: どうぞ
0: 副代表は今お酒を解禁したそうです。
1: ぜひ組み交わそうではないか。
0: うん、でね、もう一つメッセージいただいてるんですよ。
1: は
0: 読んでもいいですか？
1: お願いします。
0: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゆうりさん、3児の母なんですね。
1: そうなんです。
0: 声がすごく若いのでびっくりです。
1: キャピ。
0: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか？大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです。うん、徐々に暖かくなり、草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きです、とメッセージいただいております。
1: う
0: ん、
1: ですね。
0: 大輝さん、この間じゃないか一昨日僕会いに行ってきたんですけど、うん、めちゃくちゃ元気でした。もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、杖みたいな持って、もう歩いてました。
1: すごいね。
0: 巻いてるって自分で言ってました。
1: 本当に無理だけは本当にやめていただいて、本当に
0: だからリスナーの皆さんも心配せずに。
1: よかった。
0: 多分早く戻ってくると思います、予定より。
1: ねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね会いに行こうと思ってますよ。
0: はい、全然元気そうでしたので。
1: よかった。
0: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな。言った？
1: 言っていなかったです。
0: ですよね。ラジオネームしょうこさんからでした。しょうこさん、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは愛子、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: 私ね
1: カラオケプレイリストというのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、だけどね、はい、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、と耳の片隅です
1: いません
0: ずっと聞いてました。僕は
1: カラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます、
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできましたということで。
1: うわー、いいですね。
0: 毎週メッセージくれるんですけども、
1: いやー本当、
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
0: すごい
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いや、整いますよね、
0: うん、サウナってどうしてもなんか短時間で、
1: うん、
0: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、
1: いい
0: ね、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
1: ね、
0: うん、
1: ほんといろんな場所あって、
0: ね、
1: なんかちょっと声がねすごいのぶといの出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのがあるよね、うん、いいな、
0: すごい。なんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな、自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
1: 自然の中のサウナ、
0: うん、
1: いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ、
1: 川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでそこまでかは分かんないけど、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然みたいな、誰にも見られないプライベート空間。
1: いやー、すごいね。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵。いや、いいなー。整いに行きたい。
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやー、いいね。なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね。いいですね。ありがとうございます。
1: メッセージありがとうございます。
0: はい。で、8時台、これラストのトークなんですけども。
1: うん、
0: なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ。
1: いや、いいと思います。
0: で、さっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、いいテーマがあるぞって連絡が来たのでそれについて話したいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゆうりさんからいいですか。
1: はい、
0: うん、
1: なんかヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークってそもそも知ってま

0: か、
1: ねね、あの存在は知ってたんですけど、うん、さっきゆうりさんからあれって誰でももらえるじゃんみたいな、
0: うん、
1: えみたいな、
0: あ
1: そうなのみたいな、
0: はいはいはい、
1: そんぐらいの知識しか僕はないです。
0: そうだね、見かけたことはあるみたいな感じ、ね、
1: うん、いっぱいありますね、
0: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS をなんか可視化するみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 感じのマークで、うん、あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、ね、そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこう、うん、もらえる、うん、誰でももらえるものなんだけれども、うん、なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、うん、そのなんていうのかな、海外の、うん、あのハックツール、日本に観光に来てる人のハックツールとして使われているみたいな、う
1: ん、ヘルプマークが、
0: そうそうそう、うん、ニュースに取り上げられていて、
1: うん、
0: それをどう考えますっていうのをちょっとね、うん、話してみたくて、
1: そうそう、それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな、
0: みたいな感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、
0: うん、
1: どうなんですかね。
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、うん、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、うん、これでスムーズに日本で過ごせますよ、うん、みたいな感じで配ったのか、うん、ちゃんと事前に説明が例えばあって、うん、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、うん、これをつけていると、あの、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、そこまでは正直わかんない、うん、けど現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、まあそういう取り上げられ方だったんだけど、そうそうそう、
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、思うんだ自分はな、だからなんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、話聞いて、う
0: ん、確かに確かに、
1: その観光、うん、観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: うん、ツーリストマークみたいな、
1: うん、
0: はい、
1: そういうのがあればいいな。
0: ああそうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、ね、なんか本当ね、うん、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、うん、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、
1: うん、そうね、
0: うん、そう、それは全然ね悪いことって私は正直思わないんだけど、うんうん、それで本当にこう助けてほしい人が、うん、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、うん、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、いいことではないなとは思う、うん、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、うん、マタニティーマークはまあ妊婦になったタイミングでもらえるから、
1: うん、
0: まあ、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: うん、あれは産婦人科でもらうとかですか、うん、
0: 正直あれもどこでも、ま、もらえるものなのね。でなんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: うん
0: うん、
1: そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、
1: うん、
0: ってなった時に、なんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思うから、
1: うんうん、
0: あ、これすごい私の考えだけど、
1: うん、
0: だからなんかあのつけてないけど見た目、うん、絶対妊婦でしょみたいな人に対してはなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな、
1: うん、あ
0: でもあのマタニティマークつけてる人は、うん、あのお腹出てないけどつけてる場合もあるし、
1: うん、
0: そういう人には全然声かけていいと思う、
1: うん、
0: なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、
1: うん。

0: ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: うん、でも、うん、声かけ合える世の中であってほしいけど ねなんか、
0: うん、
1: その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、うん、いざ何かあった時とか、うん、その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、
0: うんうん、
1: でも実は妊婦さんだったみたいな時に、うん、なんかあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、
0: うん、
1: マークがあることで、うんうんうん、だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、ね、
0: うん、
1: 自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、
0: うんう
1: ん、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、うん、なんか難しいね、でも、
0: うん、
1: その、うん、すごい深いな、難しいな、
0: ね、なんかそうだね、そう、まあ、今マタニティマークの話しちゃったけど、うん、ヘルプマークの違うところは、うん、自分が欲しいって思ったらもらいに行かなきゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、
1: あ、
0: ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
1: なるほど、
0: そう、そこも難しいよね、だから本当
1: そうね、
0: ね、つけてる人には全然なんか本当に SOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
1: うん
0: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね、誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: はい、
0: はい
1: 急に深い、
0: さっきまではの時間だったんだろう、
1: けどたまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Futuring 劣化

0: Exclusive Monday。
1: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
2: 早い
1: 早いですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに。ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ダンサー春樹さん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
2: お疲れ様です。
1: ゆうりさんと春樹さんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、
2: ありがとうございます。
1: 嬉
2: しい
1: ね。結構声春樹のんびりだよねみたいな。
2: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
1: 言われます。そんな二人でお送りしてきましたけども、
2: 嬉しい。
1: 一個告知いいですか？
2: はい、お願いします。
1: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
2: そうでございます。
1: ですね、合ってますね。
2: 土曜日、
1: はい、
2: はい。
1: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
2: バトンタッチでございます。
1: 若手頑張ってます。
2: 楽しいよ。
1: 本当に今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました、
2: うん、イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら春樹が自分で言った。
1: いや、もうやる気ありますよ。
2: すごい。
1: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
2: すごいね、ファイト
1: よ。2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
2: みんなで行こう。
1: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
2: うん、
1: 楽しい夏になりそうです
2: ね。
1: 燃え尽きるだろうな。
2: そうだね、
1: うん、夏好きになるかも。
2: おお、これを機に、
1: うん、
2: はい、そうしてください。
1: 活動的になって、
2: うん、
1: そしてゆうりさん、
2: はい、
1: 告知はねこのぐらいにしときましょう、
2: うん、
1: でゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか？
2: いやー、楽しかったです。
1: おお、
2: はい、
1: 緊張はもう

0: もうしてないね、さすがに。
1: もうしてないでしょこんなラストでしてないです。い
0: や、あの心強かったです普通に。
1: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございます、はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるからなんか面白いなって思いながら、うん、
0: 自分の声が、
1: そうそう、面白い体験でした、はい、楽しかったです。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: またぜひ遊びに来てください。
1: いいんですか？
0: もちろんウェルカムです、いつでも。
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
1: ゆうりでした。
0: またね、
1: バイバイ。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 毎週水曜日午後4時からのアクション815は私市原一平がお届けいたします。毎週週末のゲストをお迎えいたしまして、てんやわんやの大騒ぎ。水曜日の午後はぜひ聞いてください。 Don't miss it!

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: アシスタントの小林千恵です。
1: この番組ではポップコーンが生んだ名曲や懐かしいオールディーズナンバーをお届けします。
2: ポップコーンのステージに立ったミュージシャンなどなど、ゲストを迎えてのプレミアムトークもありますよ。
1: 大石五郎プレミアム G、
2: 聞いてください。

0: 皆さんこんばんは。こちらはビビット香川プリズムトーク。地域の魅力と地域で活躍する企業や団体、人を多角的に紹介するトーク番組です。司会の宇見真一です。
1: 皆さんこんばんは、宇見かな子です。今日も香川の団体や企業、元気な人などにスポットを当てていきます。この番組は株式会社ビットコミュニケーションズ、有限会社プリズム、株式会社 S の協力でお送りします。
0: さて、ビビット香川プリズムトーク、今回は高松市のさまざまな企業の明るいニュースをインターネット配信している高松経済新聞編集長の持岡清彦さんをお迎えいたしました。持岡さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。
2: こんばんは。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: さ、後半に出てくるんですが、持岡さんは、
2: はい、
1: 高松経済新聞の編集長というお仕事をされながら、
2: はい、
1: オフの顔も、ね、あるということで、今日は、ね、はい、いろんなお話をお聞かせいただけたらと思います。
2: 承知しました。します。
1: 早速なんですが、
2: はい、
1: 高松経済新聞ってどんな新聞なんでしょうか。
2: はい、まずこちら名前に新聞とあるんですけれども、ネット上で、展開しているあのネットニュースになります。あの渋谷を中心にあの全国に展開するみんなの経済新聞ネットワークというものがありまして、その中の高松版という形でやっております。
1: はい、これじゃあ基本はネットで、今私のこの収録のスタジオにはフリーペーパー版というのもあるんですが、
2: はい、
1: メインネットで紙

0: もちょっとあるみたいなイメージですか？
1: おっしゃる通りです。まあ、メインはネットでありまして、このフリーペーパー版、今お持ちいただいているこちらは自社で独

0: ゃるんですか？
1: はい、こちらを始めたのが2021年の8月からになりますので、今年で5年目というところですね。
0: このなんか新聞を発行するきっかけみたいなのがあったんですか？
1: そうですね。これは弊社のその事業の一つとしてやっているんですけれども、そうですね、経緯というところになりますと、本当に私メディアは実は未経験だったんです。で、ちょっと後ほど出てくる音楽活動の方に実は関わってくるんですけども、それで面白いというところで弊社の代表にが目をかけてくださって、それで始めてみたというところですね。
0: ってことは母体会社があって、そこの中の事業で編集長として活躍されてらっしゃるということでしょうか。
1: そうなります。
0: これ編集長として、いろんなお店回ってじゃ取材をされてらっしゃるということですよね。
1: そうですね。ここに上がっているニュース、日々配信しているニュースもほとんどは私が取材、足を運んで、それで撮影から執筆までしております。
0: 執筆も全部持岡さんが記事を
1: はい、
0: 手掛けて
1: そうで
0: 写
1: す。
0: 真を撮っ
1: 撮って
0: 、
1: てでやってます。
0: これじゃもうかなり数の取材回られてますよね。
1: だから現在に至るまでで記事としては1400本ぐらい上がっているかな。
0: この記事の情報はどうやって取ってらっしゃるんですか？
1: はい、今はそうですね、こちらからお声かけして取材させてほしいというところで、いうところもあるんですけれども、ありがたいことに今はもう6割ぐらいは向こうその先方の方からですね、ぜひ紹介していただけないかということでお声掛けいただくことが出てきました。
0: いいですね、本当にこう
1: ありがとうござい
0: 地
1: ます。
0: 図と一緒に合わせて、どこで具体的に何がされたのかっていうのが分かりやすく写真とともに紹介をされている、今ペーパー版をちょっと今見ておりますけれども、
1: ありがとうございます。
0: じゃあもう6割の方が依頼をされるってことは、もうそれだけ今広まってらっしゃるってことですよね。
1: そうですね。ありがたいことに最近はその高松経済新聞読んだことがありますと、言って、例えば取材で声かけた時に言ってくださることも増えてきまして、すごくありがたいなと思います。ネット版を今出していただいてますね。
0: ネット版はね、もちろん皆さんこうご自分で検索して見ることがすぐできると思うんです
1: は
0: け
1: い。
0: れども、このペーパー版はどこに置いてらっしゃるんですか？
1: はい、ペーパー版はですね、河原町フラッグ8階にあります市民活動センター、イコーで高松でしたかね、あちらに置いていただいたりですとか、あとは高松シンボルタワーさん、あとは屋島三条交流拠点施設のやしまるさん、そういったところにも置いて置かせていただいてます。
0: じゃあもう人が賑わうところに置か
1: そう
0: れ
1: で
0: て
1: する
0: ので、
1: ね。
0: そこからきっかけにわざわざ取りに行かなくてもネットで簡単に見ることができますので、
1: そうですね。
0: ここから
1: はい。
0: 入ってこられる方もたくさんいらっしゃいますよね。
1: そうですね。と思います。
0: どれぐらいの数取材で回られてるんですか？
1: なので、1ヶ月あたりで大体、20記事ぐらいは上げておりますので、リピートというところもありますけれども、半分ぐらいは今でも実際に、足を運んで、それで取材させていただいているようになりますね。
0: なんかいっぱい取材行った中
1: は
0: で
1: い。
0: 一番印象に残ってるものとかってありますか？
1: これはですね、鬼、獣ヶ島というイベントですね。
0: 獣ヶ島。
1: はい、こちら、秋にですね、女木島で行われるイベントなんですけれども、鬼ヶ島、女木島といえばね、鬼ヶ島に言われるのにかけて獣ヶ島というものなんですが、動物の着ぐるみを着る愛好家の方々がいらっしゃるんです、全国には。その方々が女木島に集まって、それで島の時間をゆっくりと過ごそうというものでして、ちょっと出てくるかな。
0: それは着ぐるみを着て過ごすってことです
1: そう
0: か？
1: なんですよ。
0: ほう、
2: な
0: 暑
2: かなか
0: そうで
2: シ
0: す
2: ュ
0: け
2: ール。
0: ど
2: シュール。
1: だからやっぱりその秋、夏場はなかな
2: そう
1: か
2: ですよ
1: ね、
2: ね。
1: 難
0: そう
1: し
0: です
1: いというと
0: ね。
1: ころで。
0: 子供は喜ぶでしょうね。いっぱい着ぐるみが
1: そうなん
0: わ
1: で
0: ーっと
1: す
0: 目の
1: よ。
0: 前に来て。
1: これもですね、結構な人数で、その2000

0: 2021年のスタート時から取材をさせていただいてるんですけれども、うもう昨年 の、 開催だと100体を、そうですね、100体近い、着ぐるみがもう一度に集まりまして、
1: すごい見たい写真ちょっと見たいですね。それは、
0: あ、出てきた、
1: 出てきました、ね、ちょっとじゃあラジオでお届けできないんですが、私が代わりに、はい、
0: これがメオンの前で、
1: はい、あとかちょうど
0: そうですね、
1: メオン号の小豆島のこれフェリーのメオン号の前で、メギ島のメオン号の前で
0: 撮ったりとか、もう砂浜の上で
1: オレンジのウサギちゃんでしょうか、その子は
0: ですか、ね、
2: あ、うん、あ、そうか、ずっと来てフェリーで渡るんですね。
0: じゃなくて、まあ島に着いてからそのお着替えというか変身するんですけれども、
2: まあ変身ですね。
0: そうなんです。で、まあ、それで砂浜とかそういったフェース、うん、ところで、楽しむというような感じで、もうこれが2日目の集合写真。
1: 90体の着ぐるみの写真が今もうなんかもう豆粒みたいな感じで、島で撮ってる集合写真がありますけれども、この方たちはあれですかね、なんかなりきって、
0: もうそうなんですよ、なりきって、
1: 多分今ラジオ見てる方は普通のなんですかね、アンパンマンショー的な頭のでっかいやつイメージしてるかもしれませんけど、
2: う
1: ん、
2: そうじゃ
1: な
2: くて、ね、
1: シュッとした感じのなんか、
0: 結構そう犬とか猫ちゃんとかね、うん、まあこの主催の方は真ん中のこの狐の格好をされた竹内地狐さんという方なんですけど、うん、女木島に移住しておられて、それでイラストレーターとして、うん、動物のイラストを描くイラストレーターとして活動されている方で、で2021年のスタート時から年1回、まあ紹介をしてきてるんですけれども、やはりその最初って20体行くか行かないかだったんですよ、集合写真とかも、まあ、コロナ禍でなかなか大々的に開けないってところもあったんですけど、まあ、そこからどんどん見るたびに規模が増えて、中のコンテンツとかも増えてきて、まあ、ある意味その2021年の高松経済新聞の始まった年と同じ年ですから、何かちょっとそこで見守るようなね、
1: 余計こう、
0: そうなんですよ、
1: 印象が残って、
0: 思い入れのあるイベントですね。
1: 年々こうビッグなイベントにこうどんどん広がっていくっていうのが、そうなんですよ、
2: 知らずに乗った人はびっくりしますよね、お客さんね。
0: だから島やっぱりその島について、うわなんだこれはってね、そういう反応もあったりして、島全体がある意味ファンタジー、動物たちの国になったようなね、面白いイベントですよ、これは。
2: その人たちは自前で用意されてる。
0: そうなんです、皆さんその自前であって、小道具とかもね、うんうんうん、それぞれそのこだわりがあったりして、これも聞くと面白いですよ。う
1: ーん、いやー、これでも本当にイベントの中身自体もそうですけれども、
0: はい、
1: おそらく持岡さん自身がいろんな方と人ともどんどんつながっていきますよね。
0: そうですね、やはりこの取材というのは出会いつながりを作る上ではもう本当に一番の、まあ、方法だなというのは思います。もう高松の、まあ、主要な、まあ、キーパーソンと言われる方々にもお会いしましたし、まあ、それだけではないような思いがけない出会い、やはり取材の中でテレビの向こう側にいらした方とお話しすることもあったりして、これはすごくありがたいことだなと思いますね。
1: 高松の今見ている新聞がちょうど田町の発出書が、堀浦で、堀浦って言ってましたね、堀浦、これ私たちだけの言葉だと思ってたんですけど、これ高松市民みんな共通堀浦って言ってたんですね。
0: ですね、これ結構2パターンに分かれますね、堀浦って呼ぶ方と、あと青鬼交番って呼ぶ方、ちょっとこれは私もちょっとこれは青鬼の方はあまり馴染みがないんですけれども、昔この派出所に青鬼のロボット
1: いた、
0: あれにちなんで呼ぶ方が、ただイベント名なんかここで開催されるイベント名なんかではポリウラってついてることが多いような気はしますね。
1: あ、イベント名でもみんなポリウラって書いていけばあそこかみたいな感じの場所だったんですね、ここは。
0: 例えばだからここだとブックマーケットであったりとか、うん、そういうのが開催されるときにポリウラってついてることが多い気がします。うん、

0: ていうふうにこうやって見ていくとなんか一つ一つ面白いですね。
1: 歴史を、
2: そうですね。お店とかそのお客さんとしてだとなかなかその行って食べてとかっていうところになりますけど、やっぱりその裏にはその店主がこういう思いでお店を出してたりとか、料理のこういう点にはこだわってるんだっていうのもやっぱりその考えというのか、そういうのは一つ一つあって、そこはあの紹介できればなというのはあの日々思っています。
0: またなかなかこうお店をしたりとかイベントでもこう発信する場所っていうのがどうしてもこう経営者の方からしてもSNS だけに頼ってしまったりとかホームページだけになってしまったりというところがあると思うんですが、
2: そうです
0: よね、これが一つのきっかけで広がるということは十分になりますよね。
2: そうですね。やっぱりそこであの知っていただくようなあの高松の素敵な場所、素敵なものをあの知っていただける機会になればなというのはあのいつも思っています。
0: ここにこうの乗ろうと思ったらなんか基準みたいなのってあるんですか、はい、高松はもちろん高松じゃないとダメだと思うんですけど。
2: そうですね、まず範囲というところでいきますと、あの高松とあの隣接する地域に限定をします。なので例えばあの高松外でも坂出市や讃岐市、まあ、綾川町であったりとか、そういったところはあの取材に伺えるんですけれども、ちょっとその外になって丸亀市とか東川市隣接してないところになるとちょっとこれはいけない。あとはもうなるべくそのローカルというか地域色の強いあのネタであるほどやはりちょっと魅力的に感じるというか紹介したいなと私は思いますね。
0: こういろんなイベントから食事から、本当幅広く掲載されてるなといった印象があるんですけれども、はい、取材をする上でこう大切にしてることってありますか。
2: やはりなるべくその思いを聞くというところですね。あの今はもう SNS で取材であの発信するというのはもう誰でもできるようになった時代だと思うので、だからこそあの情報発信、メディアができる情報発信って何だろうと思ったら考えを改めてその伺うところにあるんじゃないかなと思います。あの私も一回実はあの逆取材という形で取材をされて、それであの記事を載せていただいたってことがあるんですけれども、やっぱりその取材で話す中でやっていくと口にするとその自分で頭で思ってそんな意識してなかったことがふっとそこで出てきたりとか、あ、こんなことを思っていたんだっていうのに出会うシーンもありますので、そういったものをその掘り出してそれで皆さんに紹介していければなというのをあの大事にしてますね。
0: それってもう間違いなく持岡さん自身が取材を受けたからこう気がつく視点ですよね。
2: そうですね、取材もありますし、あとはあの大体こういったあの紹介をする方ってこだわりとか好きなものっていうのを持ってらっしゃるので、これはまたその私も音楽活動っていうのは結構好きで、それでどんどん出ていってるところではありますので、そこもなんか好きなものに対するあの愛というかっていうのはなんとなくは分かるかなっていうのも、これもありがたいなと。
0: で今少し話が出ましたけれども、はい、音楽活動ということで、
2: はい、ありがとうございます。
0: ライブエンジェル具体的にどんなことされてらっしゃるんですか。
2: はい、あの私はですねハーモニカ、このクロマチックハーモニカというのをあの演奏してですね、それであのライブハウスであったりとかあの市の、まあ、もう本当に香川県内外のイベントなんかでも演奏活動をさせていただいてます。
0: いわゆる私たちが小学校の頃に使っていたハーモニカと何が変わってくるんですか。
2: はい、はい、ちょっとこちらはすいません音声だと分かりにくいところもあるんですが、このクロマチックハーモニカ、こちらにレバーがありまして、
0: はい、横にこうどこにレバーがついてるって言うんですか、これ石井さん
1: 口を当てるところの横、側面っていうんですかね。
2: そうですね、
1: 側面になんかこう、あの何でしょう、あのあのトランペットのこう押すようなものがなんかついてます
0: よね。あ、そんな感じです
2: ね。分かりました。ありがとうございます。またぜひね見ていただければと思うんですけど、この、ハーモニカ、例えばそうですね、僕私はその学校でやってないんで分からないんですけども、そのドレミファソラシドの音だけだになるんじゃないかなと思います、うんうん、このクロマチックハーモニカっていうのはレバーがありまして、ちょっとこの穴を見ていただくと穴がなんか動きますよね。これ押すことでその半音階シャープ、あのピアノでいくと白鍵から黒鍵の音が鳴りますので、あの例えばよくミュージシャンの方が使われるテンホールズとかそういうものだと、あの C とか F とか

0: ちょっと音階スケールによって持ち替えなきゃいけないんですが、これはそれ一本、これ一本でどの音階でもいける、転調とかしても問題なく、
1: その押すところで調整するわけです、
0: ね、そういうことです。
1: あ、なるほど。
2: レバーで引っ張ってこの半音を出していくってことですね。
0: 上げるということですね。
1: 広がりますけど難しそうですね。す
0: ごくなかなか、そうですね、結構難しい楽器として、
2: 2本目が出てきました
0: よ、ね、ちょっとね、今メイン機の方がレバーの動きが悪いなと思ったので、うん、ちょっとサブを
1: 取り出した、必ず用意してるんですね、メイン機。
0: 用意します、用意します。
2: これハーモニカを始めたのが何年前ですか？
0: ハーモニカを始めたのは12年前になりますね。
2: またなんでハーモニカなんですか、うん、まあ珍しいですよね。
0: なかなか、そうですね、ちょっと人を楽しませるような趣味として楽器をやりたいってなった時に、ハーモニカだとその持ち運びができるというところで、どこでもできるじゃないかなっていうので、ある日ふと本当に降りてきたんですよ。なんかそう、これ一本あれば楽しませられるものがいいなってなった時に、あ、ハーモニカはいいじゃないかと。でそれで調べていくと、ハーモニカにはいろんな種類があって、このクロマチックハーモニカっていうのがある。で私は師匠がいるんですけれども、大阪の方なんですけれども、その当時岡山に出張で来られてて、あ、岡山だったらマリンライナーで行って学べるじゃないか、よしやってみようというので始めました。
2: ちょっとどんな音色なのか、はい、少しお聞かせいただいてもいいでしょうか。
0: 承知しました。
2: 贅沢ですね。

0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
2: 一個一個の音の伸びがこう素晴らしいですね。
0: はい、
1: すごいですね。これ、うん、もうあれですか、ディレクターが大竹栄一好きだからですか。
0: 実はそうです。
1: 選曲まで
0: そうで、この曲で一緒に弾き語りに合わせてやることもあるので、選んできました。
1: それはどう
0: です
1: ごい、
0: ありがとうございます。
2: じゃあ今のこういった演奏をお休みの日には、はい、
0: そうですね、なので、はい、取材とその足で演奏しに行ったりとかもありますし、
2: なるほど、演奏して取材してみたいな、
0: そう、すごい、ある時はその取材する中でイベント取材してたんですけど、知り合いの、 そのハーモニカ吹いてるってことをしてる知り合いの方がそこにいて、ちょっと吹いてくれないかと言われたことって、取材してたのに、なんかいつの間にかハーモニカを吹いてるなんてこともありました。
2: ってことはもう普段からもう常に持ち歩いてらっしゃるってことです
0: よね。やっぱりそうですね、これはちょっと振られそうだぞという時は
2: ハーモニカを
0: 持っていってます。
2: 持ってる、まあ、でもそれがきっとね、本当どこでも持ち運べるので、
0: はい、そうですね、本当にこれはパッと、まあこれ一本あればどこでも披露できるので、それはすごくハーモニカのいいとこだなと。
2: はい、でやっぱ印象残りますよね。今日も実はね、私持岡さんの名前を見た時には全く気がつかなかったんですが、ディレクターがハーモニカの人って言った瞬間に、あそこがあるみたいな記憶に残るハーモニカ。多分これがピアノとかだったらちょっと普通すぎて怒られちゃいますけど、あんまり印象残らないかもしれない、まあ、
0: 多くの方がされてますからね。
2: ハーモニカだったら、おー聞いたことある、うん、っていうのは多分いろんなところでこうあるでしょうね。
0: ありがたいですね。
2: このハーモニカの難しいところってどこになるんですか。
0: そうですね、ハーモニカ、このクロマチックハーモニカの難しいところとしては、まあ例えばこのハーモニカって同じ穴でも例えば吹いたらで今ドの音なんですけど、吸ったら一つの穴に、そうなんですよ、ドレ

0: ミーファソラシドっていうのであるんですけど、さらにそこからこのクロマチックハーモニカっていうのはレバー操作もあります。だから結構この穴と穴の間隔っていうのが1センチずつかな、が1ミリか空いてるのをまあ覚えること、それでその穴移動を正確にやって、なおかつそのレバー操作をそのタイミングに合わせてやる、これが結構難しいところ。
1: なんか全日本のコンテストも入賞されたことがあるんですよね。
0: ありがとうございます。もう、7年前、2019年東京にその FIH という全日本のコンテストがあるんですけれども、うん、まあ、そちらでソロで3位と、あとは2023年でしたでしょうかに、これはデュエットで、こちらは部門で2位、入賞しております。
1: これでも日本でどれぐらいの方はこのハーモニカって吹いてるんですか？
0: もう
1: 初めて私も知りました。
0: なかなかクロマチックはないですね。他のテンホールズとか副音っていうのだと結構四国は人口も多いそうなんですけれども、クロマチックでなると香川県内で吹いていらっしゃる方お会いしたのは 2人で、まあ、師匠がその大阪の方なので、大阪の方は結構ね、教室の発表会とかもあるんですけど、そこには50人ぐらいは集まりますね。
1: なんか他の楽器と一緒にコラボみたいなのもできるんですか？
0: そうですね、例えばハーモニカですと通常メイン、まあ、これはメロディー楽器としてすることあるんですけども、まあ、私は結構そのバンドであったりとか、まあ、弾き語りと一緒に、まあ、裏でちょっと旋律を流すような、まあ、音楽用語で言うとオブリガートですね、上でちょっと独立した旋律を奏でるというような形でご一緒することが多いですね。
1: いや、かっこいいですね。
0: ありがとうございます。
1: でこのハーモニカの演奏からもまた出会いが広がって、
0: ありますね。それは
1: 取材からも出会いが広がって、ね、
2: 両方すごいですね。
0: やはりもうそうですね、音楽とその取材でもうどんどんいろんな方にお会いできる、これは私その人と会ってなんか知り合いになっていくっていうのがすごく好きな性分ですので、これは日々もう楽しいなと思いながら仕事させていただいてます。
1: でプライベートはハーモニカを吹いて、
0: はい、
1: お昼の仕事を取材し て,
0: 材して、
1: まあ、すごく、ね、ご活躍の持ち岡さんなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから、ね、こんな風に自分のこうキャリアを積んでいきたいとか、こんな風に人生を歩んでいきたいみたいなのとあるんですか？
0: そうですね、やはり、まあ、今この取材する立場、まあ、やはりそのどなたかがされているムーブメントをその、うん、取材をしていく、まあ、そこで紹介をしていくっていう立場なので、いつかは自分からも何かその動きを起こせるようになりたいんですね。例えばそのイベントを開いたいですとか、街づくりの中でちょっとアドバイスというのかな、街をこうしたら良くなるんじゃないかというような、もう助言もできるような、まあ、それはちょっと勉強を重ねていって、取材を重ねていってできるようになりたいなと思っております。
1: 実際にやっぱり自分の目でいろんな現場をこう見るからこそ、はい、将来的にこうアドバイスとか確かにできそうですよね。
0: そうですね。
1: いや、もう夢が膨らみますね。今おいくついらっしゃるんですか？
0: 現在33歳で今年34になります。
1: じゃあもうこの持ち岡さんの10年後とか想像したらちょっとどうなってるんですかね。
2: イベントのプロデューサーだったりね、どこのイベントをこうしたらいいとか、なんかそういうのをいろいろね、
0: そうです、
2: 面白いなと思いますよね。
0: 高松を、そうですね、
1: 会社からもすごく期待をされてらっしゃるんじゃないですか？
0: でしょうかね。やっぱり、ありがたいこと、まあ、いろいろ支援、まあ、こういったフリーペーパーの制作も自社でやっているものですし、支援はすごくしていただいているなと思いますね。
1: 今日はね、本当に内容の濃いお話、また素晴らしい演奏をお聞かせいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 本日は高松経済新聞の編集長、持岡清彦さんをお招きしてお話を伺いました。本日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。この番組は株式会社ビットコミュニケーションズ、有限会社プリズム、株式会社 S の協力でお送りしました。では次回の放送をお楽しみに。さよなら。
2: さよなら。

0: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: モーニングコミュニティ、
2: ウィークデーの朝、月曜から水曜は私慎吾、そして
3: 木曜日金曜日は私川久保秀和がお送りしています。ニュース、スポーツ、お天気はもちろん豆知識もお届けしちゃいますよ。
2: ウィークデーの朝は
1: モーニングコミュニティ。

なたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ。

さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です、よろしくお願いいたします。はい、ということでございまして、明日17日ですかね、はい、ストフェスが、まあありまして、日本橋の方で、はい、皆さんご存知ですかね、大阪のね、でんでんタウンというところで、はい、コスプレイベントがね、毎回のように、開催されているわけなんですけども、コロナ期間中はね、お休みやったこともあって、僕はね過去10年前ぐらいですかね、一回ラジオ岸和田で、はい、番組やってた時に、取材に一回伺ったことがあって、でまた週刊でも一回行ったことがあるんかな、はい、なんかその辺をね行ったような記憶がありますね。ただコロナになってからちょっとねそちらの方もう行かなくなってしまったっていうのもあるんですよ。まあまあその姫もあったということがあるんですけどもね、はい、で、今回ねちょっとそのストフェスが、まあ、5月、そのコロナから先になってから変わったんで、日付が前は3月に、はい、やってたんですけども、まあ、ちょっとね肌寒いっていうところもあるんですけどね3月だったら、はい、なんで、5月の17日に、その日本、橋ストフェスというのがね、開催されることなんですけども、今ねちょっとこれがねまだよくわからないんですよ、今の時点では。はい、僕そちらの方の運営さんに、まあ、一応お話をちょっとさせてもらった時に、まあ、中継を FM 姫でそういうのをさせていただかないかなというのを、まあ、お話をちょっとさせてもらったら、まあ、ご連絡いただきまして、で広報部の方の担当にね、掛け合ってくれるということになってるんですよ、今現時点では、うん、実際のところねこれが決まるか決まれへんのかよまあ決まったら決まったで皆さんにね、FM 姫のホームページ、もしくは本庄剛の、はい、ツイッター、インスタグラム、そして Facebook

ですね、こちらの方にも全部連絡をしますけれども、実際のところね、まだこれがね、どうなるのかわからないです。ただ、取材は、まあ、多分その、ね、皆さん、コスプレやってるイベントの方、おられると思いますんで、そういうのにね、黙ってその要は取材しに行くのは全然あるやろうとは思います。

ですから、はい、あのこの日はねすごい、コスプレイベントで、まあ多分いろんな方おられますから、あそこはもうほんまにごった返しますからね、そういうところでね、まあ言うたら、まあ、言うたら全国から、うん、そういう方々がまあこう寄ってそこでコスプレのイベントをやるわけですから、まあ言うたら日本橋のまあ一大イベントと、うん、こういう風になってるわけですね。でその時にやることになれば、はい、ぜひあのこれをね僕はもうちょっとねいろいろと、やらせていただけたらありがたいなと思ってますんで、はい、まあ、またね皆さん決まり次第、うん、そちらの方にね広報、させていただきますんで、それは乞うご期待ということでお前明日するのんちゃうんかいっていうね、なんかそれをちょっと残しつつっていう、まあ、今現時点でほんまにわからないんでね、全くどうなんか、うん、主義義務っていうのがないのかお前はっていう、その辺も感じれながら、まあこれはねちょっと面白いなと思って、でまあこのトークでもねちょっと喋れるという部分もありますんで、はい、それはちょっと喋らせていただこうかなと思いましたね。まあほんまに昔ねちょっとほんまに撮ってそれでやった以来、もうかれこれ十何年前ぐらいですかね、はい、それも行きましたけどもね、まあ週刊も一回それをね撮らせていただいた、思い出もありますし、はい、それをねちょっとね、皆さんに広報だけさせていただこうかなと思います。何の話やね、はい、ということでこの後はですね、はい、丸さんと、まあ、一緒に喋っております。その後はですね、外ラジのコーナー、引き続き、してもらいまして、でその後はですね楽園区のコーナーが引き続きありますんで、引き続き聞いてください。よろしくお願いいたします。

0: 週刊本庄剛志では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフードと CO.JP OWARAIPRO アットマーク YAHOO.CO.JP またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛志からのお知らせでした。
1: 週刊本庄剛志からのお知らせってどういうこと？

0: だって B がもうなんか変に何やろな、変な怖さみたいなのがあったからな。
1: ああそうだな。そうだな、うん、ちょっと一回人生経験重ねたやつらが入ってきてたもんな。一回会社入ったけど会社じゃないわこれって思って会社辞めて NSC 入ってきたやつらが B クラス多かったもんな。
0: ちなみに俺言いたかったのかな、なんであの当時な、その尖ってる上の人らがめちゃめちゃ多かったの。今令和の時代考えたらそんな人ほらプロ野球選手の中でもそんな今少なくなってるやんか。
1: ああ
0: なのにあの当時はその野球選手の時代もそうやったけど、なんで人にこうされたらあかんみたいなんで、まあよく言うな、ほら岡村さんと千原兄弟の仲やないけどそんなんもいろいろあったりとかしてたから、ああいう時代ってなんであんなに尖ってたんやろうなと俺もう内心思うけど。
1: それただ単にヤンキーが減ったからじゃないの。
0: ああそういうことなのかな。
1: 今ヤンキーとおらへんやん。
0: おらへんな。
1: で当時ってヤンキーの方が多かったような気がすんね。ほんで社会に出てもやっぱ舐められたらあかんとか、なんかそういう、
0: ああやっぱそれ
1: がそういうとかあったんじゃない。
0: あ
1: 今やもうヤンキーなんかもうほんまにちょっと笑われるような感じの、
0: うん、そうやな、もう、
1: なんていう、
0: どっちか言うたら今ほらアンダーグラウンドさの方が大きくなってるやんか、
1: うん、
0: あのコスプレとかああいう系のとか、
1: ああうんうん、
0: だからそっち側系の方でまあグレてるってどんなんやねんと思うけど、昔なんやったら結構硬派がすごい多かったから、
1: ヤンキー上がりがまだ

0: 3期上がれてないぐらいのやつらが B クラスやったんじゃないの。
1: ああなるほどな。そうかもしれんね。なんかね、いやあの当時はなんかそういうのがおったな、いろいろと。まあ、ただだからほんまに女もなんかそんなんがようおったなっていうの、うん、おるわ。未だにそういう人おるけどな、なんかな、女性で。
0: でもその俺 A クラスの、うん、あのヤンキーコンビおったよ、女の子2人、
1: はいはいはい、
0: スカジャンキーで出て
1: た、はいはいはい、
0: あの子の1人好きやってんな俺。あ、好きっていうかまあ可愛いなと思っててずっと。
1: あ、そうなんや。
0: そうそうそう。
1: でもも
0: うほんで一回喋りかけて、喋りかけたら、マロはなんか軽そうだから嫌いとかって言われて。で、ほんで、それで俺がバイトしてるバイト先に飲みに来たことあるのよ、あの NSC の何人かで。
1: うん、
0: で、俺普通にホールでバイトしてたから、うん、でバイトしてて、まあ、忙しい時でちょっとまあ、ちょっと真剣に仕事してたのよ。そうしたら、はい、あの、マロって普通に仕事してたらかっこいいじゃんみたいな感じで言い出して、
1: うん、
0: いや俺普通からかっこええやみたいな感じで言ってて、うん、そっかちょっと仲良くなって、
1: うん、
0: ほんで一回俺家に遊びに行ってんのよ、
1: うん、
0: ほんで、でそれもなんていうボディーガード的なことをやってほしいみたいなこと言い出して、
1: うん、
0: もうなんかストーカーみたいなやつがおるから、うん、ちょっと今日泊まって行ってよとか言い出して、
1: うーん、
0: そのストーカー的なやつがヤクザみたいやねんな。
1: あ、そうなんや。
0: そう、ほんで、それちょっとやばいなと思って、俺やっぱ帰るわって俺帰ったのよ。
1: あ、そうなんや。
0: そうそうそう。だからその時に、もし、あの、泊まっとけば、まあいろいろあったんちゃうかなっていうのが、今の後悔かな。
1: あ、でもあの当時は、その、そういう系の女性でも、もう、もろヤクザみたいなそういうのと付き合うの、もう今はないけども、そういうの多かったよね。
0: 多かったよ、普通にな。
1: なあ。
0: っていうか、これほんまに放送できんのじゃん。カオスさんの、カオス師匠の名前も出してるし。
1: いや、もうカットするよ、ところどころ。ところどころカットするよ。うん、ただ、
0: ズブズブ。
1: ズブズブや、もう、ズブ、もう、気抜けたらこんなもんよ、ほんまにマジで。だから、ある程度はカットして放送するけども、ただ、俺の中ではもう、そういうことの思い出話がものすごい多いのよ。
0: ほうほうほう。
1: うん、びっくりするぐらいに。だから、なんやろうな、そういうのもあの当時はなんかそういうの多かったなっていう話なんだけどな。
0: ああ、そやな。
1: ああ、なんかいろいろとね、そういうのを勉強させてくれるっていうか、やっぱ俺ももともと芸的にも漫談やってた時も俺社会風刺やってたからね。
0: あ、そうなんや。
1: だから鳥肌みのるが好きやったから俺。
0: ああ、鳥肌みのるってまだやってんのかな。
1: やってる、やってる、
0: やってんのよ。
1: うん、ああいうのをやっぱ見てて、なんかすごい俺はなんか刺激されたなって若い頃ね。
0: うん、
1: ほんで
0: プラコシもそういうことやってたよ、なんか。
1: ああ、
0: プラモードみたいなもんって。
1: 今でもあれやん、村越すごいけど吉本の批判ばっかりのネタをすごいやってはるやん。
0: あ、そうなんや。だから最近もネタ全然見てないけど。
1: いや、見てみ。だから要はそっち側の方を主流にして今やってるみたいな感じになってる今。一回ネタ見てみ。だから松本アンチでもあるし、あの人。
0: あ、そうなんや。
1: そうやで。
0: へ
1: え。で、吉本の批判をずっと言ってるし、なんかその村越から俺聞いた話では、なんかその自分が舞台で出てたりとかしたら、その要は先輩後輩関係なくその上下関係のそういう圧とかそういうのあるやんか、パワハラとか、そういうのを見てきてるから、なんかこれは違うと思ったらしいねんて。でもう自分から自らもう吉本もともと入ったけども辞める言うて辞めて、ほんでその後自分でまあ一人でやった時に、まあ言うたら吉本批判のネタばっかりやったりとか、そういうのをやってるみたいな。
0: あ、そうなんや。
1: うん、まあそういう風な形になってる。うん、まあこれもこれでなかなか面白い話なんだけどね。
0: そっか。
1: そうやねん。だからだいぶと
0: 村越は、うん、ライブでピンで出てた時になんかシュールなネタやってるなと思って、
1: うん、
0: でそれを小林が気に入って、小林からあれコンビ組んだよな。
1: あ、そうそうそうそう、うん、だけど俺な、一回村越に俺言ったことあんねん、これラジオで彼に一回出てもらった時の話なんだけども、まあこれほんまに言うたら今更ながらの話になるんやけどな、それを我慢してたら多分今どこまで行けてたんちゃうん言うたら、それは後の祭りやって言われたわけ。

0: そうだからほんまにそれを俺は我慢してたら多分ある程度そのやっぱりその部分もできてたんちゃうかなっていうのはやっぱり正味思うけど、でも、ちょうどその時に、知ってると思うけどパワハラの問題でどうたらこうたら言われてた時やったから、あのちょうどほらあいつおったあの浜田さんに相当やられたあの芸人あれ誰やったっけ、あの吉本辞めたやつ、
1: プラスマイナスの、最近辞めた
0: 方や、岩橋そうそうそうそう、それ出てくるの長かったの、あの岩橋が、辞めたやん、あれもだからほんまにあのそのパワーされたっていうことでああいうことをリークしたっていうな、あれはほんまに我慢すればちゃんと多分いけてたんやろうと思う。だから村越も同じように、
1: でもあの子って我慢できない性格やってんな。
0: そう
1: 我慢することを知らない、言うたら悪いけど障害みたいな、なんかそういうと思ってたよなあれ、だから言うここでなこういうこと言っちゃあかんけど言っちゃうみたいな、
0: だからほんまやったらそのやっぱあのなんていうの、体力勝負というか肉体勝負というか、まあ、やっぱそういう芸事の世界やからそういうことはあるんやろうな。俺やったらまあ多分多少なりとでもそれを我慢はできてたと思うけどね。
1: 関西事情わからんな、その関西芸人事情、それ関東までニュースになってない
0: もん。まあなってないっていうかな、でもほんまに今あのそのさっきの言うた月亭八方師匠のお弟子さん、その、方正さん、ほんまは俺はあの正直、まあ、あの落語今やってるけども今あの我慢できてるから、あの人今大阪の方でレギュラーボンボン持ってるやんか今。
1: あ、そうなんや。
0: そうやで、今ずっとあのレギュラーいろいろやったりとかして、もともとああいうそういうレギュラー持ってる人じゃなかったのにな、だけどガキ使でああやっていじめにもいろいろ耐えて耐えてそうしたからできたんやろなっていう、まあ落ちないんだよね。浜田さんに相当やられてたやろ。
1: あ、そうなのかな、俺分からへんけど、関東だとガキ使でしか見えへんかったな。
0: だからほら要は何て言うかな、スパルタ的なことでいろいろあのそうネタでその企画でやらされとったやんか、あんなんとかでもほんまに大変やと思うんで、だって浜田さんに相当いろいろいじられたり、松本さんに相当いじられたりとかして、ただ自分自身の性格に俺カッコつけるのが嫌いやから、だから未だにあのカズとか見たらもうヘドが出るなって
1: そうか、
0: そうやねん、あんまり好きではないよね、カズのああいうのに。なんか
1: いや今日あのさっきのラジオでも言ってくれてたけど、この話聞いてたから、俺がもし大阪帰った時に、カズにばったり出会って、あ久しぶりやんって多分聞いてへんかったら、俺も時間あって向こうも時間あったらちょっと一杯行こうかみたいになってると思うね。もうね、その辺で居酒屋なんか入って久しぶりやなって話しながら、もしあいつが金貸してくれやとか、ちょっと困ってるからとかってもう情を引くようなノリで金貸してって来たら、いや俺もちょっと困ってるけど、まあ、そこまでやったらちょっとなんぼか貸してあるわっつって、貸してしまってたかもしれんなって。
0: そうやろ。いやもうこれはもうほんまに俺思うけど、抑止力でもうほんまにみんなにこれは拡散してほしいぐらいやね、ほんまに。いや、まあ、あいつの人生狂ってもいいぐらい俺はもうそんなムカついてるからね。でさっきも言うたように、あのほら例えであの生放送で言ってたけど、ように一回自分がドボンって落ちて、ほんでそっから這い上がったら勝ちやと俺は思うけど、今までのようにクズのように生きてるんやったらもうそのままクズで死んでしまえと俺思うタイプやからね。
1: まああいつの場合クズで死んでしまいそうやな。
0: まあそうやな、
1: クズのままな、
0: まあカズやからな。
1: だから20年ぐらい前に会った時に、うわチンピラになってるやんけこいつとかで、成長もしてるしでかくなって、ちょっといかつくなってたのよな、NSC の時はなんか可愛い中学校出たてでまだ可愛い僕ですっていうような感じで、でがうわこいつもおっさんになってちょっといかつくなって背もでかくなってちょっとぽっちゃりもしてみたいな感じやけど、まあ俺からしたら同期は同期やけど年が6個ぐらい離れてたから、まあ可愛い弟みたいな感じで喋ってたのでね。
0: まあね、
1: だからそれがもしまた再会して、あの喋ってたら可愛い弟みたいな感じで喋ってたと思うね。
0: ああそうやろうな、

0: はい、まあ、何の話かようわからんようになってきた。もう1時間近くちょっと喋ってるけど、これでもまあ、一応ね、放送でちょっと一部、大まかにカットになると思う。
1: だいぶカットやろなこれ。
0: いやもうほんまに
1: カットがピーンとか入るじゃん。
0: いやまた改めて撮り直してもええぐらいやけどな、ほんまにマジで。
1: うんうんうん、
0: 全
1: 然いつでも行ってきて。
0: あ、ほんまに。ほんだら、うん、これ一回な、ほんだら仮に、ほんだらこれ一応押さえとくわ、ほんだらこれで。
1: うん、
0: だから一応今からエンディング迎えるけど、一応エンディングの、はい、あれでちょっともしあれやったら、うん、紹介させてもらいたいと思います。ちなみに丸さん、はい、まあ、丸さんのね、なりわいが一応その雑貨の、まあ、転売を、まあ、その即売店でいいな、それをやってるということなんですよね。
1: はい、
0: はい、で、何か、SNS ホームページあるんでしたらご紹介いただければ。
1: あ、ちょっとね、ツイッターとインスタ、
0: はい、
1: パワースポット358で検索してもらえれば出ます。
0: あ、なるほど。これは何か意味あるんですか？
1: それは横浜の館内ってところで、コロナ中ってお店が催事場を貸し出ししてくれない時期があって、
0: はいはいはい、
1: コロナだからって、はいはいはい、でこの時に館内のマリナードっていう地下街が空きテナントが出て、うん、でそのマリナードの人が安く貸し上げるからここで案内してくれて、うん、でその当時コロナの当時は全国回らずに、うん、そのマリナードの1店舗だけでずっとやってて、あ、でその時は横浜ラマールっていう屋号でやってて、
0: うん、
1: でこのお店がちょっと違うお店が入るからあっちに移転してくれないっていう話になった時に、うん、どうせ移転するんだったらお店の名前変えようかなと思って、
0: あ、
1: でその時にちょっとお店の売り上げが悪くなってたから、うん、パワースポットでも行って運気上げようかなって思いながら、
0: なるほど、
1: あ、だったら次のお店の名前をパワースポットにしてしまえばいいんじゃんと思ったんだよね。
0: あ、なるほどね。
1: そう、ほんでこれでいろんな縁起がいいものを飾ったりとかして、でうちの店で買うと縁起がいいですよっていうコンセプトでやろうと思って、
0: はいはいはい、
1: でパワースポットって名前に変えて、でそっからツイッターとかインスタとか始めて、そうそうそう、でもそのパワースポットにした結果、うん、何でか知らないけど万引きが増えて
0: あかんやん。
1: そうそう、それで、で万引き犯捕まえて警察に電話するでしょ、
0: うん、
1: で、いや万引きなんですって、店名教えてくださいって、館内マリナードのパワースポットですって言ったら、うん、だから店名教えてくださいって言うから、店名がパワースポットって言うんですって、いやパワースポットで万引きがあったわけですかって言って、あ、そうです、パワースポットで万引きがありましたとかって。
0: そのパワースポットになってへんやん。
1: そうそうそうそうそう、それでそのまあパワースポットって名前をずっと続けてて、
0: なるほどね、なかなか。
1: その代わりそのパワースポットで万引きで捕まって万引きの映像をテレビ局に送ったら、うん、関東でいうテレ朝 TBS フジテレビ、もう一個何だっけな、日テレか、うん、全局から取材来たで。
0: あ、そうなんや、
1: うん、
0: それは YouTube に載ってんの、その万引きのしたやつ。
1: あ、当時は載ってた、ヤフーニュースとかで。そう、それ多分犯罪系やから何ヶ月かしたら消されると思うね。
0: あ、そうなんや。
1: あ、そう。
0: もちろんのごとく犯人モザイクかかってた。
1: モザイクかかってた。
0: で
1: これ顔丸だしな。
0: はいはいはいはい、
1: 俺は、
0: はいはいはい、
1: そう、最初家族が嫌がったからマスクしてて出てたけど、うん、もうマスク取ったねと思って、ほんでこれで最初テレ朝が取ってくれて、うん、取り上げてくれて、で名前どうしますって、マルオって名前出していいですかって言うから、あ、じゃあ俺ヒモロ京介好きやからヒモロって名前使ってダメですかって言ったら、あ、全然いいですよ、じゃあヒモロ京介のヒモロでって言って、で一回オンエアされた時にヒモロオーナーって出たのね、テロップで。
0: はいはい、
1: ヒモロオーナーって出て、で次また万引きがあった時にテレ朝に問い合わせしたら、あ、またなんですか、じゃあまた取り上げさせてもらいますっつって、でその時にこの前ヒモロオーナーって書いてくれてましたけど、オーナーヒモロに変えてもらえませんっつったら、え、なんでですかって言ったら、その方がちょっと芸名っぽいんでっつったら、ほんまにオーナーヒモロって書いてくれて。
0: あ、そうなんや。
1: そう、ほんでそのオンエア

0: ジテレビが見て、うん、うちでもあの時期を取材させてもらいたいですだから、あ全然いいですよっつってで取材して、うん、でこっちから名前をあのオーナー補定って書いてもらえますって言ったら、あの、あの偽名はダメなんですって言われて、テレ朝さんは偽名の方大丈夫でしたよって言ったら、いやテレ朝はテレ朝で富士は報道番組は偽名かもしくは店主までですって言われて、
1: なんかあれやな、あのおかんがよく言ううちはうち、あの外は外みたいな
0: 感じ。そうそうそうそうそう。ほんで、あと TBS も、うん、あの日テレもそう偽名はダメって言われて、
1: でも結局ほんでもうそのまま自分の名前で出したって
0: 。いやいや、もう名前出さずに普通にあのそのお店の店主っていうだけで。
1: そうそうそう。まあその犯人はもうあれ何歳ぐらいの人やった。
0: いやもうおばはんとかおっさんとかもう5、6回出てるもん俺。
1: あそうなんですか。
0: うん、それでテレ朝だけは遊ばしてくれて、うん、でインタビューの時も氷室っぽく喋ろうと思って、うん、オラルがないですねとか、そういうアンニュイな感じで入ってきてとか、そういうちょっとボーイっぽいようなことを喋ってて、うん、ほとんどカットになったけどモラルだけ残っていやモラルがない人ですねそれヤフーニュースになって、うん、ヤフーの書き込みみたいなあるやん、うん、なんかそれを見た人が書くやつ、うん、でそれで誰かがこいつモラルの使い方間違ってるよとかで書いててそれで違うやつがだから日頃だから使ったんじゃねえのってちゃんとフォローしてくれてた。
1: あそうなの。
0: そうそうそう。
1: あなかなか面白いエピソードですね。まあでも一応こういうってね、お店ね関東の方でやられてる、まあ、全国一応まあ動くこともあるってことなんですね。
0: そうね。
1: でどっちの方がやっぱ比率的には多いんですか。関東の方ですか。
0: いややっぱもう関東横浜拠点に神奈川千葉埼玉東京あたりを今回ってて、はいはい、でも2月に名古屋の方には行きますけど、
1: あちょっとはほんなら西の方に寄ってくれるってことですね。
0: ちょっとは西の方にも行きますよ、
1: はい、大阪までは寄られへんと
0: 大阪もあれば行きますよ、売れる場所があれば。
1: ああなるほどね。あまあでもまあいろいろとねやられてるそうなんで、もしだしぜひよかったらですねツイッターの方フォローと、でさっき僕インスタグラムをフォローしましたんで、
0: ああありがとうございます。
1: はいはい、まあ見てください。
0: どうもフォローしてきます。
1: あありがとうございます。はい、じゃあ一旦ほなこれで終了させてもらいますね。
0: わかりました。
1: はい、ということで本日取材させていただきました、はい、丸尾さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。

阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄剛の外ラジ、このコーナー始まりました、このコーナーはですね本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いしますということでね、ただいまですね、はい、ここ、東淀川駅の近くにあります某駐車場で喋っております。はい、まあ、どこかわからないと思うんでまあまあまあいいんですけれども、はい、ということで時刻がですね、これ夜中の3時ぐらいだと、ということでまたあの買い物にねついでに行こうということで、まあ、その間に、外ラジも撮っておこうということで、今日はあのあれですね、このまあ結構ねあのここ最近これ2月なんですけども、はい、寒さはそんなにですかね。はい、なんか昨日もあのグループホーム帰り、ちょっとね、帰り寄って、まあ、行くじゃないですか。ほんなら、まあ、ちょっとした、まあ、春のね、朝みたいな感じで、全然そんなに寒くはなかったんですけどね。はい、ただ、家にはやっぱりおると、やっぱり寒いですね。なんでしょうね、家におるのと、やっぱり外におる

全然温度差が違いますよね。あ、やっぱ外の方がやっぱり逆に言うたらにくいのかな。まあそんなことはどうでもいいんですけれども、今日はね、なんかお月さんがすごいね出てますよ。はい、もう三日月というぐらい永遠とこうバーッとこう出てますから、これもうすごいですね。はい、まあ、三日月の日は何かいろいろね問題事があるとよく昔からよう言われてるんですけどもね、まあほんまなんかどうなんか分かりませんけども、ちょっとね先ほどまで、はい、自分の家でね、FM 姫の、まあ、編集ですかね、はい、春のね音楽をねちょっと、フィーラーを作ってて、はい、でそれの編集をやってて、でようやく入れたの でそれで今度ね、はい、流すためにそれを段取りした後に、まあ、お腹ちょっと空いたなということで、まあ、近くのコンビニに、ね、はい、行こうということで、まあ、買い出しですね、いつものね、はい、まあ、そんなわけでございますんで、明日なんですけど火曜日なんです。明日村田イットの、ね、バトルフェイズが放送される日なんですけれども、まあ、この日にね実はそのモデルさん、はい、ゲストで来られるそうなんです。で、そのモデルさんがね新藤さんという方で、僕ね何かでねこれちょっと聞いたこと見たことある人やなと僕は前々からちょっと思ってたんですよ。ラジオ岸和田当時からなんかそういうのをちょっと見た記憶があって、なんかこの人なんか見覚えあるなみたいな感じにちょっと思ってたんです、うん、で、やっぱり話聞くとやっぱり泉州出身の人で、はい、泉南の方やったかな、うん、の出身の人で、まあ僕岸和田なんでもうほんまに言うたら同じ選手で、はい、やってはる人、今はまあその方は、実際にねモデルもやりながらでご自身で会社作ってね、まあモデル事務所、はい、その設立してるということ でそのモデルに、各いろんな方々がおられるそうなんです。その要は、通ってる子たちですよね、はい、まあほんまに若年層の方もおられるみたいなんで、はい、まあ、幼児期の子とか、まあ、そういうのも、まあ、モデルを志望としてやってると。で、一応ね明日、まあ、ゲストに来て、まあ、一応見本っていうかね見学されるんですけども、まあ、その中をちょっと見ていただいて、で、まあ、放送というものをちょっと知ってもらうというようなねそんな感じのことで、まあ、してもらうんですけれども、実は明日その方とでもう一人、その若い、はい、今、講師受けられてる、まあ、子ですよね、まあ、言うたら、まあ、教育されてる子ですよね。でそのモデルの子が明日来るんですけども、年齢が20代の、子で、で実際モデルの方も今やっているということのその子なんですけども、まあ、多分その今推しとして、まあ、売り出そうとしている形なんでしょうね、はい。で、その子が、まあ、一応ラジオをね、FM 姫で、まあ、やるかもわからないという、まあ、明日にならんとちょっと内容わからないんで何とも言えないんですけど、まあ、多分やるとしたら、まあ、3月ぐらいから始めるんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、これはね逆に言うたらちょっと楽しみでありますね。はい、なんでか言ったら今までモデルさんっていうのをラジオでその入ってもらったことがなかなかないので、うん、まあ、そういう意味ではねちょっとそういう方々も、まあ、やっぱり入ってもらったらちょっと雰囲気変わるかなと。で実際ね一回ぬこちんっていう女の子がおった、はい、まあ、多分ご存知だろうと思いますけどモデルじゃなくて、はい、アイドルの子なんですけども、その子はなんか、はい、来ていただいたこと、まあ、番組をね、やっていただいたことがあるんですけど、昔にね、あの子も今あれですね、コスプレイヤーとして、はい、活動してますけれども、まあ、そんな子がやっぱりちょっとね僕気になってたんでたまにちょこちょこツイッターで見たりとかするんですけども、やっぱりさすがグラマーですね、もうすごい巨乳がボンボンボンボン出てますわ、はい。まあ、そこをねやっぱり何て言うんですか、コスプレイヤー、まあ、売りとしているところもやっぱりあると思うんでうん、よくあるのがね乳首に何ていうんですか絆創膏を貼ったりとかバッテンしたりとかするのはよくありますよね、コスプレイヤーでね。まあそんな感じのこうなんですけれども、はい、一瞬ちょっとねよぎったら、まあ、その AV 女優と何ら変われるのかなというところもあるかもしれませんけどもうガチじゃないんで、AV の方はだから逆に言うたらそっち側の方が淡いというか、うん、うっすらというか、うん、なんかそんな感じがするんですね、はい。まあ、その女の子もね、やってて、この間ね、なんか僕あれですよ、オタロード、はい、日本橋のあそこを歩いてあった時にその女の子らが行さん、まあ、いてはったんで、まあ、ビラ配ってるんでしょうね。でその

0: 女の子たちといろいろ喋ってる時に、まあその要は同じような感じですよ、コスプレイヤーやりながらみたいな感じで、はい、メイドカフェやってるっていうね、でそういう女の子がおって、でまあいろいろちょっと話してみたら、その女の子もなんか言ってましたね、ラジオ出たいなみたいな話を言ってました、まあ、別にそれは全然出てもらっても全然構わないんですけどね、うん、ただやっぱりあの店ね勧誘されたんで。で僕ねそこで思って、あのいろいろこう話してたら、ほんだら LINE 交換しようやって向こうから言われたんですよ。いや俺は多分それ商売上になるから俺はあんまりしたくないなと思って、いや遠慮しとくわ言って、うん、まあまあ、ツイッターが何かであったらまた連絡してきてって言って言ったんですけど、まあ多分 100%、返事は来ないでしょうね、はい。いやまあそれは全然ね、もうこっち側からもう想像つくんで、はい、もういいかなと思ってるんですけど、まあでもそんな女の子もこの間ねちょっと喋ってた時にそういうのいましたね、うん、まあ実際ね、あそういう方々がまあ利用していただけたらいいかなと思ってるんですけどね、実際ね、そうですよ、シンさんのあの演歌の番組ね、あの番組でも僕は唯一今あの方の番組制作するのが楽しみで、はい、今もっぱらこれでやってらしてもらってるんですけども、実際ねやっぱりそうやってする方が、まあ、ほんま年配の方が、まあ、気楽っちゃ楽なんですけども、はい、だってこっち側からもうねしきりにその方の、まあ言うたら太鼓持ちじゃないですけども、そんな感じのことをすればええ話ですからね、まあ分かってる方やったらもう全然ねそういうことで全然できるんでしょうけども、はい、まあ、若い子やったら特にそういう技術とかね、うん、で今度は明日ですか、その来る女の子には技術を全部明日教えらなあかんとかね、まあそれでラジオのねやり方仕組みを全部教えて、ほんでそれから今度、まあ、それで挑戦してもらうということでね覚えていただいたり、でまあ一応ねその進藤さんにも言ったんですけども、うちはもうほんまにラジオの制作は全部やり方から全部教えますよと、まあ、言うたら楽園君みたいな感じにね。はい、そういうことでいろいろと、ね、教えを、まあ、しようかなと、思ってますよ、はい、まあ、今はもう楽園君は、ね、まあ、立派に成長されたんで、はい、今はもう独立として、まあ、頑張ってるという、うん、そんな感じですね、はい、さあ、いうことでね、皆さんからのメッセージ随時受け付けておりますのでこちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフードットシーオードットジェイピー、こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛志、本庄剛志で検索していただきます。ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、こちらの方ございますんでね、皆さんからのご意見ご感想随時受け付けておりますのでどしどしお寄せください。よろしくお願いします。はい、さあということでお送りいたしました本庄剛志の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信、週刊本庄剛志は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
0: 本庄剛志の外ラジ。

さあということで始まりました、本庄剛の外ラジ。このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあ、ということでただいまですね、恵比寿町の、これ阪海電車ですね、の近くに来ておりますということで、時刻がもう2時過ぎてるということでございまして、お昼間でございます。はい、ということでね、今日はですねちょっと同軸のですね切り替え装置、はい、を買いに来たということで、まあ、久々にこのデンデンタウン、来たんですけれども、あんまりねそんなにね頻繁に行くこともなく、このねエリアっていうのはなんかまあたまに来たらほっこりするなみたいな、そんな感じですけどもね。はい、まあ、そんなことでね、この、はい、阪海線の横でもう、ね、横目見ながらですね、はい、喋ってるわけですけれども、昨日はですね、まあ、多分ツイッターでも書いてあったと思うんですけども、うん、中国製のラジオ、はい、届きまして、であともう一つは、あれですね、ブースター、はい、が届きましたね。パワーアンプってやつですね。まあ、一応3ワットまで出力は可能だということで、ちょっとその辺がねどういう感じになるのか、はい、ちょっと見ものやなっていうところ

明日ぐらいになったらまあちょっと電波調査しようかなと思ってるんですけどね、はい。まあ、そんなんでねちょっとねいろいろ買い物もして、で今日は今日でね、ボイスレコーダーが届いてたということで、まあ一応ねちょっと物を見てないのでまだ何とも言えないんですけども、さっきあの電車の中でね、パッてこうちょっと見たぐらいでもんで、はい。まあもともと行きしな、はい、ポストの中に入ってたんですよ。で、あ、ポストに入ってるわと思って、で取ってから電車の中で開けて、はい、見たという感じですね。いやでも一応パッて見たらね、なんかちょっと画面が暗いなと思って、でそれもちょっと見てたんですけど、まあこれ、まあ、室内っていうことではなくて、この明るい高校とした中やからかもわからないですけども、はい、まあ、夜になるとも夜になるとまたね明るくはなるとかなと思ってるんですけども、はい、その辺がちょっとよくわからないんで、まあよくこれは検査ですね、はい。まあ一応ねこのボイスレコーダーっていうのがねもう本当に必需品で、はい、僕も、まあ昨日やおとといやったかな、なんかねホズキがその本スタにある、ボイスレコーダーがなんか入り切りできへんという、うん、そんなこと聞いたんで、で昨日ちょっと直したらもう直ったんで、でこれも一応戻しといてくれ言うて、はい、で戻しといてもらったんですけども、それをねいつもホズキ使うもんですから、なんでねそうやってまあ、あいつにね、渡しとったということで、ちょっと一瞬だけカットになりましたけどもはい、分かってはるなら多分分かってはるんやろうと思いますけど、もういつものこの手なんですよ、まあ、ということだけは覚えといたらねなんぼ一時停止してもかまへんという話なんですけどね、まあとりあえずねとりあえずそういうことでちょっとなったんで、はい、まあ僕もこれねちょっと今外に出てきてますから、はい、電波調査なるものをですね、まあ、この中国製のラジオで、まあ、試せれるのもあるし、でパワーアンプちょっとこれが楽しみやなっていうところがありますね。まあ言うたらほんまに大人のおもちゃという感じで、はい、なんかそんな感じはせんでもないんですけどもね、はい、まあまあ一応、まあ、僕も大人のおもちゃ好きですからね、はい、それはねいいんですけれども、はい、でも一応ねそれをちょっとね使いながら、はい、試しでこう電波をね調べられるっていうのもいいかなと思って、うん、まあ一応ね昨日夜うちのマンションからでちょっと試してやってみたんですけども、うん、いや思いのほか結構聞こえるんやなと思って、ロッドアンテナもついてたんで、でねある人からなんかねなんかこうループアンテナ買わないんですかみたいな感じのことが言われて、まあ一応試し打ちで買ったんで、はい、最初のうちはちょっとあれかなと思って、でまあおいおいねだんだんと、はい、分かってきたから、まあ、それで、まあ、内容をねまた以上変えようかなと思ってるんで、だからその辺の話で、まあ、一応それでね、うん、話はさせてもらったわけなんですけど、うん、いや実際のところねちょっとねこうやっていろいろとね遊べれるっていうのもいいもんやなと思いながらね、はい、実際そうですよ、このパワーアンプにしてもこのラジオにしてもそうなんですけども、なんかこう、なんかこうできるなっていうのも あったんでね、まあこれでもあれですよ、締めて安かったですよ、全部ボイスレコーダーも入れて1万2000円ですからね、はい、だからこれで全然遊べれるんやなと思って、うん、こういう試し打ちがねできるってことはなかなかやなっていう、はい、そんな感じがせんでもないですけどもね、はい、さあいうことでこの後はですね切り替え装置、はい、買いに行こうと思ってますけれども、ちなみにですね切り替え装置なんですけれども、今から中野無線というところがあるんですけども、はい、電電タウンの中にね、ある、そこのお店なんですけども、そこでですね、一応、切り替え装置とか、はい、あとジャックとかねそういうのもね一応買おうかなと僕は思ってるんですね、うん、まあほんま言うたらね、近くの、はい、あれ何て言うんですかね、共立電子、はい、ところで、うん、まあ、買ったらいいんでしょうけども、まあ、一回中野行ってみて、でそれで切り替え装置買った方が僕はええかなとは思ってるんで、はい、ちょっとそれで、買ってみようかなとは思ってるんですけどもね、はい、ちょっとね物がねどんな感じなんかもわからんし、で共立電子でこうちょっと電話して聞いたら全然それなかったみたいなんで、切り替え装置打ちないですよみたいな、うん、あそうなんですか。

0: だからしゃあないからね、うん、でも値段を聞いたら4000ちょいぐらいやったんで、うん、まあ安いなってなもんで、はい、なんか今日買いに行こうかなと思ってますけどもね、あとはもうその、あ、 M 型 N 型とはあるんですけど、 TMC っていうやつあるじゃないですか、あれのやつとなんかうちはジョイント組ませらなあかんのですよ。だからそのコネクタもねまた買わなあかんので、コネクターがちょっとねどの辺にどうなるのかなっていうところでね、ちょっと再検討をせなあかんなと。で今日はだからそういう意味では、TNC、これを一応持ってきてるんでね、はい、コネクタ、はい、でそれをつなげていろいろとちょっと試してでものをやってみてでつなぐかどうかみたいな感じで、じゃないとねあの意味がわからんとそのまま凝ってしまったらねあのつながらへんやないかっていうことになったりとか、またこっち側まで来なあかんっていうね、うん、ことがあったりとかするから、はい、ただ前々からちょっと思ってたのはほんま切り替えはちょっといるなと思ったんで、うん、それはぜひ買いたいなと。で、あれなんですよ、ハイパーさんから、その切り替え装置があるということを聞いたんで、まあ、これが一応、切り替えうまい具合にできますっていう話で、やっぱりね、箱型のやつが缶のやつじゃないとあかんみたいなんですね。はい、そのあれなんていうんですかね、こうクォーターじゃないわ、あれなんていうんやったかな、そのね50と75っていうのがあるんですよ。あれ値のマークがちょっとわからないんですけども、はい、今ようやく思い出しました。はい、一旦カットしましたんで、はい、あれですね、オームですね、はい、その50オームと、75やったっけ、オームがあるんですね、はい、それをねちょっと使って、まあそれするのにやろうかなと。まあそんなんもいろいろあるみたいですけどね、ちょっとその辺がようわからないですけど、一回試してできるかどうかをこれでね、挑戦せなあかんなっていうところでございますね。はい、まあいうことでございまして、皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp、 こちらの方までお寄せください。あと週刊本日を通じ、本日を通じで検索していただきますと、 Twitter、Facebook、Instagram ですね、はい、こちらの方ございますんでね、皆さんからのご意見ご感想、ありましたらどしどし、お寄せいただけたらありがたいなと、このように思ってますので、よろしくお願いします。はい、さあということでお送りいたしました本日を通じの外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信、週刊本庄剛志は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛志をお聞きの方、こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってきました。今回のパーソナリティはコーヒーの楽園と
1: 天月ルルです。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではごひいきをめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動、推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しを語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。はい、ということでルルさん、今回大きいテーマは、まあ、推しの冷凍食品ということで。
1: はい。
0: はい。まあ、今ね、いろんな多種多様な冷凍食品がありますけども、ちょっと一回、こう、はい、原点に戻ってみようと思ったんですよ。楽園さん。
1: はい。
0: はい。なんで、私の中ではこれが、オリジンと思ってますが、冷凍のチャーハンですね。
1: はい。
0: はい。どうですか、ルルさん、チャーハンは食べる？冷凍のやつ。
1: まあまあ、もちもち食べますね。
0: そうね、これね、やっぱ食べてる人一番多いんじゃないかと個人的に思ってて、冷凍の中でも。そうそうそう、やっぱりめちゃくちゃこう人気が高い製品だなと思ってるんだけど、これさ、私も買い物行った時ね、思ったんだけど、めちゃくちゃ数増えててすごいのよ今。

0: そうね、
1: 種類的なところが昔に比べてめちゃくちゃ増えてて、まあいろんなん結局ちょっと買ってみたりとかすんのよね。
0: はい。
1: で買ってみた結果、でも結局のところ一番これかなっていうのが、まああれなんですけど、確かあれは日礼さんが出してる、本格炒め焼き飯って書いてるやつ。まあ一番こうよく見るというか、長いね。うん。昔からある。なんやかんやこれに戻ってくるなっていう感じ。
0: ああ。
1: うん。そう。これと、ここ最近よく見るのは、味の素さんが出してる、焦がしたニンニク、焦がしニンニクとマー油のみたいなのが書いてある黒いパッケージのやつだね。あれはなんかよく見るというか、上の方に置いてあった
0: り。冷凍シリーズ、ね。
1: そうそうそうそう。そうそうそうそうそうそう。あれもでもうまいよな。うまい。
0: 両方うまい。うまいね。濃いめに作ってるからね、その、ザのシリーズは。
1: そうだからまあうるさんに言ったらブチ切れられるかもしんないけど、これをまあレンジでね調理するじゃん。でプラス、はい、目玉焼きとかを別で焼いて乗せて食べるのめちゃめちゃうまいのよ。私はこれを料理だと言い張ってるんだけどずっと。いや料理でしょ。
0: 料理なんすか。
1: そう料理、調理だから、調理。
0: まあ、うん、
1: とかなんか薄焼き卵をちょっと作ってみたりとかね、
0: はい、
1: して乗せたりとか、卵をこれと合わせる、まあもともと卵入ってるんだけどね、別にこのチャーハン焼き飯の中に、ね、なんだけど別でチャーハンの上にこう乗っけるっていうのをすると、まあアレンジレシピって言っていいのかな、これダメかな、怒られる、なんか各所の料理系の人たちに。
0: レシピとはなんか変な感じがするけど。
1: なんか、
0: まあ、調理は調理
1: になるかな。
0: いいだな。
1: 一応まあそういうのでね、たまに楽しんだりとか、まあそのまま食べつつ、プラスアルファで、まあスープとか、そういう系のやつを買ってきて、一緒に食べたりっていうのは、まあ割とよくするよね。
0: まあそうね。
1: うん。ルルさんどうなの？食べるってなったらそのままもうこれ単品で食べるの？なんか別でさ、まあそれこそアレンジとか別物でなんか作ったりとかやっぱする。
0: いやでもそんなしないかな。
1: もう単品で食べるんだ。
0: 基本的にこれでもうフライパンで温めちゃうから、うん、電子レンジっていうより。
1: あーなんかあるよね、そのフライパンと電子レンジ2つのさ温めパターンのやり方。
0: そうそう
1: みたいなのがさ、あれでもやっぱりフライパンの方が美味しいんかな。
0: 美味しいっていうか、やっぱり均等になるね。
1: う
0: ん、均等に。
1: ああ、そういうこと？
0: 温められるから。はいはいはいはい、
1: 確かにね、電子レンジでした時って、やっぱり底の方がまだ凍ってたりとかあるじゃん。
0: そうそうそうそう。
1: 確かに、あれは、
0: もう一回混ぜなーって言いながら、もう一回やるっていう。あれがないからね。
1: そうそうそう、確かに、それはあるわ。まあ、私はもう、あれを、なんていうかな、完全にもうええやと思って割り切って、凍ってたとしても他のところの熱々のところと混ぜ込むことによって解凍されるやろっていうのでそのまま食べるっていう。
0: でもちょっと冷えるのはなんか違うんだよ。
1: まあちょっと全体が冷たく、平均的に冷たくなるんだよね。そのね、そこをあの熱が奪われるというか。まあでも美味しいからいっかっていうね。うん、もうこんなやつがねアレンジとか言っちゃダメだよ。本当に。よくないんだけど。そうで、これ結構いろんなまあパターンのやつが出てて、キムチチャーハンとかも前あったりしたな。キムチ入りとか、
0: ね、
1: そうそうそうそうそう。とかガーリックライスみたいな、そういう系のやつとか。そう、結構いろんな種類が、まあチャーハンに限らずね。あと、エビピラフはめちゃくちゃみんな食ってる説あると思う、私。必ずと言っても1回は食べてるでしょう、エビピラフ。
0: いやーでもなんかもう発売してからだいぶ経つけども、やっぱりね、そのマルハニチロさんが出したやつが、
1: はいはいはいはい、
0: そのままだ電子レンジに入れてそのまま皿になるっていう。
1: ああるあるある、それあるわ。うん、感動したね。
0: あれもいいし、
1: うん、
0: セブンイレブンが、
1: うん、
0: あるじゃん、あのカップで。
1: ああるね、うん、
0: あれは革命だと

0: すごいよね。だからね、なんかそのやっぱり、ね、いかにして食器を使わせないかみたいな方向に進んでるというか、
1: 食器を使わせないっていうより、うん、外で食べるときに皿がないと困るときがあるじゃん、チャーハンと
0: か。ああ、まあそうか、そうね、外で食べる
1: 皿がなくても食えるっていうのがね、
0: うん、
1: 革命だなって思ったんだよな。
0: いや、それで言うと、そのお皿になるやつあるじゃん。私もそれ感動してさ、一回買って食べたのよ、うん、で、あのその時に気がついたんだけど、あのスプーンが家になくてそう、皿は
1: なんで
0: お皿はある、全然あるんだけど、スプーンがなくて、あれと思ってさ、あれスプーンあったはずなのになんかないってなっての、影響で、あの、そうなのよ。お皿をこのね、袋で賄ってすげえなーって言いつつ、スプーンがないから箸で食べるっていう、なんか、本末転倒な感じに一回なったね。
1: いや、なんで家なのにねえんだよ。
0: そう、なかった。
1: あの、外での話をしてねえよ。
0: まあ、外でとかって、まあ、コンビニでもらえばよかったね。コンビニとか、スーパーのあの、スプーンみたいなやつ、使い捨てのやつ。いただいとけばよかったなと思うんだけど、あの、そのもう家にあると思い込んでたからやらかしましたね。はい、皆さんもね、ぜひともあのチャーハン食べる前はまずはスプーンをね確認していただければと思います。はい、
1: はい、
0: ということで、お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。

さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、今日は皆さんいかがだったでしょうか。ということで皆さんからのねメッセージ随時受け付けておりますので、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛、本庄剛で検索していただきますと、 Twitter、Facebook、Instagram ですね、こちらの方ございますんで、ご意見ご感想などございましたらどしどしお寄せいただいたらありがたいなと思ってますんで、はい、その辺はぜひ、コメントなど書いていただけたらありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました週刊本庄剛、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄剛でした。皆さんまた来週、さようなら。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: ババラジ、ババラジ、
1: ワーマイブプレゼンツ、まばたきもせず武道館への道。つながいて言うなら泣きまで待つから、
2: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループ、まばたきもせずメンバーの
3: オレンジ担当高花桃です。
4: 水色担当宇佐美真白です。
5: 緑色担当徳野海です。
2: 進行宮久保です。よろしくお願いします。
3: お願いします。
2: ゴールデンウィーク収録日的にはね、明けたてなんですけど、
3: はい、
2: まあ、ゴールデンウィークはある意味ではイベントウィークだった感じですね、
4: はい、そうです。怒涛の5デイズしてました。
2: いかがでしたか？
4: 楽しかったです。あの緑になりました、全員。
3: なりました。
2: ありましたね、なんかね。
3: ありましたね、緑の日で。
2: あれでも不思議なことに、あの、はい、YouTube 上がってましたけど、はい、海ちゃん緑じゃまとってなかったじゃん。
3: うん、
2: もうなんか顔が緑なんだなと思っちゃった。
3: 顔が緑じゃないですか。
2: なんか普段からのイメージが、うん、もう海ちゃん出てきたらもう緑なんだなみたいな。うん、
5: それは嬉しい、確かに。
2: でも色映えもちょっと新鮮だったかもね。
4: そうですよ、私がももちゃんに化けて出てきましたから。
3: はい、自分でも自分かなと思いました。
4: うん、
2: すごいな。あのみんなの知らない巷ではですね、はい、海ちゃんの例えがすごく面白い感じが飛び出していてですね、
4: そう
2: ちらほら、あの今みんなに化けてみたいな、そういう表現がですね、なかなかヒットしているという話を聞きますが、
4: 確かに言葉のチョイスが海ワールドっていう、
3: やばい、
4: 海のままかな。
2: さあ今日はどんなメンバーで、この3名ですから、どんな話が飛び出すかということですが、
3: はい、
2: その前にまずは番組コンセプトを教えてください。
5: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場。ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
2: はい、そして今週からテーマが変わりますということで、何ですか？
3: はいはい、せーの、ご飯のお供。
2: みんなご飯は食べてますか、ちゃんと？
3: めちゃめちゃ食べてます。大好き。
2: あ、やっぱ白いご飯が好きですか？
3: はい、はい、大好き。
4: 海ちゃんが特に白いご飯が大好きで、
3: はい、
2: そうなんだ。じゃあ
5: 白米の王女ですよ。
2: 白米の王女。
5: うんとぴょん、違います。すいません。
3: そうよ、
5: まあ、違います。
2: それぞれのね、ちょっとお話が聞けそうでございますが、
3: はい、
2: ちょっとあの先にですね、メッセージいただいていて、ちょっと私の方からご紹介していいですか？
3: はい、お願いします。
2: ラジオネーム沖縄大好きさんということで、まばたきもせずのりんちゃん、ましろちゃん、つむぎちゃん、みれいちゃん、もぐちゃん、うみちゃん、アリスちゃん、
4: すごい、
2: ごめんなさい、宮久間さんまで書いてもらってる、どうしよう、入れてもらってありがとうございます。初メール、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、ラジオネーム沖縄大好きですよ。
4: 沖縄から？
2: 沖縄からです。
3: おめでとうございます。
2: 石垣島のコミュニティ FM、 FM 石垣サンサンラジオでもミュージックバード放送されています。沖縄本島から毎週欠かさず、

0: まばたきもせずのことは、ね、これあの来週登場店のアリスちゃんがきっかけで知ったということで、僕のファンネームはアイズ、
1: ア
0: イズかな、
1: アイズ、
0: シーサーだそうですよ。そんなシーサーさんですが、まあ、シーサーも沖縄大好きさんですね。テーマ行ってみたいところは、あ、これ先週までのことか、あのこ

0: 渋谷にね、
1: そうそうそう、
0: ね、
1: 昨年の6月に初めて渋谷ワンファイブさん行き、うん、皆さんのステージを生で見ることができました。アリスちゃんともその時初めて顔合わせしました。スケジュールの都合上長い時間はいられませんでしたが、またお時間作れたら沖縄から飛行機で東京へ向かってライブ行きたいですと言って、
2: じゃあ見てくださったことはあるということですね。
1: そうですね、
0: 直接
1: その時は皆さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
3: こちらこそ。
1: そのことでもね、あの、うん、沖縄のコミュニティ FM でパーソナリティをされてるそうです。すごい紹介してんじゃないの。
0: めちゃなんとすごい、ね、沖縄でも瞬きが。
1: え、この辺りのファンのことは来週アリスちゃんに詳しく聞いておこうか。
0: はい、お願いします、は
2: い、お願いします。
0: 気になる気になる
1: ということでございまして、気になりながら、え、じゃあ1曲お送りして今週のテーマトーク参りましょう。どれにしますか。
3: はい、次の曲はむしゃくしゃしたときはご飯を食べることと、この曲を聴くことです。ノイズ

0: した曲は瞬きもせずノイズでした。改めましてまばらじ、トークテーマは何ですか？
1: ご飯のお供。
0: 飛びましたね
2: これエコをつけてもらって。
0: あ、わかりました。承知いたしました。
2: お願いします、はい、
0: さあ、ご飯のお供ですが、じゃあお一人ずつ早速聞いていこうから、誰からいきましょうか、
3: うん、はい、どうぞ。
4: じゃあ、高原ママのご飯のお供はビールです。
2: 素晴らしい。
3: 高原ママです。
0: さすがが。ビールかけご飯
4: ビール違う、
2: やっぱり美味しくなそう。
0: あ、ご飯をおつまみにしてビール飲むみたいな
4: の
0: リモ。
4: あ、そうです。もうご飯の時にお酒を一緒に飲むので、基本的に晩酌がそのご飯みたいな感じなので、
2: うん、でも同じ麦だもんね。
4: そう、麦、そうだね、
2: 麦だもんね。
4: そう、
2: 同じ麦。あんま喧嘩しないのかな、だから
4: そうね、どうなんだろう。
2: 海ワールドです、よろしくお願いします。
0: さすがグアムでなんかビール片手だったような気がするな。違いますが、でもなんかビールはもう必須で、はい、その他なんか思いつくのある、
4: はい、は、あの明

0: 太鼓が大好きなんですけど、おばあちゃんが九州地方の出身で、うん、毎年その明太子を送ってきてくれるっていう、
1: いいじゃないですか。
0: そうなんです、そう、親戚の方がなんですけど、うん、っていうのでもらってて、もう毎朝お母さんの握ったおにぎりをに明太子が入ってるんですよ。
2: うわ、最高じゃん。
0: 高級な明太子おにぎりを毎朝食べてました。
2: 九州ね、明太子美味しいもんね。
0: はい、すごい美味
2: しい。素晴らしい。
1: いいな。
2: はい、さあ次いいなと言ったら海ちゃんいきますか。さあ
1: 海はですね、やっぱ白米が大好きなので、まあ結構何でもかけちゃうと言いますか、乗せちゃうんですけど、唐揚げがやっぱ
2: 唐揚げ
1: はい、そこに行くんだって感じだけど、この前あのリーダーの朝日りんちゃんとあのスパゲッティ屋さんに行ったんですね、スパゲッティ屋さん、ね、パスタ屋さんに行って、その時に堂々と白米ありますかって
0: スパゲッティ屋さんで、
1: う
0: ん、
1: あのあないですみたいに言われて、みたいな感じで悲しくなった事件はありましたね。
3: ギリギリリゾットかなってね。
2: そうだよね、
1: 確かに、確かに、
0: うん、白米を頼んだのね、
1: うん、
2: 基本的にはパスタ屋さんなの、スパゲッティ屋さんだよね。だからあのか パスタのメニューがメインでガッとあるところで、
1: う
2: ん、
1: そうです、そうです、そうです、
2: じゃあお米は炊いてなかったかもわかんないね、
1: なかったですよ
2: いいな、確かにさっきバセルちゃんが海ワールドって言ったけど、海ワールドだね、
1: はいはい、全開です
0: 今週は、
1: 全
0: 開です、は
2: い、さあその命名したバセルちゃんどうですか。
3: いい、ね、
2: うん、
3: 私は、サバ味噌。
2: サバ味噌、渋いのが来ましたね。
0: 好き、
3: あの、あんまりお米を食べるタイプではなくて、
1: なんで
3: 結構楽屋とかでも、う
1: ん、あ、確かに
3: お米食べずに、
2: あの、サバ味噌食べてるの。
1: サバ味噌どちらかというと鮭じゃない、
3: 違うよ、だから、サバ味噌を食べるときはご飯が欲しいね。
2: あー、なるほど、
1: あ、ね、絶対にね、
3: そう、
0: 確かに、わかるよ、でも気持ち、
3: わかるやんな、
0: めっちゃわかる。
3: 私たちよく行く定食屋さんがあるんですけど、あのサバ味噌定食がもう定番、
0: 定番です。
2: そうなんだ、でもパッて思い浮かべるのがサバ味噌っていうのがすごい渋いなっていうか、うん、
1: いいところ行くね。
3: 魚系が好きかもしれない、鮭もそうですし、
2: あ、鮭もそう、
3: なんか進む、ご飯が進む、
2: 普段お酒って飲む方でしたっけ、マサちゃんって、
0: はい、うん、しっかりとハエト、
3: ハエト、たしなむ程度です。
2: なるほど、
3: おほほほ、
2: たしなむ程度です。だけど、あの今サバ缶とかもあるからね、お手軽に、はい、ね、サバが美味しいよね、うん、
1: めっちゃ美味しいね、
0: おすすめ。
2: ちなみになんですけど、今海ちゃん唐揚げとか言ったじゃん、
1: はい、
2: これご飯のお供ランキングとかあるんだけど、
1: はい、
2: ね、調べたらね、うん、ご飯のおかずランキングの方で唐揚げが、鶏の唐揚げは1位、
1: やばい、
0: お供ではなくて、
1: ね、私だって、あの一人暮らししてるんですけど、そこで毎回1合炊いてます。
2: お、そうな、え、毎日、
1: ほぼ毎日、毎回炊飯器とご対面した時は一合炊いてますね、私は。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ご対面
1: でもなんかみんなは、私は結構一合しか炊けないと思って一合炊いて頑張って食べてるんですけど、みんなに聞いたら、え、冷凍すればいいじゃんみたいな、
0: そうね、
1: 言われて、その発想があったのかと、その道があったのかって。
2: あ、なるほど、まあ、できればでも炊きたてがいいのかな、みたいな感じなのかな、
0: うん、は
2: い、
0: 海ちゃん生誕祭の時も、あのみんな大体ケーキをメンバーから用意するんですけど、海ちゃんだけあの唐揚げの、こうなんか唐揚げ盛りみたいな、
1: 唐揚げ盛りみたいな、
2: 素敵、
3: 熊の形した唐揚げ、
1: 唐揚げ盛
0: り、そう、さん
2: ありそう。でも確かに
0: もう1年前ぐらいからずっと海は唐揚げでずっと言ってて
2: そんな好きなんだ。
1: そう、はい、
2: 唐揚げでも美味しいよね。
1: 美味しいですよ、
2: ちなみに明太子はですね、ご飯のお供ランキングで調べると4位、
0: あ、
2: 割と
0: 上位だ、
2: 上位ですね、
0: やった、
1: 嬉しい。
2: でね、サバ味噌はですね、県外ですね、
3: みんなまだ知らないんだな。
2: いや、だけどちょっと大人の回答かなみたいですけどね。鮭、鮭サーモンとかはあるかな。
3: あ、やっぱり
1: そっちか、
3: 鮭フレークとか美味しいですね。
1: それはそう。
2: なんか今ふりかけとかいっぱいあるじゃん。
0: ありますね、食べるラー油とかもあります
2: ね。ああ、食べるんだ、そういうの。
1: あ、じゃあ、のり玉が好き。
3: のり玉、
0: わかるわかる、
3: うん、緑のやつ、
2: 割と古風な感じですね、
1: はい、それが一番美味しい。
2: 白米好きで、のり玉が好きでっていうと、もう昭和生まれ世代な匂いがしますが、
1: やだ、確かに
3: 万博
0: 一番最年少なんですか
1: 一応ね、
2: はい、あの、ちなみにですね、
1: はい、
2: あの、実は、私事で恐縮ですが、
1: はい、
2: 今月の初頭に一応とある記念日がありまして、
0: はい、
2: みんなから記念日プレゼントもらったんですよ。
1: はい、そうでした、そうでした、
0: おめでとうございます、
3: おめでとうございます。
2: 初めて

0: 全部いただきました。
1: ありがとうございます。
2: 初めての時の写真集です。
3: これはでもほら中身言っちゃうとネタバレになっちゃうから言わないですけど、
2: はい、
3: これちょっとトータル的に感想を聞こうかなと思っていて、
2: うわ、
3: ちょっとテーマ外なんですが、うん、ご飯のともに聞いていいですか。
2: あ、いいですか。で、私でもありますよ。
3: あ、じゃあ海ちゃんから感想いこうか。
2: 私はその中身というよりかは、うん、そのタワーレコード渋谷店さんにてイベントを初めて行わせてもらったんですけど、
1: 私ゴールデンウィーク
2: 中ね、もう何人200人
3: うん、おすごい
2: 超える200人を超える数のファンの方々が会いに来てくれてて、うん、もうパンパンで、
3: パンパンだ、
2: もうみんなの顔しか見えないみたいな、
3: みんなの顔しか見えない。
2: 今日事件があったんですけど、うん、そのファンの方があの日緑色着てたよみたいな、
3: う
2: ん、言われたんですけど、顔しか見えないものだからやばいみたいな思って、顔しか見えなかったよいうのをちゃんと伝えました。
3: なるほど、はい、あのリリースイベントと言いますかね、
2: はい、
3: 初めて JM 渋谷、はい、タワレコと渋谷店で、
2: はい、
3: マシロちゃんどうですか、うん、これリリースになってみての感想は。
4: なんせ初めてだったので、うん、ちょっとみんなの反応もどうかなっていう緊張だったんですけど、すごいみんないい感想をくれて、
3: う
4: ん、
3: なんかそうか、
4: 新しい一面を見れたとか、
2: うん、言ってた、
4: ギャップがあったとかちょっと嬉しかったので、
3: 確かにそれは言えるね、
4: はい、
3: うん、どのページめくっても結構こうギャップがバンバンバンとこう、ね、出てきそうな感じあるもん ね、
4: はい、ありますね、すごくほっとしました、
3: うん、あ、本当、ももちゃんどうですか。
1: はい、もうみんな可愛いです。
2: 可愛い、
1: もうとにかく
2: 間違いない、
1: まばたき全員可愛いっていうことが、うん、もうこれで完全に証明されたというのと、うん、もうナイスバディすぎて、うん、皆さんがね、
2: そうね、
1: そうっていうのがあって、
2: う
1: ん、もう大興奮です、
2: うん、
1: こちらはお酒が進みますよって感じだったんですけど
2: これこそ
1: 上手。そう、でもその水着だけではないんですね、表紙、うん、とか水着なんですけど、うんうん、その後とかもその、うん、ワンマンの写真があったりするので、はいはい、それだけではない、いろんなまばたき、いつものまばたきも見れるし、うんうん、プラスその初めてのまばたきも見れちゃうということで、
3: 今全員拝みましたからね。だけど私も一言、ファーストインパクトで来るのはもう人柄がすごいストレートに伝わってくる写真集かなと思って。
2: そうなんだ、
4: なんていう素敵な、
3: なんかみんなと、うん、まあ、長いとは言わないけど、まあ、だいぶ収録も4回目ぐらいになってくるとさ、うん、はい、なんとなくこういう感じの人柄かなっていうのがこう分かってきて、はい、そういうのを入れてこう見ると、うん、あ、人柄がストレートに出てるなみたいな、
2: うん、確かに
3: 感じがしましたよ、
2: うん、
4: そんな見解
2: もうあれ、ね、嬉しい。
3: ぜひね、だからファンの方も一旦そういう視点で見てもいいかもわかんないですね、
1: はい、うん、次もね、まだ5月23日に新宿店で、はい、ワンレコード新宿店で、あのお渡し会もまたあるので、ミニライブもありますし、
2: はい、
1: ぜひ皆さんには
2: ぜひ
1: 撮っていただきたい、
3: さらに、はい、さらにじゃあ集まってほしいですね、
2: はい、お願いします、はい、
3: ということで、じゃあそのリスナーさんからですねメッセージも今週いただいてますので、
2: はい、
3: テーマに戻って、じゃあ誰からご紹介してくれますか。
2: どうする、
4: じゃあ私から行こうかな。
2: はい、じゃあマシ姉ちゃんから。
3: マシ姉ちゃんって言うんだね。
2: あ、そうなんですよ、
1: 海だけなんです。
3: あ、そっか。じゃあマシ姉ちゃんよろしくお願いします。
4: はい、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。
4: いつも楽しく聞いております。ご飯のお供には唐揚げが一番合うと思います。
1: おー、一緒じゃない。
4: そのままでもよく、ポン酢やレモンでさっぱりと、マヨネーズなどでこってりと、味の方向を変えられるので、おお、味変だ。ご飯を食べる手が止まらなくなります。皆さんのおすすめあれば教えてください。ゴンゾーさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: さあ、唐揚げの食べ方について今ありましたが、じゃあお一人ずつ、マシロちゃん今読んでくれたらどうですか。唐揚げ食べるときはどうやって食べますか。
4: あんまり何もつけないですかね。
3: デフォルトで食べるわけだね。
4: もしくは塩、
3: あの、まあ、味がついて
4: る。塩
3: やっぱ渋いな。
2: 新しい。シンプルイザベースですか。
4: 塩。
3: マシネーと呼ばれるだけありますね。
4: 結構普通じゃないですか、塩。
3: まあでも、あの、そのままの素材を大事にする
2: っていう
4: ね。
2: うん、美味しい
4: よな。添えてありますよね。
3: うん、そうそう、あれは。なるほど。塩。え、海ちゃん大好きですけどどうですか。
2: 海、あの、うわー、これ伝わるのかな。
3: うん、言ってて。
2: なんか瓶に入ってて、生姜が入ってて、マヨネーズ的なベースで、うん、です。
3: それが好きだと。
2: それが好きです。
3: ああ、なんだろう。
2: なんだろう。
3: タルタル、
2: タルタル系の、生姜系のみたいな 感じですね。
3: あるんだね、そういうのが。
2: あります。
3: へー、
2: マジで美味しいです。それを誰か解明してください
4: 謎の。
3: まあでも美味しそうだね、それね。
2: はい、
1: 謎解きみたいになってる。
3: ももちゃんはやっぱりビールの時ですか、それは。
1: いやそうですね、

0: んとビールと唐揚げって感じなんですけど、うん、やっぱレモンですかね。
1: レモン
2: がスカッといくわけだ。
0: はい、結構タルタルとかちょっと胃に来ちゃう。
2: ああそうなんだ。
0: すぐに
1: 胃がね。そう大事だから。
0: そうなんですよ。マヨネーズとかちょっと苦手というか、うん、なので
3: さっぱり系、
0: さっぱりで食べる。なるほど。大根おろしとか
1: いいね。
2: いいの言いますね。
0: はい、
1: めっちゃいい、
0: ね、好きですね。結構さっぱり、
2: まあ、唐揚げもねそれぞれ食べ方があるのかななんて、
0: う
2: ん、
0: はい。
2: じゃあ続いて誰がご紹介しますか。
1: じゃあいきます。
2: はい、
1: ラジオネーム二の猫さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: いつもリアタイでなかなか見れないので翌朝の出勤途中に聞いて楽しく通勤させていただいています。
0: ありがとうございます。
1: おすすめのご飯のお供はマヨラーという言葉が流行った時にマヨネーズをお供にしたことがありました。最初は疑心暗鬼でしたが意外とご飯にかけてみて食べるってみるといけるってなりました。だそうです。
2: これがある時そのマヨラーが流行った時に一気にね、うん、そのマヨネーズかけてみたいのがこう明るみに出たというか、
0: うんうんうんうん、
2: え、みんなそうやる？
0: いや、
3: やらない。
2: なんかね、
1: 二の猫さんだけだ。
2: あ、そうそう、なんかちょっとね、うん、あのすっごいカロリーも高そうだからでもマヨネーズで確かね、あのマヨネーズ1本あるじゃん、
0: はい、
2: あれ山で遭難し、あの北アルプスとかの雪山で遭難しかけた人が1ヶ月それでしのげたっていう、栄養素がすごいのよ。
1: じゃあ食べた方がいいんですかね。
2: まあバランスがいいらしいよ。とても、人が生きていくにはとてもバランスがいい栄養素が入ってるから、だから食べ過ぎちゃうと当然ね、あのカロリー過多になるけど、
0: へえ、全然マヨネーズ食べない、
1: ね、
0: 家のマヨネーズが一生減らない
1: って私も
0: どうしようみたいな、ま
2: あ、無理に食べなくてもね、まあ、でも好きだからすごい好きだよね。
1: 好きですね、みんな。
2: そう
1: なんだ、いいね、マヨラーだ。
2: じゃあ次誰読みますか。
0: はい、モモが読みます、はい。捨て犬を拾う会所属の達也さん、
1: うん、
0: こんばんは。
1: ま
0: ばたきの皆さん、まばらじわー。
1: まばらじわ
0: ー。今回のテーマがご飯のお供だということで、僕が大好きなちょっとだけ手を加えたお供を紹介したいと思います。
1: あの
0: アボカドのめんつゆ漬け的なやつなんですが、食べやすい大きさに切ったアボカドにめんつゆと多めのブラックペッパー、ラー油をしっかり混ぜ合わせて10分ほど漬け置いたらもう完成です、
1: もう美味しそう。
0: これをご飯にのせて卵黄をポトッと落として刻み海苔を散らしたらもう悪魔の食べ物に変わります。
1: めちゃめちゃ
0: 美味しい。結構ビビるくらい美味しいのでぜひ。
2: すごいですね。
1: お腹空いてきた。細かく、ね、
2: 手間かかってるな、
1: ね、
0: ええー、
1: 悪魔的って流行りましたよね、
0: うん、流行った。
1: なんか
2: 確かにあの聞いてるだけで確かにめちゃめちゃ美味しそうだもんね。
0: はい、
2: めんつゆとラー油だけでなんかもういけちゃいそうな気が今したな、はい、みたいな。
0: すごい
1: 背徳だ。
0: ブラックペッパーまで入れて、
2: うん、
1: すごいよ。
3: すごいな。
0: 結構ちゃんと手間をかけたお供でした ね、
1: うん、ね、真剣やね、ご飯に
0: ね。
1: 何それ真剣やね。真剣だろ。
3: 素敵。
2: さすがに今マシロちゃんらしいコメントだなみたいな。
1: 真剣やね。
3: 向き合ってる。
2: そうそうそうそう。
3: いかに美味しく食べ
2: る か手間暇かけて料理とかしますか、みんなは。
1: あ、でも私結構自炊、うん、こう見えてしちゃってます、うん、
2: 得意料理は
1: タコライスです。
2: タコ、お
1: ひき肉と玉ねぎとトマトとチーズとちゃんとやって。
0: え、トマト食べれんの？
1: え、それがあの刻めばなんか、うん、やっぱトマト嫌いなんですけど、うん、食べた方がいいのかなと思って、
0: うん、刻んで食べれたの、うん、
1: 素晴らしい。もうでもなんかない
0: なんか
1: 水分としてなくなっちゃった。ああ、だから食べれてます。
2: すごいな。だんだんリコピンに追われてきてます
0: ね。うわー、すごい。
2: あれ、マシュロちゃんはやる？
1: たまにやります、
0: うんうん、
2: お得意技はなんか
1: お得意技は豚汁とか。
2: あ、いいじゃないですか。
0: 多いね、
1: ご飯、お米あんまりだから取らないので。
2: ももちゃんは得意技は？
0: うーん、なさそう。
2: でも、
0: あの、作れって言われたら結構何でも作れます。
2: あ、本当に
0: 作れそう、
2: はい、器用そうだもんね、うん、
0: でも作らない。
1: なんで？
0: 最近は野菜を蒸したやつ食べてます。
2: あ、温野菜にしてね。
0: あ、そうです。
2: あ、なるほど。
0: それ楽でめちゃくちゃいいです。
1: いいの。
2: 確かに
0: おすすめ。
2: 体に優しそうですね。
0: はい、
2: はい、いろいろ出てきましたが、
0: はい、
2: じゃあここでですね、一曲聴かせていただきたいんですが、どうしましょうか。
1: ももちゃん、マシ姉ちゃん、今日の夜何食べる？
4: 何食べよっか。
5: 黒カレー食い。

0: まばらじ。
1: 最後はインフォメーションです。
2: まばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブにて毎週水土日の週3回ライブをやっています。水曜日は新規さん女の子が、土曜日は皆さん入場無料なのでぜひお気軽にお待ちしてます。
3: はい、そして9月10日木曜日にまばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートの開催が決定しました。
2: わー、ありがとうございます。
3: 場所は EX シアター六本木、18時スタートです。その他詳細は公式 X にてご確認ください。
1: そして、
4: はい、私たち先日発売したファースト写真集初めて全部のお渡し会が5月23日にタワーレコード新宿店さんにてお渡し会、そしてミニライブの開催が決定しております。今ラジオを聞いてくださってる皆さんも参加可能です。無料でライブも見れますのでぜひお気軽にお待ちしております。
2: お待ちしてます。
1: はい、そしてですね、今週からの2週にわたってはご飯のお供でメッセージを募集しておりますが、次回からの2週は、習い事ということでね、こちらも募集中ですので、はい、送っていただくといいと思います。じゃあ番組を聞いての前回までのテーマでも参加されてっていう方もいらっしゃると思うのでメッセージの宛先よろしくお願いします。
4: はい、宛先はメールまばらじお@musicbird.co.jp mabaradio @musicbird.co.jp までお願いします。たくさんのメッセージ
2: お待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間来てしまいましたけども、はい、今日はじゃあ一人ずつまた感想聞いていいですか。
2: はい、
1: はい、誰からいきますか。
3: ももからいきます。あのこのメンバーで初めてだったんですけど、
2: 初めて
3: こうなんか妹を見守る姉たちみたいな。
2: 誰、私か。
3: 私か。で、うみちゃんワールド全開だったんですけど、まあこの3人でまた新しい形かな、
2: う
3: ん
2: う
3: ん、
2: ね、確かに
3: すごく楽しかったです。
2: 楽しかった。
3: 今日もみんなのご飯のお供も知れましたので、うん、今度みんなでご飯行きます。
1: お、素晴らしい。はい、じゃあ次どうしますか。
2: じゃあ私行きます。ビールが飲めないんですけど、まあこの機にビールを飲んで白米と食べて麦で行きたいと思います。
1: いや、ありがとうございます。麦でね。じゃあ最後マシルちゃん。
4: はい、ちょっとメッセージで教えてもらったレシピとか、うん、やってみようかな。そしたらご飯が食べたくなるかなと思ったので試してみようと思います。
2: アボカドね、
3: 呼んで。
1: なるほど。
2: あ、呼んで。
4: いや、作らないよ、自分の分だけで。
2: ショック、
1: ショック。もう本当最後の最後に来て申し訳ないんですけど、
2: はい、
1: さっきなんでクドカレクイーンだったの。
2: あれはですね、あの歌詞に何食べようかっていうところがあって。
1: なるほど。
2: そうなんですよ。
3: 探してみてください。
1: はい、はい、それでは番組のエンディングテーマ聞こえてまいりました。まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
3: オレンジ担当高原桃と、
4: 水色担当宇佐美真
2: 白
4: と、
2: 緑色担当徳野美でした。
1: 進行は宮久間でした。また来週。
3: せーの、
0: まばたき。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今日も始まりましたワンワンレディオです。ワンちゃんと一緒に人生楽しもうね、そういう番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: しーちゃんと
4: ヤマト
2: 小杉さんです。
0: こんにちは。
2: さて、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、どうでした社長？
0: ゴールデンウィークは結構仕事の内容が多くて、ゴールデンウィークにかかるかかからないまでソウル韓国に行ってて、それで帰ってきて、そっからまあヤマも聞いたと思うけど、4月1日からちょっと就業規定含む規定の改訂版っていうのを打ち出しましてです
4: ね。あれを2回やったんですよね。
0: そうで、それの講習会っていうのが1発目が1日で、2回目が4日で、勝手に給料改定とか勝手に何とかしちゃいけないんですね。ちゃんと説明しなきゃいけない、説明でやって、間の2、3はゴルフだったんだから、2日がゴルフだったんだよな。
4: 2日ゴルフでしょ。
0: で3日はただ家でぼーっとしてて、4日がまた説明会だったでしょ。
2: 真面目なこともやってたんだ。
0: そう確か5、6もゴルフだったよな。
4: ゴルフですよね。
0: で終わっちゃった。
2: 真面目ゴルフ。
0: そんな感じで6日で終わっちゃったんだよね。
2: でも行き帰りも結構車混んだんじゃないの？大丈夫だった？
0: 我々バス会社は意外とゴールデンウィークは暇なんです。
2: そうなの？
0: 皆さんね、ゴールデンウィークはねバス会社忙しいでしょうと思われがちなんですが、ゴールデンウィークは道が混むんで、ツアーもあんまりやらない。主催者側の旅行会社があんまりツアー仕掛けない、当然遠足とかそういった社員旅行もやらない。だからこれから、ゴールデンウィークもう終わっちゃったけど、今度お盆の時期とかお正月の時期に、今東名何キロですなんだかんだとか言って混んでる情報の時にはバスいないよ、
2: そう言われると、テレビのニュースかなんかでダーッて並んでる
0: 乗用車
2: ばっかりだ。
0: バスはいかない。
2: 確かに、そういうことね。
4: 電話が多いんだよね。
0: だからそれにめがけて説明会とかそういったのをやろうってやったんですね。
2: ということで忙しかったのね。そういう意味でね。
0: そんなことでした。
2: はい。うん、さて、今日は、なんかこう選曲のテーマみたいなのあります？
0: 今日は、実はね、私の同郷のアーティストがいまして、その方が5月に亡くなられちゃったんですよね。
2: 同郷と言いますと、
0: 今あの京志郎さん。
4: 京志郎さんね。
0: 僕は国分2中で彼が国分3中なんですけどね。全然年は上なんですけどね。その方を忍んでじゃないですけど、RC サクセションの曲をご紹介したいなと思いまして。
2: まず1曲目は何にしましょう？
0: まずこれはすごい盛り上がって、私が高校の時にバンドやってた時にこの曲をやりました。化粧して。
2: ちょっと待って、社長バンドやってたの？
0: バンドやってた。ギターやってたの、ギターとボーカルやってて、
2: ギターとボーカルやってる人ってさ、まず目立ちたがりだよ。
4: そうだね、大体そうだよ。
2: それで前に出てきてさ、ガーって弾いたりとかする
0: まだ写真があるかな、なんかバンダナ巻いて、ただこれじゃ面白

0: しょうがないから化粧した方がいいよとか言って、アイシャドウだからあの、業者さん並みにやって、バッチリ。
1: その化粧品は買ったの自分で。
0: 誰か女性かなんかにやってもらったような気がしたな。
1: へ、
0: なんだかんだって当時ね、追っかけのファンの方がいたんですよね。そう、バンドネームがまた萩原バンドだったんだよね。
1: 社長の名前を語って、
0: そう、まだ桑田バンドが入る前の萩原バンド
1: すごい
0: なんかその、
2: 井上隆之バンドもあったね、
0: 女子校のなんか誰かがなんか貸してくれてなんかやった覚えがあるかな、
1: そうなんだ、
0: 聞いてもらいました。
1: 青いブルー、アイシャドウをした社長の顔を思いつつ、
3: この曲を聞いてもらった方がいいですね。
1: 聞いてみましょう、
0: はい、行きましょう、はい、雨上がりの夜空に。

0: 社長のあのまぶたが青い ね色で塗られていたかと思うとね、なかなか凄まじいものもありますが、怖いものもありますね。さあ今週もお客様お招きしました。こんにち
1: は、
0: 西村のり子さんです。
1: よろしくお願いします。
0: 先週いろいろね、あのピアニストになるまでの道筋っていうのを、はい、話を伺って本当にびっくりしちゃったんだけれども、今週は、あの演奏も聞かせていただけたらなって思っているので、よろしくお付き合いください。
2: 今回あれだもんね、なんかあのリスナーの方からとっても心温まるのを、小出さんが読み上げて、
0: 私が読みのそれで西村さんが BGM を
2: BGM やっていただく
0: というそれを
2: スペシャル企画ですな。
0: そうですね、なので一つよろしくお願いいたします。
3: じゃあ
0: 僕
3: って感じで、
0: じゃあ我々は、では早速では早速ご紹介していきましょう。まずは豊島区のペンネームみたらし団子さんから届いたお便りです。コロナ禍の思い出です。外出自粛が続き、家とコンビニを往復するだけの毎日、人と話す機会も減り、気づけば独り言が増えていました。ある夕方、気分転換に近所を歩いていると、小さな公園のベンチの下でかすかに何かが動いた気がしました。気づくと段ボール箱が一つ、中を覗くと震えながらこちらを見上げる小さな子犬、首輪もなく誰かに置いていかれたものかもしれません。こんな時にと戸惑いながらも、そのまま立ち去ることがどうしてもできず、気づけば家に連れ帰っていました。最初は一晩だけと思っていたのに、その夜子犬は安心したように私の足元で丸くなって眠りました。その小さなぬくもりが不思議と胸の奥の寂しさを溶かしていくのを感じたのです。翌朝目が覚めると子犬は尻尾を振って迎えてくれました。たったそれだけのことなのに、久しぶりに誰かに必要とされていると思えた瞬間でした。結局その子はうちの家族になりました。世界が閉じていたあの時、あの時期に偶然のように現れた小さな命、あの出会いがなければ私はずっと下を向いたままだったかもしれません。今では散歩の時間が一日の楽しみです。季節の匂いを感じながら一緒に歩くその時間が何よりも大切なものになりました。ペンネームみたらし団子さんからでした。
2: いいね小杖さん。
0: 私じゃなくてこの話がいいじゃないですか。
4: 小杖さんよく作ったね。小杖さん作ったんじゃない
0: だってこんな私はできないわ。
2: コロナってかちょっとしたきっかけでね、こういったあのね大事なワンちゃんのっていう命 の出会いがあるっていうのは ね
4: そうなんですよね。確かにコロナの時はね、誰とも話さないかってワンちゃん買った人多いですね。
0: でもさ、そもそもさ、その公園のベンチの下にさ、箱に段ボールでまあ捨てちゃうっていうのもどうなのってちょっと
2: 思う。よく昔のドラマであったよね。
4: あった
2: ん
4: だ。ドラマで多かったね。
2: ダンボールに猫ちゃんとかダンボールに
4: 大体ダンボールに入ってるのね。
0: あったかもしれないけどね。
5: 公衆電話のところとか
4: 公衆電話だね。公衆電話来たね。
0: ああミャーとか泣いてるね。
2: そのダンボールごとさ、なんかあの物置かなんかに隠してさ、
0: でお父さんとかお母さんに怒られるのね。
4: どっかについてきたんだって。
5: いつもパターン、すぐ戻してこい、
4: 戻せ戻せ。
2: そのパターンあるある
0: あるあるあるあるだね。ではもう一つ、こちらハートフルな物語をご紹介します。これは誰が作家さんかな。冬の終わりの動物病院の待合室、一匹の老犬、白かった毛はほとんど灰色になり、目も少し白く濁っています。名前はレオ。看護師が言いました。もう長くはありません。レオも静かに尻尾を一度だけ振りました。帰り道、私はハンドルを握る手が震え、ごめんねごめんね、何度も何度もつぶやきました。レオは助手席でただ私を見上げていました。家に戻り、 押し入れを開け大きな箱を取り出しました。そこにはレオと過ごした15年が詰まっていました。小さな首輪、初めて買ったおもちゃ、一緒に写った写真、噛んでボロボロになったぬいぐるみ。私は床に座り込み声を上げて泣きました。どうしたらいいの？あなたがいなくなったら私はどうしたらいいの？レオは私の膝に頭を乗せました。若い頃のように跳ねることも走ることもできません。でも最後の力を振り絞るように尻尾を小さく振りました。まるで大丈夫だよ、そう言っているようでした。数日後、仕事から急いで帰ってきて玄関のドアを開ける。レオ、ただいま。いつもなら足音が聞こえます。ゆっくりでも必ず迎えに来てくれました。でもその日は静かでした。嫌な予感がしました。呼吸が浅くなりました。リビングのドアを開けるとレオは自分のベッドで眠っていました。まるでただ昼寝しているみたいに。どれくらい時間が経ったのでしょう。レオの前足の下に何かがあるのに気づきました。はあ、あのボロボロのぬいぐるみ、初めてレオに買ったおもちゃも、そしてその下に一枚の写真。初めてレオを抱きしめた日の写真でした。震える字で裏にこう書いてあります。あなたが来た日、私は一人じゃなくなった。その時初めて気づきました。レオは最後まで迎えに来てくれたのだと。仕事から帰ってくる自分をいつもと同じ場所で待ちながら、いつもと同じように眠ったのだと。最後の瞬間までいい子でお留守番していたのです。それから時が流れ、私は別の町で暮らしています。けれど玄関を開けるたびに思うのです。今でもレオが走って迎えに来てくれる気がするのです。そして誰もいない部屋に向かって、そう今日も行ってしまいます。ただいま。すると不思議と少しだけ寂しくなくなるのです。きっと今もどこかであの子は尻尾を振っているから。しーちゃん、しーちゃん泣いちゃった。しーちゃん
2: 泣く、ね、でしょこれ、ね、
0: もうボロボロボロ泣きしてるしーちゃん。ごめんごめんごめん、あ、なんかハートフルな、
2: いやでも本当にいいんじゃないこれ
0: ストーリーを ね、うん、今、あー、しーちゃんが泣いたら一緒に私も読んでる時に引きずられるのよ。私も泣きそうになっちゃったじゃないの。
5: でもね、最後にね、うん、ワンちゃんってワンって言うんだよ。
0: そうなの？クンとか
5: 必ず泣くの、っていう話を昨日してたの。
0: あ、そう、うん、ね、ちょっとしーちゃんを泣かしてしまいました、うん、ワンちゃんの最後
5: そう必ずワンって一言言うんだ、うん、ありがとうって言うらしい。
0: もうボロ泣きになってしまいました。しーちゃんを泣かせるつもりはなかったんですけど、はい、でもやっぱり気持ちがさ、音楽がこうして入ったりすると、はい、私も読みながら気持ちが入っちゃうと、なんかこう声がこうかすれてしまいました。
2: とってもいい楽しみでしたね、本当ね。
0: 西村さん、ありがとうございました。
4: はい、素晴らしいピアノでしたね。
2: 作者は私でした。
4: はい、
5: そこかい。
0: じゃあ、曲はどうしますか。
2: 曲はやっぱし、これも泣いちゃうような曲なんだけどね、はい、RC サクセションの、はい、スローバラード、
4: はい、

0: ではボロ泣きのしーちゃんコーナーです。
1: はい、ちょっと鼻声でごめんなさい。ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは5月6月に開催予定の山梨さくらんぼ狩りと新緑昇仙峡プチハイキングツアーです。こちらのツアーは季節の高級フルーツさくらんぼ狩りに加え、パワースポットとしても有名な新緑の昇仙峡のプチハイキングを楽しめるツアーです。昇仙峡ロープウェイに乗って山頂に行き、天気が良いと富士山が真正面にご覧いただけます。パワースポットの昇仙峡とさくらんぼ狩りに出かけてみませんか。昇仙峡難しいですね。
2: 昇仙峡みたいな、
0: はい、やらせない。新春シャンソン賞って言ってごらん。
2: 新春シャンソン賞ロープウェイ、分かったよ。
3: いよいよまた借り物が、
4: 借り物、さくらんぼですね。
3: さくらんぼ、
0: さくらんぼいいな。
4: 一番いいのさ
2: くらんぼ、これね数も食べられるし ね、そう、一番美味しいやつ、
0: 最高よね。
3: これも食べ放題なの。
2: これも食べ放題、
3: すごいね。高いよさくらんぼ、
0: 高い高い、高い、高い、
3: ね、
0: 本当あの、うん、なんか400グラムとかさ、
3: 普通のあの、うん、赤とかさ、あのアメリカンじゃない、
0: アメリカンじゃ
3: ない、アメリカンちょっとアメリカンじゃない、実はアメリカンじゃないのこれ食べ放題は、
0: 全然違う、
2: 木を変えて、木を変えて、
0: 本当にね日本のさくらんぼよね。
2: まあ、日本でできて
3: よくは、そうそうそうそう、う
0: ん、そう、佐藤錦とかさ、なんだっけ、なんとかの
3: 峰、桜も詳しい人いるじゃん、
0: なんとかの峰とかってなってるね、紅秀峰だ、それ紅秀峰美味しいの。
2: 紅秀峰美味しいよね。
0: あのみんな佐藤錦有名じゃない、もちろん佐藤錦甘くて大粒で美味しいんだけど、最近さくらんぼ農家さんは紅秀峰に力入れてるっていう、それはやっぱり
3: ちょっとそれ調べてみ
2: る、調べてみる、うん、紅秀峰送ってくるよね地元、
3: 試食しよう今度ここで、
2: しましょう、ね、
0: リクエストしとこう、
2: はい、
0: ね、はい、楽しみね、
1: はい、うん、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動はもちろん爽快快適、広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーを申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページ、または公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索、
3: ワンワン
1: ガルー、
0: 今日はしーちゃんが泣くというい
3: や
0: 予想外の出来事が、今回
3: この新しい試みでさ、うん、よかったよねこれね、
2: お客さんの声とか、
3: 小杉さんのそのナレーションとさ、うん、ピアノでさ、なんか本当にいいよね、
2: そう、もう
3: しーちゃん、しーちゃん泣くの分かるよ、本当に
0: しーちゃん泣かせ
2: なあと思ったもんね、
0: しーちゃん泣かせの
3: 声、多分ねリスナーさんのもね、こうやってなんかね、みんなこうやって、まあ、深夜番組でこうやって泣いてる
2: 声、
3: ね、
2: しーちゃんみたいになってるかもしれない
0: 、
3: またこれやりましょう ね、
2: またしーちゃんハンカチ用意して、
0: ハンカチ用意してティッシュ用意して、わかりました。
3: またそれで続きで昇仙峡、
2: 昇仙峡さくらんぼみたいな
0: この落差
3: このロープウェインとか
0: ピアノを伴奏しながら、ピアノを弾きながら、いかがでしたか西村さん。
3: あ、今度あのピアノ演奏しながら自分でナレーションする、
2: あ、そうだ、自分で読みながらやるか、そうだ、それいいね、
0: うんってうなずいたんじゃないですか、分かんないのよ、一応ラジオなのでね、声出していただかないとね、はいはい、

0: いかがでしたか、う
1: ん、はい、あ、楽しかった
2: です、はい、ピアノ弾きながらさちょっとうってこなかった、は
1: い、いや、あのかなり、うん、もう先に泣き始めた方がいたんで、
3: うん、あの
1: 一生懸命我慢しました
2: ちなみに俺はその時後ろ向いて肩でこう
3: こっちもやばい、
0: 笑ってたらダメ、
3: 隣が始まっちゃった
0: じゃあもう一曲、リクエストお願いします。
2: そうだね、最後は、うん、これは皆さんよく知ってんじゃないかな、どっちも亡くなられちゃったんだよな、坂本龍一さんと、ね、あの清志郎さんのやつで ね、はい、いけないルージュマジック行こう。
0: これはもう2人ともバッチリメイクしてましたね、うん、社長メイクしてましたね。

0: とっても素敵なお話を聞かせていただいて、うん、嬉しかったです
1: なんかどうでしたか山ちゃん。
2: なんか隣の方が泣いてて肩がプリプリしました
1: どうでしたか社長
3: あもう企画いいんじゃないかなと。またこういうのねやりましょう ね、
1: ね、楽しみがまた一つ増えました、はい、でも西村さんもピアノを弾いていただいてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: で一つお願いがあるんですけど、はい、最後に私たちガルーっていつもはみんなで叫んでんですけど、はいはい、単独ガルーやっていただけますか。
3: 単独ガルー、
4: はい、ぜひやらせていただきます、はい、
1: では、とりあえず締めさせていただきます、はい、西村さん今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあお別れの時間です。お相手は
3: ガルー社長と
0: しーちゃんと
2: ヤマト
1: 小杉さんでした。それでは
4: ガル
1: ーガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: アクション815木曜日担当のベリーです。お酒好きなベリーが週替わりパーソナリティのみんなとリスナーさんへ日常のおつまみになるような番組をお届けしています。アクション木曜日の常連になりませんか？毎週木曜日夕方4時から生放送。今週も首を長くしてお待ちしています。

0: 秋山博文です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、この学園で先生やってますヤギです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を待ったばっかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽に、アクセスをお待ちしておりますので、ご用意もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回、すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安澤和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。

続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。ニャッキー先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん、さて先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM

0: テレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか？見てますよ、はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに、はい。続いて愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカ映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近あの心配してたんですかね、心よりご迷惑、ご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて虎一郎さんは虎一郎さんは先週漫画多分書き出るのでお楽しみに。はい、んでこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば点点点、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバーチーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊店行ってきました。 JR 九州ホール、すごい人だったよ。なんで300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます、ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れている入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたらでリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これもう森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: シンデレラのラララン、ちょっときめくラララン、最高のストーリー、
0: 超ときめき宣伝部シンデレラのラララン。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下関市はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正樹、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市を先行のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で勘弁してください。トムキャットタフボーイ。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ。

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市若門 FM より全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県美濃加茂市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で、地元の職人が、手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなくて追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがanikan@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸井7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木勲、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ館門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送。

0: TT 放送協会四国地区からのお知らせでした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
2: 岡本のぞみです。
1: この番組ではさまざまな業界で活躍するゲストをお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。毎週土曜23時から23時55分、

76.1MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい。
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい。僕のフォトエッセイにも出てて、全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、
2: うん、
0: あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、
2: はい。
0: それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますから、うちは。今年はまあばあさんかと、
2: うん、
0: これがこのタイミング重なるかと、
2: うん、
0: だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなってなった。ちょっと山さんにちょっとその歌ってたのずっと目つぶって聞きながらあの煙を、はい。

0: 作る中で何のために曲作ってんのかとか、何がしたいかっていうことの僕の中での極論は、家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこう、まあ友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり、音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういう風に聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろ、この EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて、今これが叶うことに、より意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムが、お父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分でいうと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だからその家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほどこう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でもこうそこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない、もし仮になりたかったとしても一人にはなれないっていうところから、まあこの曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちら話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます。
1: 本当に刺さりまくるね、今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねって。逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目を

0: パッとあの人間というのは人生で迎えると、そうなんか逆に腐らなくなるというか、
1: うん
0: うん、だから今本当おっしゃられた通りで今後のことを考えながら次のことをどんどん考えながら逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやーすごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね。このタイミングで僕はインタビューできたっていうのが非常にありがたいんですが、今回の EP からリードトラックのピース、これがね僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、
1: うん、
0: あのいい感じの背丈の木よくあったなと思いながらそのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってんなんてこう、うん、場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
1: いや本当よかった、
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱えるもうまあお二人の意見がバシバシに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
1: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな。
1: はい、そうなんです。
0: あれよかったな。あのイラストとか考案したりしたの。
1: あの考案しつつ、うん、あのもうヨナモユっていう映像制作チームでもう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
0: る。めちゃめちゃ長くないですか？20年って長いぐらい。
1: あの僕と山田と男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
0: それは長いわ。
1: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその二人が映像のプロなので基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの二人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
1: あ本当ですか。
0: でね、本当に見てられるっていうのはすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、うん、ダンスユニットとかじゃないから、うん、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどななんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: あ会場によっては、
2: はい、
0: シャイな方は、
1: はい、
0: なるほど、
2: 今のところ全員あの
0: 今のところ
2: 全会場
1: 広島が一番ノリノリだったな、
2: はい、びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方、
1: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだった。
1: うん、
0: ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さんいかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中でいろんな思い入れもこう重なってきて、マフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで、僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在、過去広島のファンの印象というか、
1: 中華さ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったらなんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ち。

0: みたいなのが、ちょっと本当に今日、今までの広島のライブで一番だったかも。
1: あ、
0: うん、
2: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん、情熱いんですよっていうところが、ちょっと、うん、よりよく分かったのが、割と今回のライブ。いや、
0: 本当に、びっくりしちゃった。
1: あ、
2: ちょっとそれ嬉しいですね。
0: あ、本当ですか。
2: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
0: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、あのファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は熱かったね。
1: うんうん、
2: まあ、スーパーファミリーコンサート、約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、はいはい、まだまだ続くんでございますけれども、はい、まあ、ファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから、皆さんの町へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な町だなっていうのを、僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから。
0: そうですね、本当にあの音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに1回来てもらって、あの僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、あの来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
2: はい、そして
3: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聞いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聞いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなってもし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
2: はい、よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、はい、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますので、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますので、
0: はい
2: はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田、ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中、その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート、現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは、6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り

0: そう、共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなぁと思って作った曲です。この曲を聴いてこう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつもは全てのことをすみれが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったりプクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり曲を作ったり動画やカバーアートを作ったり、いろいろなことに挑戦しているすみれですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したりお知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聴いてください。それではすみれでした。
0: というわけで、すみれよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聴きいただきます、すみれの新曲です、メロリー。

0: 音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破。2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこ5兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな。
2: すぐ
0: だから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど。
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、かそれがどちらも続いてまたこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分が、ツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にあのスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: あの今日伝えなければならないことがっていうことで、あの実はあの海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
0: はい、
1: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかは結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけどスパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を持ちました、うん、最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんです
1: か。そうなんですよ実は。
0: は
1: で、そういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に実は最初聞いて思ったので、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのがすごいワクワクしました。
0: 今作なんですけど、リコレクターなんですけども、

0: あのすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ、
1: うん、
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、うんうん、すごく溶け込んでたっていう。
1: おー、ありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、あのやっぱり鈴木さんがサビバンと歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: あ、サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね、今回のサビのメロディー、うんうんうん、もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
0: うん、
1: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで一回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね、うん、実際歌ってみてあのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
0: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
1: そうですね、なんかニュアンス的な話、ね、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲もメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
0: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
1: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした。本当になんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
0: いろんなことを試しながらやってる。
1: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであればそのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出してちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な, なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
0: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
1: そうですね、
0: トライアンドエラーをやるって、
1: すごく心地いいレコーディングでした。
0: でその中で今回、得たなということだったり、歌唱するにあたって気をつけたこと、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
1: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです、
0: 自分の中でそう感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあったって
1: 。そうですね、なんかとにかくもう、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって勝手にポコポコ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。

0: 今回のコラボしかりですね、
1: はい、
0: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
1: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で、はい、毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、ちょっとクルージングぐらいになってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
0: いや、その例え素晴らしいですね、なんかね。
1: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね、うん、
0: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど豪華客船なんですよ、もう。
1: ありがとうございます。
0: 本当に、いや、クルージングはどこに超えてるのっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
1: いや本当にありがたいです。
0: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、あの、どんなライブやっていきたいっていうのありますか、今後？
1: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
0: はい、
1: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
0: はい、
1: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
0: うん、
1: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
0: もっともっと新規を開拓していく感覚？
1: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
0: はいはいはい、
1: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
0: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
1: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
0: すごくあの軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
1: ありがとうございます。
0: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
1: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
0: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
1: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに
0: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、あ、その展開を今一番期待してらっしゃる。
1: 頑張りたいですね。
0: あ、なるほど。いや、これは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけ

0: んですけどね。で当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
1: まずは今日もありがとうございました。本当に正直リゼロを歌えること当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったりすごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、なんかその不安にいつも打ち勝つっていうなんか大事な期間もこういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコ戸田からこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あこの曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なのでぜひよろしくお願いします。
0: というわけでございました。本日は鈴木好美さんロングインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好美が放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはといいますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはと言いますと6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された一枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる夜も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さてそれではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？災害時、コミュニティ FM はその地域に必要な情報を最優先でお送りします。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: ゴールデンメイデンのフローラは眠らない。
2: 香川県初ゴシックロック系ボーカルグループボルプテメイデンがお届け。
3: 今宵あなたの影が目を覚ます。
4: 共に作る混沌の30分、
5: 毎月第3木曜日22時から。
1: その耳を捧げよう。

0: 本を開いてと。風邪をひいた鳥がいるんだって。なんだ？
1: 風邪ひくの？鳥って。まあ、ひくかもしれないけど、なんだってわかんないでしょう。
0: もう答え見えちゃおうっと。
2: 白鳥！

5月19日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、毎度毎度同じ話題で申し訳ございません。大相撲夏場所の話でございます。横綱不在場所ですので、大関に頑張ってもらいたいという気持ちが当然あるわけですね。で、霧島は頑張ってますよ。勝ち越しました。先頭行ってます。単独首位で、一方大関琴桜が調子悪いですね。昨日は結びの一番、豪ノ山に叩き込まれまして、で、風呂から上がってですね、口をへの字に曲げてたそうなんですね。納得いかないんですね、自分の相撲にね。で、5日目から今5連敗。大きなこの体を生かしてですね、右四つで圧力をかけるという、まあ、琴桜の相撲じゃないですもんね。まあ、どこか怪我している可能性はあるかもしれませんけれども、それにしてもといったところで、今場所あと一つ負けると次の名古屋場所は2度目のカド番ということになってしまうんですね。で、その霧島、調子がいいというか、まあ運もいいんだと思います。昨日はもう執念で勝ったと、土俵際でこう身を預けて寄り倒した勢いで土俵下まで真っ逆さま顔を打ちつけましたね、踏み俵に。で、おでこ、あと鼻からも血が出てたように思いました。うわ、痛いだろうな、大丈夫なのかなというふうに思いますよね。で、本人こんな風に支度部屋で答えてまして、これくらいで終わってよかった、大丈夫。もう違いますね、感覚が。顔から血が流れていたら、あ、これぐらいでよかったわって言えないんですよ、普通。救急車、救急車とか言いそうになります、私の場合は。やっぱ普段から鍛えているでしょうし、血が出るっていうこともね、頻繁に経験もしてるようですから、そういう格闘系の方っていうのは、血が出るっていうことは大したことないっていうふうによく言うんですよね。まあ、プロレスなんかも特にそうですけども、で、後で肉食べるわとか、そんなことを言ったりするんです。骨折の場合はさすがに医者に行った方がいいなって言って直行したりするそうなんですけども、出血ぐらいはどうでもないっていうふうにね、言う方多いんですよね。まあ、何にしてもその霧島、これから考えずにいつも通りまた相撲を取りました。今いっぱいしてますんでね、そのことについても話してまして、で、現時点で9日目終わって1敗が霧島1人、2敗になんと5人並んでます。若隆景、豪ノ山、豪ノ山なんかこの場所のキーマンになるかもしれませんね。そして琴恵光、翔猿、藤涼雅、藤涼雅もこの後ひょっとしたらググッと来る可能性はあるかもしれませんけれども、この2敗の力士、そして1敗の力士、今日誰との取り組みかというと、まず霧島は正代なんですね。そして琴恵光は竜電、藤涼雅は時疾風、翔猿は阿炎、若隆景は熱海富士、そして豪ノ山は琴勝峰との一番ということになっております。このまま霧島が逃げ切るかどうか、霧島を2敗に引きずり下ろす力士が出てくるかどうか、そうすると6人が横に並ぶといったことになるかもしれませんし、いやまだ分かりません。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、マドンナ&サブリナ・カーペンター、Bring Your Love でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。クロード・ミュトスなど最新の AI を悪用したサイバー攻撃への対応を強化するため、政府は昨日の関係省庁会議で対策を取りまとめました。クロード・ミュトスはシステムの脆弱性を見つけ出す能力が非常に高いと指摘され、悪用される前に重要インフラ事業者らに活用するように促します。高市総理大臣は今日、韓国のキョンサンプクトアンドンを訪れて、イ・ジェミョン大統領と会談します。大統領の故郷で行われる会談は、首脳同士の相互往来、シャトル外交の一環で、中東情勢を踏まえ、原油を含むエネルギーの安定調達に向けた協力の強化を確認する見通しです。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。ILO 国際労働機関は、中東危機を受けた原油価格の上昇やサプライチェーンの乱れにより、世界の雇用や労働環境が悪化する恐れが強まっていると警鐘を鳴らす報告書を発表しました。地域別では湾岸諸国のほか、エネルギーの輸入依存度が高いアジア太平洋地域への影響が大きいと指摘しました。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。一昨年の能登半島地震で被災した石川県の輪島港。

0: 島と沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長泉洋介さん44歳は復旧復興の加速につながってほしいと話しました。学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な吹き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は擁壁そして助けてください商法、以上の2つです。
2: じゃあまずは擁壁だね。これは崖や斜面の土がどさーっと崩れてこないようにがっちり守ってくれているコンクリートや石でできた頑丈な壁のことだよ。坂道が多い町や山を切り開いて作った住宅街では家を建てるために斜面を削って平らな土地を作ることが多いんだよね。でもそうやって削った崖の土はそのままにしておくと大変なことになる。大雨が降ったり大きな地震が起きたりした時にドロドロに崩れて上にある家が崖ごと崩れ落ちてしまったり下の家を押しつぶしてしまったり、そこで登場するのがこの擁壁というわけ。崖の前にものすごく強そうな盾みたいなコンクリートの壁をそびえ立たせて土が動かないようにぎゅーっと押さえ込むんだよね。通学路や公園の周りでよく見かける四角い石がきれいに積み上げられている壁とか白くて高いコンクリートの壁、そういうのがまさに擁壁なんだよね。でどうしてこれがニュースになっているかというと、最近古い擁壁が長年の雨や風でボロボロになって壊れそうになっている場所が全国でいくつも見つかっているから、実際に崩れたりもしてるんだよね。老朽

風化した擁壁は全国に200万箇所以上あるという専門家もいて、そうした危ない擁壁を調べて新しく作り直す計画を立てている最中なんだよ。じゃあ続いて、助けてください商法。これは悪い意味で言うと、困っているから助けてと嘘をついて、みんなの優しい気持ちを利用して何かを買わせようとするずるい商売のこと。困っている人がいたら君も助けてあげようかなって思うよね。でもその優しさを悪用する人がいるんだね。例えば家に突然電話がかかってきたり、インターネットにメッセージが届いたりする。そこにはコロナのせいで売るはずだった北海道の高級なカニが全部余ってしまった、このままだと会社が潰れてしまう、お願いだから助けてくださいなんてとってもかわいそうな状況の人がいて、でそれを知ってよし応援してあげようとお金を払ってカニを注文する。でも届いてみたら全然おいしくないペラペラのカニが少しだけだったり、すごく安いお店で買えるカニが入っていたりするんだね。つまりこれは本当に困ってるわけじゃなくて、みんなにかわいそうだと思わせて高いお金を出させるためのお芝居なんだね。最近は SNS を使ってお店が火事になってしまって借金が大変なんですとか、イベントが中止になってお菓子を全部捨てないといけませんなんて写真を載せて嘘のピンチをアピールするずるいやり方も増えているんだって。もちろん本当に困っていて助けてほしいお店もあるから見分けるのが難しいんだけど、同じ店がこういうお願いを何度も繰り返すような場合は要注意だよね。

モーニングコミュニティをお届けしたのはキューバ出身のジャズトランペット奏者アルトゥーロ・サンバドル。98年のアルバムホットハウスからサンドゥンガでした。6時24分になります。

0: 引生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さんよろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ那代さん、うん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか、はい、今にもねジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょ、こちらなんとあのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさもないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: うわ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ
1: ね。え、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんてますます食べたいですよ、
1: は
0: い、ね、あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さんシャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、はい、早くお値段をね教えてください。
1: わ、は
0: い、
1: かりました、はい、1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、はい、こちらが3枚セットで税込み5400円、国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、はい、2倍の6枚セット、はい、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円、8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、はい、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、はい、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です、ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります、
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、
0: はい、
1: 国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Always on the beaten track. Shingo's Radio Show. Morning Community.
1: Tuesday.さて、サッカー FIFA ワールドカップ北中米大会は6月11日木曜日開幕ということですので、あと3週間ちょっとと迫ってきました。8大会連続8度目の出場となる日本代表は、先週の金曜日本番を戦うメンバー26人が発表になりました。史上最強とも言われる今大会の日本代表がどんな戦いをするのか、お話を伺いたいと思います。サッカージャーナリスト本川悦子さんです。本川さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: まず森保監督はこれ以前から優勝を狙うというふうにおっしゃってますし、はい、まあ、ファンとしては最低でもベスト8には入ってほしいという期待があるわけですけれども、
2: そうですね、はい、
1: メンバーの発表は結局、まあ、あの月末かという話もありましたが、はい、5月15日、はい、J リーグ開幕の日ということになりましたけれども、ね、はい、これはあれでしょうかね、あの怪我で出場できなくなった選手がはっきり分かってきたということもあって早められたというふうにも言えますか。
2: は
1: い、
2: まあ、それもありますし、あとあのその選手たちのスケジュールですよね、はい、リーグ戦のヨーロッパの、
1: はい
2: はい、なのであのそれぞれこうオフのもう入ってる選手もいれば、
1: はいはい
2: はい、あのまだリーグ戦やってる選手もいたりするので、その辺のコンディションを整えることもあってこの日にしたっていうことを言ってましたよね。
1: そうですか、
2: はい
1: はいはい、そしてそのメンバー発表の中身ですけれども、はい、まあ、エースの三笘選手はやはり怪我の影響で選出されずということで、はい、まあ、エースですから影響が大きいのはもちろんなんですけれども、具体的にどういう部分に出そうでしょうか。
2: やっぱりあの三笘選手はあの個の力で打開できるこう選手ですよね、はいはい、マドリブルを中心に、
1: はい
2: はい、なのでそういう、 こう違いを作れる選手が一人いなくなったってことで、
1: うん、
2: まあ、やっぱり攻撃のバリエーションがちょっと狭くなるというところがありますよね。
1: なるほど、
2: はい、
1: あの左シャドーストライカーという言葉を最近よく耳にするんですけども、
2: はいはいはい、
1: これが

0: まさに三笘選手の役ということになるわけですか。
1: もともと三笘選手は左のウィングバックをやってたんですけど、
0: はいはい
1: はい、あの南野選手がいたときはそれでやってたんですけど、南野選手が怪我して、
0: はい、
1: でこの間のイングランド戦ではそこのポジションに三笘選手が入って、
0: はい、
1: で大外にあの中村敬斗選手が入って2人がこうポジションを変わりながらプレーするような形になってたので、それが相手にとって非常にこう脅威だったんですよね。ですけどその要は一人の駒がいなくなってしまったので、
0: はい、
1: じゃあその左のシャドウとそのウィングバックの構成をどうするのかっていうようなことは今、まあ、議論になってますけれども、はい、まあ、中村敬斗選手が中に入ったり、
0: はい、
1: 前田大然選手が入ったり、伊藤純也選手が入ったり、
0: はい、
1: まあ、いろんなことが考えられると思いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: その、南野選手ですけれども、はい、まあ、左膝、負傷中ですから、はい、メンバーではないですが、はい、チームにまあ同行する、メンターとして同行するという話になってますね、はい、
1: そうですね。それも昨日あの技術委員長の山本さん の、はい、まあ、お話があって、そこに私も参加して、
0: あ
1: の質問したんですけれども、
0: はい
1: はい、それについてはあのもうモナコと話をして、まあ、ほぼ合意が得られていると、
0: はい、
1: いうことでしたので、まあ、クラブが許可してその代表に来てリハビリする、
0: はいはい、
1: でそれとともに、まあ、そのチームと行動してそういうあの選手たちに助言する、
0: はい、
1: そういう役割ってことですよね。
0: そうですね、
1: はい
0: はい
1: はい、やるということですね、はい、
0: それ以外のメンバーですけれども、はい、まあ、唯一 J リーグから の、はい、フィールドプレイヤーとしては選出になりますが、長友選手ですけれども、はい、まあ、アジア初であり日本初の5大会連続出場ということですが、長友選手の役目もある種メンター的なものになるんでしょうか。
1: まあ、それも近いと思いますね。やっぱりこう長友選手はこうどんな時も非常にポジティブに
0: あ
1: の声も出せて、
0: はい、
1: あのチームがこう沈んでる時とかね、難しい状況の時にこうまとめ上げられる選手なので、
0: はい、
1: あの2024年のアジアカップの時に日本代表が非常に難しい状況でベスト8で敗退したんですけど、
0: はい、
1: その時長友選手いなくて、
0: あ、
1: でやっぱりコントロールできなかったんですよね、チームが。
0: そうですか。
1: ですのでその後に呼び戻されて彼はその役割を担った、
0: はい、
1: まあ、選手としてももちろんあの入ってるんで、ウィングバックのサブとか、
0: うんうん、
1: サイドバックのサブとか、まあ、3バックのところで使われたりしてるんですけど最近は、
0: はい
1: はい、そこにあのその試合勝ってる時間に多分クローザー出るとかね、
0: はいはい、
1: そういうのことはあり得ると思うんですけどこの先、はい、でも大きな役割は多分そういう難しくなった時の、まあ、踏ん張りじゃないですけど、それを長友選手がどういう風にしていくかってことが大事だと思うので、
0: はい、
1: 初戦いきなり負けたりとかね、そういうこともあり得るわけじゃないですか、オランダ人ですから。
0: はいはい、
1: はい、あのそういうことのあった時のもう非常時はやっぱり長友選手だと思います、私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: あのご本人がチームの空気清浄機になれるっていうふうにおっしゃってましたけど、まあ、そういうことなわけですね。
1: そうだと思います。本当にうまくいくわけじゃないので、みんなね、うん、あの予想ではね、そのもう初戦勝って次も勝ってって思ってますけど、うん、
0: はいはい、
1: 必ずしもそうなるとも限らないの で、
0: そうです、ね、
1: はい、どんな時にもやっぱり対応できるそういう能力が彼にはあると思いますね、
0: はい
1: はい、
0: では個別にまたメンバーを見ていきたいんですが、はい、まずゴールキーパー3人ですが、はい、早川智樹選手、大迫圭介選手、はい、鈴木ザイオン選手ということになりますが、
1: はいはい、
0: 中心となる選手は鈴木ザイオン選手になりますか。
1: もちろんそうですね、やっぱり、はい、あのね、イタリアでレギュラーで試合出てる選手ですし、
0: はい、
1: まあ、彼も怪我があってあの非常に心配されたんですけど、まあ、3月遠征の時にはもう全然こうスーパーセーブ連発でね、
0: はい、
1: あのもう絶好調だってことが分かったので、まあ、今本当にいい状態で臨めますんで、はい、まあ、5大リーグでね試合出てる選手が日本の最高位にいるっていうのは非常に心強いところですね。
0: なんか守護神という言葉がぴったりですもんね。
1: ぴったりですし、あの本当に人間性も素晴らしくて、
0: はいはい、
1: 本当にもうあの片付けも率先してやるような、
0: はいはい、
1: そういうタイプの人なので、まあ、本当に後ろからこう盛り立ててくれると思いますね彼は。
0: そうです。そのうち、はい、キャプテンになってもいい感じの方ですよね。
1: いやでも将来的にはその可能性もありますね。
0: はい、はい、では続いてディフェンダー9人ですが、
1: はい、
0: 長友佑都選手、谷口翔吾選手、板倉滉選手、渡辺剛選手、冨安健洋選手、伊藤洋輝選手、瀬古歩夢選手、菅原幸成選手、そして鈴木淳之介選手という9人ですが、
1: はい、
0: この選出に関してはどう思われますか。ま
1: あ、この辺もその最近あの試合に出てる、
0: うんうんうん、
1: まあ、選手プラスその怪我で、
0: は
1: あ、しばらくあの離れてたその冨安選手とか、
0: はい、
1: 板倉選手を戻して、
0: はいはい、
1: そこにこう万能型の鈴木淳之介とか選手とか、あと、瀬古選手とか、まあ、あと、はい、菅原選手は右のウィングバックとかサイドバックが中心ですけど、そういういろんなことができる人を入れたってことで、
0: はい、
1: 9人って多いんですけど、あの、はい、ボランティをやっぱりカバーするところで瀬古選手と板倉選手、
0: はい、
1: その辺、まあ、鈴木選手もボランティできるんですけど、そういう選手たちが前もやるってことだと思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、続いてミッドフィルダーフォワード14人ですが、はい、遠藤航選手、伊東純也選手、鎌田大地選手、小川幸輝選手、前田大然選手、堂安律選手、上田綺世選手、田中碧選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、久保建英選手、鈴木唯人選手、塩貝健人選手、そして後藤圭介選手ということですが、こちらはどうでしょう。はい、
1: そうですね、まあ、まずその遠藤航選手もやっぱり今怪我してて、
0: はいはい、
1: 試合に出てない、
0: はいはい、
1: っていうことですけど、まあ、そのメディカルと本人に確認して、はい、ワールドカップに間に合うと、
0: はい、
1: まあ、今月中にはおそらくもうあのプレーできる状態になると思うので、
0: はい、
1: まあ、ワールドカップ間に合うということで選ばれたというところですし、まあ、あとはあのその他は大体こうもう主力というか常連組なんですけれども、
0: はい、
1: あの若い塩貝選手と後藤選手ですよね、
0: はいはい、
1: まあ、彼らの選手っていうのがやっぱりもう今後に向けてこうなんていうの若手にやっぱりこう勢いつけてほしいっていうコロナメッセージの表れで、
0: うんうん、
1: 特に塩貝選手はまだ1試合しか出てないんですよね代表に。この前の3月のスコットランド戦でしかも途中出場したそれだけの選手なんですけど、それでも選ばれたってことは、
0: はい、
1: その底知れぬこうポテンシャルがあるからだと思うんで、いや本当に大化けしそうな選手の一人なので期待してます私は。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、ある意味この次のワールドカップも見据えて始まってる部分もあるわけですね、
1: はい、そうだと思いますね、まあ、久保選手より若い選手を入れたかったっていうのがあると思うので、はは、まあ、鈴木唯人選手は久保選手と同じ年なんですけど、
0: はい
1: はい、その辺の若いアタッカー陣にやっぱりこうあの成長を、ね、見せてほしいってことがあると思いますね。
0: なるほど、
1: はい
0: はい、そして本川さんはいつから現地に行かれますか。
1: 私はもうアイスランド戦が31日にあるんですけど、
0: はいはい、
1: その次の日からもう行ってあのモンテレーの合宿から取材しますね。
0: なるほど、もう、はい、長い旅になりそうですね。
1: そうですね、いやもう本当にベスト8とかまで以上行けば、はい、もう4月の10日以上にはなるので、はい、もう長い長い旅ですね。
0: そうですか、どうぞ気をつけていってらしてください、
1: はい、どうもありがとうございます。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: 本川悦子さんにお話を伺いました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ミッキーぽよぽよんさんからいただいていた洋楽のリクエスト何曲かありましたが、そのうちの一つメイヤの How Crazy Are You、 96年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではメイヤのプチ特集。
2: モーニングフィーバー

0: FM ミッキーポヨポヨンさんからいただいたリクエストはメイヤー How Crazy Are You。 こちらでもう一曲プラスしたのは99年のシングル Intimacy でした。時刻は6時47分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の夕暮れ時富士山のシルエットの近くに新月から目覚めたばかりのオニオンスライスのようなお月様がスッと浮かんでました。夜が更けてくるとどんどん色が濃くなって最後はオレンジピールのようになっていました。細くってもお月様の存在感は抜群ですと。色の変化がね目に浮かびましたね。昨日は月齢ですと 1.3 といった感じですね。これからどんどんどんどん満月に向けて進んでいくわけでして、今月は5月の31日また満月がやってくるんですね。5月の2日も満月だったんですけども、月に2回というラッキーな月でございます。FM 五条どんぐりコロコロさんから、大相撲に関して結びの一番琴桜と豪ノ山、土俵際の微妙なところでの物言い、粘った豪ノ山が連日の二大関を倒しての勝利、良かったです。港川親方も喜んでいるでしょう。また風呂場に来て良かったよって言わなかったんでしょうかね。連日それはしませんか。そして応援している浦と時疾風、やり直しで謙虚な浦の勝利、良かったですと。土俵にねついてなかったということで止めてましたけども、やっぱりこう力士っていうのはもう相撲取ってる時はもう真剣にやってますから分かんないんですね、止められてもね。で行司が気づかないといけないんでしょうけど、行司も気づかなかったりしますからね、止めてるんですけど審判が。そういうこと時々ありますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、毎日昼間に出かけても中継、大相撲中継見るために4時過ぎには帰ろうと小走りで帰宅しております。昨日も暑い中急いで帰って裏の対戦に間に合いました。みんな裏を見たいんですね、やっぱりね。アナウンサーが裏の勝ちとさらっと言った時、なんとなくスーッと暑さ疲れが和らいだ気がしました。この5文字は魔法の言葉のようです。裏の勝ち、勝っても負けても裏は裏、裏は裏も5文字ですね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。新しくなりました問題集から、恒例のもう最近これが定番になってきました都道府県の特徴を言いますので、県名と県庁所在地を当ててみてください。では特徴です。高山の木製家具、美濃の和紙、濃尾平野の和獣、世界遺産白川郷、関ヶ原、何県？岐阜県。県庁所在地は岐阜市。続いて経済金融財政のジャンルから、各国の中央銀行が自国の通貨危機に備えて自国の通貨を一定期間相互に預け合うことを取り決めた協定を何と言いますか。スワップ協定。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、新しいセキュリティ強化の考え方で社の内外を問わず全てのアクセスを信用せずに常に検証することを何という。ゼロトラストモデル。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 岡山市北区天神町 RSK 新社屋に常設されたヒノキ造りの能舞台、さまざまな文化芸能の発信の地として地域の皆様と共に新しい創造を生み出します。能楽堂ホール天神内。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。

想タイム。目をつぶって本を開いてと。キツネが好きな色は紺色。ではトウモロコシは何色？わかった、この答え。コーン色。答え見ちゃおっと。黄色。

Tuesday.5月19日火曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差したっぷりですね今朝は。そして薄い青空が広がっております。メールをいただいています。 FM ミッキーぽよぽよんさんから、メイヤの How Crazy Are You かけていただき、とっても嬉しいです。元気が出ます。よかったです、聞いてらっしゃるタイミングで。で、来週から当直が始まります。それまでに薬の場所などを覚えないといけないんですが、50歳過ぎてから新しいことを覚えるのがなかなか難しい。毎朝の通勤途中で聞くラジオが癒しですといただいておりますね。そうですか、新しいことを覚えるのね。いや大丈夫ですよ、普段からそういったお仕事されてますし、頭いつも使ってますからね。大丈夫大丈夫、私はもう60過ぎて新しく覚えることはなるべくしないようにしようかなと思うこともありますけども、でもですね、やっぱ新しいことに対する興味っていうのは尽きないんですよね。ですので、まあ、嫌いなことはしませんけども、好きなことに関

関してはこれってどういうことなんだろうってどんどん調べて、で納得してそうかっていうふうに思えることを1日に何個か、自分の起きている時間帯にそういう時間があるとですね、なんか1日いてよかったなという気になるんですよね。なんかね、なんかそういうの必要かなと最近逆に思いますね。だんだんこう面倒くさくなってくるんですけれども、新しい発見とか新しい物事、まあ新しい曲と出会うもそうなんですけど、必要かな、むしろな、若い時よりも必要かもって思ったりしますね。 FM ララおでんが好きなでんれんさんから、昨日は気温が34度まで上がって暑かったです。じっとしていても汗をかき、耳鳴りとめまいがしました。危ないですね。水分補給を忘れないように気をつけます。熱中症対策なさってくださいね。もうなんかこっから夏に行っちゃうんでしょうかね、どうなんでしょうか。勘弁してほしいっていう風に去年もこの時期に思ったような気がします。大相撲に関してもいただいておりまして、 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、昨日の霧島と若元春の取り組み、若元春大関との取り組みで粘りのある動きでしたが黒星、今場所は若元春推しなんですよね確かね、これから千秋楽に向けて途中休場になる力士が出ずに無事に夏場所を終えてほしいですと。もうこれだけ休場してますからね、何しろ横綱2人そして大関1人、もうこれ以上はね、なんか本当寂しい感じがしますからね。 NHK のテレビの中継なんか6時が近づくに従ってどんどん寂しくなってくるっていう、いやしょうがないですけどね。安住の FM わさびマンさんから、地元の御嶽海5敗目、一進一退、まだまだ頑張れ、勝ち越し目指して。まあ、15日間あって勝ち越すというのは簡単そうに思えてとてもとても大変なことなんですよねきっとね。大相撲で力士になったこと関取になったことありませんから実感は分かりませんけども、いや大変なんだろうなと思いますね。一日一番という言葉に集約されているその中身が非常に深いだろうなと思います。FM マンデガンのあぞみさんから、大相撲各力士のぶつかり合いは目が離せませんが、頑張れ若隆景は今場所ひょっとしたら優勝するんじゃないかというふうに私もちらっと思っている部分があるんですけども、右ですかね、肘痛そうですよね、時々ね振ってますよね取り組みの後に、やっぱ痛いからなんでしょうね。沖玉郷のママネさんから、優勝が誰なのか楽しみに見ております。予想してみてはどうでしょうか。で、まあ、それが当たってもですね、外れても、まあ、どっちも楽しめるということがあるかと思いますので。では7時台邦楽今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、ゴーゴーバニラズ、フォーリンでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。大相撲夏場所は昨日9日目の取り組みが行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は若元春を寄り倒しで勝ち越し、1敗で単独首位に立ちました。大関琴桜は豪ノ山に叩き込まれて7敗となりました。新関脇2人は揃って白星を挙げ、琴勝峰は小結び若隆景を寄り切って6勝目となり、熱海富士は大栄翔を押し出して5勝4敗です。若隆景は2敗目を喫しました。大相撲夏場所は9日目を終えて1敗の霧島を若隆景と平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、それに富士涼雅の5人が星の差1つで追っています。サッカー女子日本代表なでしこジャパンの新たな監督に就任した加納道久氏が昨日記者会見し、最大の目標は来年のワールドカップ優勝、世界一奪還だと抱負を語りました。加納新監督は記者会見で、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと話しました。また男子でワールドカップに2回出場した内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。新しい監督とコーチは来月6日に行われる南アフリカとの国際親善試合に向けた活動から参加するということです。栃木県上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、逮捕された少年4人の一部が指示役とされる夫婦と事件の前から面識があったとみられることが分かりました。夫婦に頼まれたと供述しています。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流が関与し、夫婦よりさらに上位の指示役がいるとみて調べています。国家安全保障戦略など安保関連3文書の年内の改定に向けた自民党の提言の原案に、防空体制の強化を目的とした迎撃無人機や高出力エネルギー兵器の早期配備が明記されたことが分かりました。ロシアのウクライナ侵攻で戦闘の在り方が大きく変化したとして、少なくとも年単位の戦闘継続能力の確保も求めています。水産庁は昨日、日本海沿岸でのズワイガニの年間漁獲枠をめぐり、上限を 19% 引き下げると決めました。海流の変化の影響で、来年は生態のカニの数が半分程度に減少する恐れがあるためで、水産庁は資源の保護に動きます。対象は富山県から島根県にかけての海域で、期間は今後5年間となります。おととしの能登半島地震で被災した石川県の輪島港と、沖合およそ50キロに浮かぶ孤島舳倉島を結ぶ定期船が昨日半年ぶりに運航しました。去年7月に再開しましたが、輪島港での漁の水揚げを優先してその後運休していました。輪島港の係留施設が復旧したため増便も可能となり、島の復旧復興の足がかりとして期待が高まります。舳倉島は被災前、アワビやサザエ漁が盛んで、野鳥観察も人気があり、観光客が多く訪れていました。島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうですが、定期船の船長、泉洋介さん44歳は、復旧復興の加速につながってほしいと話しました。

0: 学問の神様とされる菅原道真を祀る福岡県の太宰府天満宮は124年ぶりの大規模改修を終えた国の重要文化財御本殿を昨日報道陣に公開しました。檜皮屋根の全面的な葺き替えや建物全体の漆の塗り直しを施し、およそ430年前の桃山時代に再建された当時の壮麗な姿を取り戻しました。時刻は7時13分を回っています。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。日本列島は昨日高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇しました。気象庁によりますと大分県日田市で午後0時55分 35.3 度を観測。今年全国で初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。そこでこのまま行くと1000年後の日本の四季はどうなってしまうのか、それが社会生活にどんな変化をもたらすのか、 AI に改めて具体的に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず季節感について。1000年後の日本からはかつて私たちが親しんだ美しい4等分の四季は姿を消しています。気候区分としては完全に亜熱帯あるいは熱帯へと移行して、季節感は終わらない夏と短い春秋の2つに大別されるようになります。5月から10月までのおよそ半年間は最高気温が40度から45度に達するのが当たり前の超酷暑期となります。かつて猛暑日と呼ばれた35度が1000年後には過ごしやすい夏の始まり程度に認識されます。また雪が降るような冬は本州の平野部からは完全に消滅、1月や2月は現在の10月下旬のような涼しくて快適な季節となり、これが実質的な春や秋の役割を果たします。紅葉や桜の開花といった季節のイベントは数ヶ月の単位で時期がずれるか、あるいは気温が下がりきらず見られなくなっています。社会生活はどうか。このような激変した気候の中で暮らす1000年後の日本人は過酷な環境に適応した新しい社会生活を営んでいます。日中の殺人的な暑さと強烈な紫外線を避けるため、人間の生活サイクルは太陽の動きと逆転します。学校や仕事、商業活動のピークは気温が下がる夕方から翌朝にかけての時間帯になります。日中はシェルタータイムとして外出が制限され、人々は強力な断熱遮光機能を持つ建物の中で過ごします。都市そのものが巨大な遮光ドームに覆われるか、あるいは網の目のように張り巡らされた地下都市へと移行しています。移動はすべてエアコンが完備された密閉型の自動運転ポッドや地下通路で行われます。

外気に触れずに生活することが可能になります。気温の上昇に伴い日本国内で採れる農産物は完全に様変わりします。米の栽培は本州では困難になり、より暑さに強い熱帯性の穀物や完全に環境をコントロールされた超高層植物工場での水耕栽培が中心となります。果物もリンゴやみかんに代わり、マンゴー、パパイヤ、バナナなどが日本各地の特産物となっています。寒冷な気候を必要とする日本酒の醸造、冬の風物詩であった鍋文化などは特別な環境を再現した施設でのみ体験できる歴史的なエンターテイメントとして扱われます。熱中症は注意すべきものではなく、防いで当然の社会的リスクへと変化。人々が身につける衣服は体温を自動で感知して常に24度に保つナノ素子を用いた常時冷却衣服が標準化されます。都市の至る所に自動で冷風とナノミストを噴射するタワーが建設され、人工知能が街全体の湿度と温度をリアルタイムで監視調整、熱中症を完全に防ぐ社会インフラが確立されます。いかがでしょうか。1000年後のちょうど今の時期、気温は40度から45度が当たり前で、35度は過ごしやすい気温なんだそうです。そんな風に言われると35度を我慢できそうな気がするような、全然しないような

モーニングコミュニティをお送りしたのは普天間香織、2014年のカバーアルバムメローから言葉にできないでした。明日も言葉にできない。7時24分になります。

0: 的生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は一度使えばもうパチンと切る爪切りには戻れなくなると思います、うん、大好評の電動爪削りのご紹介です、うん、爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りなら、もうぜひこれ使ってみてください。個人的には爪切りだと形がガタガタになっちゃうんですけど、爪削りだとカーブの曲線のところきれいに削れるので、形きれいに保ちたいという方にもおすすめをさせていただきたいです。お客様の声をもとに改良して削りやすさがアップしたハイパワー電動爪削り、LED ライト付きで手元が明るくお手入れも簡単、削りやすさと使いやすさにこだわったこちらが今ならお値引き価格なんです、
0: ね、削りやすさがアップした LED ライト付きの電動爪削りですね、
1: はい、
0: 今ならお安く手に入るんですか。
1: どうも使ってください、はい、これタバコの箱くらいコンパクトサイズで、およそ 115g と軽量です、で使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当てるだけ、力入れなくてもスイスイ爪削れていきます。普通の爪切りではうまく切れない、指先傷つけそうで怖いという方も、これなら切るんじゃなくて削るので、お好みの長さ形になったところでストップすれば OK、 切りすぎの心配っていうのもありません。
0: 切るのではなく削るんですね。
1: そうなんです。で削った爪は本体容器にたまるので、飛び散る心配もなし、仕上がりツルツルで、ヤスリなど使って整える必要もないです。しかも削りやすさを追求した今日の爪削りは、メーカー従来品から刃の部分をより硬さがあって錆びにくいセラミック合金に改良、最終仕上げを手作業で行って削れ具合も調整してます、
0: 削りやすさがアップしたのは嬉しいですね。
1: そうなんです。赤ちゃんやお子さんのお世話、あと介護などする方の爪のお手入れにもおすすめ。電動って怖くないのって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、快適生活のスタッフが介護施設行った際、電動爪削り使ってたそうで、利用者さんもパチンって切る爪切りは怖がってたそうなんですけど、電動爪削りにしたら気持ちよさそうに手を出してたそうなんです、
0: ね、ご年配の方にも良さそうですね。
1: いいですよこれ、LED ライトもついてて手元を明るく照らしてくれますから、もうますますおすすめです、はい、電源は単3の乾電池2本で OK、削った後爪ゴミの処理は蓋を開けて捨てるだけ、ヘッドは丸ごと水洗いができていつも清潔なんです。さあ、 LED ライト付きハイパワー電動爪削り、お掃除ブラシと3ヶ月の保証書付き取扱説明書、単三乾電池4本付けた快適生活限定セットが税込み4900円です、
0: すぐに使える電池付きで5000円切るんですね。
1: そうなんですけど、はい、今1000円お値引きで税込み3900円、3900円です。でさらに2個セット税込み7800円になるところ、なんとこっち2000円引き、税込み5800円、5800円です。
0: 1個あたり3000円切るじゃないですか。
1: そう、僕で使ってください。このお時間全部で100個のご用意、LED ライト付きハイパワー電動爪削り、電池付きで1個1000円引きの税込み

0: 3900円、2個なら2000円引き、税込み5800円、5800円です。送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

毎朝一曲空の歌。今朝は三代目 JSOULBROTHERS from EXILE TRIBE 2013年のシングル空に住む Living in Your Sky でした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。 FM 大白夢仙人さんからいただきました。先日のゴミ収集日のことで、あーこんな時間だ、ゴミ捨ててこなきゃと慌てて可燃ゴミを集めて緑文字の専用の袋に詰めて収集場所へ行きまして、扉をシャーッと開けると、あれそこに積まれていたのは赤い文字袋のプラゴミ。あちゃー、今日はそっか金曜日か。その後チラチラと周りの人の気配を確認し、ささっとゴミを家に持ち帰ったのは言うまでもありません。通勤がなくなった今、ラジオが曜日感覚のベースになっているかもしれませんと。月火水、私が担当しております曜日はそれぞれの曜日によってその曜日ならではのコーナーがあったりするかと思いますし、番組タイトルをですね時々流している部分には Monday、Tuesday、Wednesday といった曜日も一応入れてあったりしまして、なるべく曜日感覚を皆さんにね持っていただいた方がいいかなというふうに、そんな思いで番組を作っておりますよ。神戸のみぞれさんから、言葉にできない今日の女性ボーカル、とっても丁寧に歌われていて歌詞の一つ一つが心に響きます。素敵なカバーを探してきてくださってありがとうございます。どういたしまして。そろそろ仕事へ出かけますということでした。はい、いってらっしゃい。もう一方はこの曲に関して、 FM 世田谷源五郎さんから、今朝の言葉にできないのカバー、普天間香織さんのアカペラバージョン初めて聞きました。シンプルなアレンジでオリジナルの切なさも感じられていい感じです。明日の言葉にできないも楽しみですといただいております。はい、ありがとうございます。月曜日にオリジナルをかけて、火曜と水曜はカバーソングをかけるという、その7時台ですね、ニュース拾い読みの後のゾーン、これが月火水横つながりとなっております。ですので3日間全部聞かないと損をするかもしれませんよ。さて今日5月19日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴、朝焼けと夕焼けを同時に抱え

0: たようなバランス感覚の持ち主です。
1: へえ、
0: 優しさと強さを併せ持ち、人の気持ちを深くできるため自然と信頼を集める人。ただ困ってる人を放っておけない反面、自分を後回しにしやすい傾向もあります。
1: いい人だ。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは水辺の風景と透明感のあるアクセサリー。アンラッキーアイテムは閉じた空間と乾いた空気。感性が鈍りやすく、自然と触れ合うことが開運の鍵となります。
1: 自然が大事なんですね。
0: 有名人誰がいるか。今日誕生日、ピート・タウンゼントさん、ザ・フーの81歳、小説家でもありますね。それから女優歌手モデルグレイス・ジョーンズさん78歳、そしてシンガーソングライターサム・スミスさん34歳、ステイ・ウィズ・ミーのサム・スミスさん。それからシンガーソングライターコレサワさん34歳、俳優神木隆之介さん33歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ミッド FM ショーのおかんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、井上あずみ散歩、で88年のシングルアニメ隣のトトロのオープニングテーマがこの散歩ですね。ではそれにもうちょちょっとプラスをしまして、ここでは井上あずみのプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: ミッド FM ショーのおかんさんからいただいたリクエストは井上あずみ散歩、こちらで2曲プラスしました。2曲目は隣のトトロのエンディングテーマ隣のトトロ、そして3曲目は映画天空の城ラピュタの主題歌君を乗せてでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花、今朝は日陰の植物はなぜ生きていけるのという話です。いつも葉で覆われた森や林、その中は一年中薄暗いですけども、足元には草花や低木が生えてますね。一生日陰で暮らす植物がいるわけですね。しかし植物にとって光はエネルギーの源、いわば食べ物や収入のようなものだと言われます。それならば光が多いほどいいのかどうなのか、日向の植物から見てみましょうね。例えばタンポポ、光をふんだんに浴びてたくさんの収入があるとしますね。収入が多いですから古い葉をさっと枯らせては新しい葉を次々に作ることができます。つまり新しくして高性能な葉をどんどん作るというわけなんですね。一方日陰の植物は食べ物や収入を無駄にしない生き方をしてるんですね。光が少ないですから収入も少なくなります。それに合わせてつつましい生活をしているということになります。例えば長持ちの葉をつけて大事に使うんですね。葉が枯れるのは収入を捨てているようなものですから。日陰の植物は光がたくさんあると嬉しいか、実は嬉しくないそうなんですね。まず体の水分が失われやすくなります。私たちが日向にいると喉が渇くようなもんなんですね。でさらに眩しすぎると葉が痛みやすい。光が多いほどいいとは言えないんだそうです。日陰の植物はなぜ生きていけるの。そろそろお別れですが、ここでメールを FM 八ヶ岳ジルさんから。ここ八ヶ岳南麓、南側のふもとも田植えが始まっています。多くは機械化されているとはいえ、やはり多くの工程と労力をかけて美味しいお米となって私たちの食卓に届く、食べるだけの側にとって感謝感謝の一言につきますと。もうそういう季節になってるっていうことですよね。こうしてまあ田植えも含めてですね、日本の四季折々の風景、そういったものはやっぱり四季があるからでなくなってほしくないですよね。本当に切に願いたいんですけども、最近の暑さは何なんでしょうか。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいです。

0: ね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど、楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 私たちコミュニティ放送局は災害時に必要な情報を発信できるように、そして支援が必要な人と支援をする人とが互いに情報交換ができるように役立ちたいと考えています。ラジオから安心を、ぜひお手元にはラジオをご準備ください。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区。
1: シンゴズレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝10時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: バースデーやみや
3: FM 高松は優しい街づくりを提案します。
2: 優しい815。
4: おはようございます。今日も一日頑張りましょう。FM 高松が8時をお知らせします。

高松市インフォメーション。この時間は毎月発行されている高松市の情報誌広報高松から高松市からのお知らせやイベント情報をお届けします。今日最初の話題は第59回さぬき高松祭り総踊り参加連を募集しますという話題をお伝えします。参加条件は1年につき運営スタッフ1人の選出、自由連1年あたり10人以上40人以下、一元放送連の募集はありません。応募連数が多い場合抽選になります。演舞場は3ポート多目的広場1のステージになります。料金は1年あたり5,000円。お申し込みは5月22日金曜日までに株式会社ネクサス内高松祭り総踊り係までお願いします。こちらに関するお問い合わせは電話番号087-802-2290 087-802-2290 高松祭り総踊り係までお願いします。続いては令和7年度香川県ひとり親世帯生活支援特別給付金のご紹介です。物価高騰の影響を受けて厳しい状況にある低所得のひとり親世帯に対し子ども1人につき2万円を支給します。詳しくは高松市のホームページか担当課までお願いします。申請期間は6月30日の火曜日まで。受付場所は市役所6階子ども家庭課。お問い合わせは子ども家庭課、電話番号は087-839-2353 087-839-2353子ども家庭科までお願いします。最後にマダニによる感染症に注意という話題をお伝えします。マダニとは野外に生息する大型のダニで、屋内にいるダニとは別の種類です。ウイルスや細菌などを保有しているマダニに噛まれると重症熱性血小板減少症候群や日本紅斑熱などの病気になることがあり、重症化すると死亡することもあります。野外活動やレジャーなどで野山に立ち入る機会が多くなる春から秋はマダニの活動も盛んです。長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、手袋を着用し、首筋にはタオルを巻くなど露出を少なくし噛まれない工夫をしましょう。また虫除け剤も補助的な効果があります。こちらに関するお問い合わせは感染症対策課、電話番号は087-839-2870 087-839-2870感染症対策課までお願いします。以上、高松市インフォメーションでした。

0: 災害が発生した時、生きるための情報を得る手段、あなたは考えていますか？ラジオは乾電池があれば動きます。非常持ち出し袋の中に携帯ラジオと乾電池を準備しておきましょう。日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。
1: 新型コロナウイルスは飛沫感染と接触感染により感染します。咳エチケットやアルコールによる手指の消毒、手洗い、うがいの徹底など通常の感染症予防対策に努めましょう。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区協議会。

0: パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りします。
1: トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズ、トヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。
2: おはようございます。5月19日火曜日、香川県警察本部交通部発表の交通指導取締情報をお伝えします。今日の朝は讃岐高松南警察署管内においてスピード違反などを重点に交通指導取締りが行われます。標識や表示で指定されている最高速度は交通の安全を確保することなどを理由に決められています。指定された最高速度を超過しないように運転しましょう。時間に余裕がないときやイライラした気分のときは速度の出しすぎにつながります。時間にゆとりを持ち気持ちを整えてから運転しましょう。車の停止距離は速度が速いほど長くなります。安全のためには規制速度を守り、周りの交通環境に応じた運転をしてください。以上、パトロールインフォメーション。このコーナーはトヨタカローラ香川の提供でお送りしました。

トヨタカローラ香川はモビリティとともに地域に根ざしたより良い香川のモビリティライフを目指します。カローラシリーズトヨタ車全車種取扱い、トヨタカローラ香川。

0: 社員募集中だテック。
1: 災害は突然やってきます。非常持ち出し袋の準備はしていますか？携帯ラジオは入っていますか？もちろん電池も必要です。コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会四国地区からのお知らせでした。